0: яка для глядача була, напевно, не з яскравих.
1: Ви хвилюєтесь перед кожним показом, чи це вже контрольований стан?
0: Контроль присутній, хвилювання теж, але помірне. Не завжди однаково, ну, через раз буває. Часом можу бути трошки неналаштований, або просто коливання в колективі. Хтось менш готовий, я хвилююся за те, щоб у нас усіх усе прийшло вдало. Та й, можливо, інші фактори теж інколи впливають.
1: Чи є вистава, і на яку ви йдете з особливим настроєм?
0: Це не одна вистава, а, зокрема, ті вистави, якими я ще не награвся. Такі, як «Пітер Пен і Венді». Хочеться частіше занурюватися в такі казки, в цей настрій. «Покахонтас» теж, але й про серйозні події, емоції, думки теж хочеться сказати, що це стосується вистави «Записки божевільного», «Хем» теж, ну і ще деяких інших, про які, може, потім скажемо.
1: Добре, так, звісно. Як ви налаштовуєтесь перед виходом? Чи є у вас особливий ритуал, можливо?
0: Я не можу сказати, що в мене є особливий ритуал, але він властивий багатьом акторам. Я просто стараюся абстрагуватися від оточуючих загалом, ну, від членів колективу, просто побути кілька хвилин в тиші, якісь проблемні, можливо, моменти повторити і зняти трошки напругу якоюсь простою розминкою.
1: Чи легко вам перемикатися з повсякденного життя в цинічний стан?
0: Зазвичай так. Ну, бувають моменти, коли я трошки тримаю ще ту напругу, яка з'явилася через якусь побутову ситуацію або робочу, але я його скоро відпускаю. Ну, воно зазвичай не впливає на роботу.
1: У вашому репертуарі є такі вистави, як «Покахонтас», який ми вже згадували, «Хем», «Пейзаж» та інші. Яка з них сьогодні найближча вам?
0: Дуже близька зараз «Записки божевільного». Я спостерігаю і те, що на вулиці можна побачити, і в інфопросторі, як суспільство ставиться до непопулярних думок поміж індивідами або до ветеранів. І загалом це мирного часу стосується, що треба абстрагуватися часто навіть від своїх думок, бо ми не завжди можемо зрозуміти насправді, чи ми оцінюємо людину і ситуацію з власної точки зору, а не з нав'язаних ідей. І от історія головного героя, якого я граю в цій виставі, вона дуже ілюструє цей погляд, якого я стараюсь дотримуватися.
1: Яку виставу було найскладніше грати для вас?
0: Якраз продовжуючи свою думку, це стосується вистави «Записки божевільного». У мене і до цього вже була одна головна роль в пластичній виставі «Шинель» Акакія Акакійович. Вона теж нелегко давалася. Але та вистава була, здається, старша за мене, і я наслідував той рівень і завдяки нашому режисеру, покійному учителю Олександру Гнатовичу. А от «Записки божевільного» – це була абсолютно нова постановка свого часу для нас і для мене. І доводилося з нуля мене дресирувати, можна і так сказати, і мені самому вчитися знімати затиски тілесні, психологічні, підключати свою уяву настільки, наскільки до цього мені ще не доводилося, щоб зрозуміти цього персонажа, розкрити цікаві деталі і таємниці загалом цієї історії.
1: Чи буває, що одна і та сама вистава щоразу звучить по-різному?
0: Однозначно, я не можу сказати, що буває по-різному. Є нюанси, як я вже казав, особиста, можливо, неналаштованість або й когось із членів колективу, вона впливає на рівень енергетики вистави або окремих сцен і ролей. І вона може бути слабшою, ніж на попередніх виставах або на наступних. Але загалом вистава має звучати так, як і було задумано.
1: Чи є роль, яку сьогодні ви зіграли б інакше?
0: З огляду на свій вже нинішній досвід, я відчуваю і розумію, що кожну з ролей, які я до цього грав, я їх би зараз більше доповнив, але це деталі.
1: Не вони, кардинально, тобто.
0: Так, вони дуже приємні, особливо в роботі актора, що не раз грає одну і ту саму виставу, він може щось новеньке додати для своєї ролі. І це завдяки цьому робота не набридає.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Що у виставі для вас головніше – текст, режисер чи партнерство?
0: Ну, як ви знаєте, театр у нас пластичний, тож текст не завжди буває вербальним текстом. Тому в цьому питанні текст точно не найважливіший, але дотримання суті, закладеної в сценарії, в етюдах – ми мусимо залізобетонно дотримуватися. Режисер, гадаю, найважливіший тут, бо він як поводир, він задає, залежно від часу і від своїх ідей, інший напрям для вистави, можливо. Адже вистави, вони не існують в вакуумі, вони повинні розповідати щось про сьогодення наше, щоб людям було цінно дивитися і переживати те, що вони бачать на сцені. Напевно, я поки все сказав.
1: Так, згодна з вами. Скільки років ви на службі в театрі?
0: Театр я з серпня 2020 року. Мене одразу прийняли до трупи, бракувало хлопців, але я паралельно почав навчатися в театральній студії при театрі. Це сценічна мова, вокал, хореографія і акторська майстерність. Віднедавна додалася ще й акробатика в студії, то ми коли готувалися до вистави «Хем», я і ще пару хлопців для однієї сцени, ми вивчали акробатичні трюки, а зараз в студії діти й надалі займаються усім цим.
1: Чи траплялося у вашій кар'єрі, що імпровізація рятувала сцену?
0: На жаль, не можу сказати, що у мене є такі спогади, але я можу припустити, що імпровізація може врятувати сцену. У нас просто не траплялося такого краху вистави, де потрібно було вже вдаватися до крайнощів, як імпровізація. Але імпровізація інколи трапляється в таких дрібних проявах. Вона більше для нас, для акторів. Імпровізація не для того, щоб глядача здивувати, а для того, щоб і нам було цікаво, але і щоб трошки поекспериментувати, ну, зрозуміти, що глядачу цікавіше побачити. Ну, напевно, все.
1: Як зберігати свіжість ролі роками? Чи є у вас роль, яку ви граєте, наприклад, вже 5 років?
0: Не знаю, чи доречно це так формулювати. Вистава просто не змінилася, і ми її не часто граємо. Ну, от вистава, наприклад, «Чудовисько з ніжним серцем», та й ряд інших вистав, які ми скоро будемо теж грати. Вони не змінилися, а значить, поки що і ролі не втратили свою свіжість. Проте зберігати свіжість ролі неможливо само по собі, бо це вистава як живий організм, де одна роль змінюється, змінюються і інші. І таке, звісно, має місце бути в наш час. Інакше би людям не було цікаво дивитися нас. Але я не маю, чесно кажучи, рецепту, як тримати свіжість ролі. Поки що немає.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: Ваш театр пластики – унікальне явище в Україні. Як ви гадаєте, чи став би він цікавим викликом для актора академічної сцени? І чи відчули б ви особисто професійний інтерес, спробувавши себе в академічному театрі?
0: Так, він однозначно дає виклик для академічного актора. Я це наглядно бачив. До нас приходили актори з театру Шевченка. Ну, вони раніше працювали там, через певний час звільнившись, приходили до нас. Це було цікаво спостерігати. Але у нас і загалом не професійні актори працювали і працюють, але до цього вони займалися переважно танцями. Ну, наприклад, в театрі танцю «Ноктюрн». От у них були такі характерні риси і жести, які доводилося дуже довго точити, щоб показати у виставі те, що нам треба. Коротше, прибрати шум. Тож, оскільки у нас особливий театр, він дасть виклик, напевно, будь-кому, хто не працював у подібному жанрі. Але от для мене ще й грати в академічному театрі – це теж було б викликом. Я вже почуваюся в певній зоні комфорту, працюючи у цьому театрі, але мені було б цікаво вийти із неї і працювати з іншими режисерами, ну, інших театрів, з інших міст, або й в інших театрах теж.
1: Про що актори найчастіше мовчать, коли говорять про свою професію? Які її реальні мінуси?
0: Частенько мовчать про зарплату, але є й інші нюанси, а вже ж. Я не скажу, що я маю особливо секрети, але на думку мені не спадає, от що я хотів би приховати. Я людина не особливо публічна, ну не прагну усе про себе розказати, але якщо мене питають, я зазвичай скажу правду. От. Тож, якщо у вас виникнуть конкретні і прямі питання, я постараюсь відповісти.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Чим відрізняється глядач прем'єри від звичайного показу?
0: Для артиста, в принципі, це не має ніякого значення. Ми маємо однаково викладатися для усіх глядачів. Для глядача ж, гадаю, є якась різниця. Якщо це людина, яка вже не вперше прийшла на виставу, вона знає, за що цінує цю історію, і їй хочеться ще раз відчути, подивитися. Це ж стосується будь-чого в нашому житті. Ми передивляємося фільми інші, пригадуємо якісь ситуації загалом, насолоджуємося їжею щодня. Різниці все ж таки немає, але часом ми можемо втратити контроль. Ну, не абсолютно, але так, помітно. І глядачі, які приходять не вперше на одну і ту саму виставу, вони можуть помітити, що щось змінилося, але ну, не зрозуміють насправді чому. Просто цього теж не варто нам допускати.
1: Чи може зал диктувати ритм вистави?
0: З власного досвіду я не можу сказати, що диктує або може диктувати. Я просто не бачив таких експериментальних вистав, та й наче й не чув. Але я можу уявити собі, що насправді може диктувати. Інтерактивність, взаємодія з глядачами в нашому театрі теж присутня, але вона не змінює особливо ритму вистави. Ми маємо тримати цей ритм, щоб глядачу не стало нудно.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо «Кривбас».
1: Яка реакція глядача вас найбільше вразила?
0: Я не можу сказати про цю реакцію, як про свій особистий досвід. Мені про нього просто розповідав Сергій Олександрович. Раніше я ще був маленький, тож я таких моментів не пригадую, коли сам ходив в театр. Але коли вони грали такі вистави, як «Світлофор Моргайко» або ще щось, казали, що глядачі бували настільки вражені і в негативному, і в позитивному плані, що в акторів летіли різні предмети, їжа. Ну таке от можна наглядно побачити в якихось фільмах про старий театр, не академічний, такий вуличний, де публіка одразу закидує гнилими помідорами або чимось таким акторів. Адже тоді театри були вуличні аматорськими або побудовані на імпровізації, і актори теж часом тоді втрачали відчуття партнера, і ну, всипалася вистава, а глядачі це одразу помічали.
1: Для вас важливіше повний зал чи уважний?
0: Уважний.
1: Чи відчуваєте відповідальність за емоції глядача? Чи присутнє таке у вас?
0: А вже ж. Це завдяки і вишколу наших режисерів, і загалом від особистого розуміння роботи. Це важливо для актора, надважливо. Але ж це стосується людей в будь-якій професії. Те, як ми реагуємо на оточуючих, дуже впливає в деталях, і ми можемо цього насправді і не розуміти. Але ставити себе на місце інших дуже корисно.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Тепер перейдемо до дитячі та дорослі вистави. У чому головна різниця між грою для дітей і для дорослих? Можливо, ви приховуєте якісь свої емоції, коли для дітей? Можливо, так, як для вас особисто?
0: Ні, для мене немає різниці. Тобто ставлення до роботи, воно однаково серйозне. Просто дитячі вистави і дорослі – це лише різний... Ну, часом це різний стиль, але навіть не завжди. Це як малювати картину про один і той самий сюжет, але чи то в стилі наївного мистецтва, як от Марії Примаченко, чи то в стилі Пабло Пікассо змінюється форма, але суть – ні.
1: Чи правда, що дитячий глядач найщиріший?
0: Я знаю, що діти найщиріші, а вже ж. І за цим найцікавіше спостерігати насправді. Адже пригадуючи, як я, як загалом публіка доросла реагує на вистави дорослі, інколи помітно, що є така просто вічлива поведінка, ну, формальність. Встати, поаплодувати. Це не дуже приємно, але насправді віддати шану акторам варто. Адже побачити щось навіть неякісне може бути цінно і корисно загалом і глядачу, але актору зокрема.
1: Чи змінюється ваша енергетика для юної аудиторії?
0: Гадаю, так. З дітьми мені значно приємніше проводити час, навіть якщо нас розділяє невидима стіна. Але задача у мене ніколи не було такої, щоб з дорослими я дитячу казку грав так, а з дітьми – ні.
1: Угу.
0: Тим паче, що дорослі, ну, батьки водять своїх дітей і разом дивляться з ними вистави, тож для мене немає різниці.
1: Чи може дитяча вистава бути такою ж глибокою, як доросла драма?
0: Так, навіть часом глибша, ну, важливіша і цінніша, бо в дітей ми своїми історіями не тільки на сцені, а й навіть коли батьки розповідають казки і таке інше, ми закладаємо фундамент моральний.
1: І наостанок, що б ви хотіли побажати тим, хто мріє пов'язати своє життя з професією актора?
0: Щоб люди більш сміливо мріяли і хоча б якось фіксували свої мрії, думки, чи то записуючи, чи то, ну, як би вони хотіли їх втілити, вони це як мінімум уявляли. Коли людина фіксує ці сигнали внутрішні або зовнішні, вона стає трошки ближче, ця мрія, до здійснення. І сама дійсність стає трошки ближче до мрії.
1: Які вистави ви б порекомендували нашим слухачам і глядачам?
0: Я би хотів, щоб вони на всі ходили. Але у нас є вистави, які нещодавно вийшли, тож на них, гадаю, не всі ще сходили. Наприклад, «Покахонтас», історія про індіанську принцесу, яка зіткнулася з конфліктом між своїм народом і колонізаторами Північної Америки. Така дуже колоритна вистава і гарна, і насичена. Коротенька, тож, я гадаю, не набридне. І «Пітер Пен» і «Венді» також раджу подивитися. Захоплююча, гарна і насичена історія. Але і дорослі, я теж хочу, щоб приходили на такі вистави, як «Записки божевільного», на «Хем», і на «Співи сонця і тіні». Про них можна всіх довго розповідати, але я сподіваюся, вони просто хоча б наосліп щось собі оберуть і виділять час для цього.
1: Дякую вам. Ви слухайте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського. Це був культурний простір. Сьогодні ми говорили про театр не як про декорації, а як про внутрішній світ. Дякую, пан Богдан, за цю щиру розмову. З вами була Анна Карташова. До наступного ефіру.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про акторку, яка довела, що справжня сила на сцені не в гучності, а в глибині. Про артистку, яка однаково переконлива і в комедії, і в складній драмі. Героїня нашої програми – Ірма Вітовська. Акторка театру і кіно, голос сучасної української сцени, жінка, яка поєднує талант, інтелігентність і громадську позицію.
0: Перші кроки до великої сцени.
1: Ірма Вітовська народилася 30 грудня 1974 року в Івано-Франківську. Вона зростала у творчій атмосфері, де цінували освіту, літературу і мистецтво. Цікаво, що спочатку вона не планувала стати акторкою. Після школи вступила на хімічний факультет університету. Але любов до сцени перемогла, і вона вирішує кардинально змінити життя. Ірма вступає до Львівського інституту мистецтв, де починається її професійний акторський шлях. Уже під час навчання вона активно грає в театрі і швидко привертає увагу режисерів. Перші серйозні ролі на сцені допомогли їй стати помітною фігурою молодого українського театру.
0: Професійне визнання.
1: Із роками Ірма Вітовська стала однією з ключових постатей сучасного українського театру і кіно. Її кар'єра розвивалася без гучних скандалів, але з постійним професійним зростанням і глибокою довірою глядачів. Справжній вибух професійного визнання стався після фільму «Брама» режисера Володимира Тихого, де акторка створила складний і водночас дуже живий образ баби Пріси – жінки, що живе в Чорнобильській зоні. Ця роль принесла їй премію «Золота дзига» Української кіноакадемії за найкращу жіночу роль, а також відзнаки на українських і міжнародних кінофестивалях і премії кінокритиків за найсильнішу жіночу роль року. У театральному середовищі вона також отримала численні нагороди за роботи на сцені, зокрема відзнаки фестивалів сучасного театру та професійних театральних премій. Окремо варто згадати, що Ірма Вітовська стала однією з тих акторок, хто допоміг українському театру залишатися живим у складні періоди, коли культурна сфера переживала економічні труднощі. Критики неодноразово називали її акторкою, яка вміє поєднувати популярність із глибоким авторським театром, що в Україні трапляється нечасто.
0: Творчі злет і найвищі мистецькі звершення.
1: Для широкої аудиторії Ірма Вітовська стала відомою завдяки комедійному серіалу «Леся плюс Рома», який на початку 2000-х став телевізійним хітом. Її героїня була близькою мільйонам глядачів, і саме ця роль принесла акторці всенародну впізнаваність. Однак сама Вітовська зізнавалася, що популярність комедійного образу довго заважала режисерам бачити в ній драматичну акторку. Ситуація змінилася, коли вона повернулася до серйозного театру і почала активно зніматися в авторському кіно. Роль у фільмі «Брама» стала переломною. Акторка створила образ жінки, що поєднує грубувату іронію, біль, силу і дивну ніжність. Після цього критики заговорили про неї як про одну із найсильніших драматичних акторок країни. Паралельно вона працює у виставах театру на Подолі, де грає складні психологічні ролі, часто пов'язані з сучасними соціальними темами. Важливо, що вона не боїться експериментальних постановок, які не завжди орієнтовані на масову аудиторію. Багато режисерів кажуть, Вітовська – акторка, яка може тримати сцену самою присутністю, без великих ефектів.
0: Театр і ролі.
1: Ірма Вітовська – акторка, у якої роль ніколи не буває прохідною. Навіть другорядні персонажі в її виконанні запам'ятовуються точністю, інтонацій і внутрішньою напругою. Сцена молодого театру «Київ». Саме тут сформувався її сценічний стиль – поєднання іронії, трагізму і гострої соціальної інтонації. Вітовська неодноразово грала жінок на межі – сильних, але вразливих. І саме ці образи стали її театральною візитівкою. Акторка відома любов'ю до моноспектаклів, де вся увага тримається лише на ній. Це вимагає не харизми, а великої внутрішньої дисципліни, яку вона має. Ірма Вітовська неодноразово говорила, що театр для неї важливіший за кіно, бо саме сцена не дозволяє сховатися за монтажем. Усе відбувається тут і зараз.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Монопроекти та камерні вистави.
1: Моя бабуся Фані Каплан 2016 року – один із найсильніших драматичних фільмів за її участі. Стрічка отримала міжнародну фестивальну увагу, а Вітовська – визнання як акторка складного психологічного кіно, а не лише комедійних ролей. «Кіборги 2017-го». У фільмі Ахтема Сеїтаблаєва вона зіграла жінку Тилу. Образ без пафосу, але з великою внутрішньою силою. Критики відзначали правдивість і стриманість її гри без надмірних емоцій. «Брама 2017-го». Містичний трилер, де акторка постає у зовсім іншій іпостасі. Темній, тривожній, майже моторошній. Ця роль довела її здатність працювати з жанровим кіно, не втрачаючи глибини. Вітовська часто з'являється у популярних телепроєктах, але навіть у легких форматах її героїні мають характер, а не просто функцію сюжету. Її ролі – це завжди люди з історією. Не образи, не типажі, а живі характери. Від гіркої іронії до тиші, яка болить сильніше за крик.
0: Кіно та телебачення.
1: Ірма Вітовська активно бере участь у соціальних кінопроєктах, де актор не грає, а говорить від імені часу про гідність, про жіночий досвід і відповідальність. Хоча Ірма Вітовська не була акторкою у фільмі «Пташка», вона брала участь у підтримці промоційних компаній та соціального дискурсу навколо картини. Цей фільм – частина широкого культурного руху, що намагається говорити про війну не лише як про бойові дії, а як про психологічні наслідки. Вітовська брала участь у низці коротких фільмів, роликів та документальних серій, присвячених питанням вимушеного переселення, побуту людей на лінії фронту, питанню домашнього насильства, біженцям і реабілітації ветеранів через мистецтво. Ірма Вітовська знімалася в художніх епізодах антологічних стрічок, що збирають кілька новел про сучасне українське життя, про дітей, старість, соціальну нерівність тощо. У цих проєктах її участь не лише акторська, а й як промоутерки, що допомагає донести меседж до аудиторії. Її участь у таких проєктах підсилює увагу до тем, які рідко потрапляють у мейнстрім-кіно. Вона також відома як акторка, що не боїться говорити про проблеми культури і суспільства, навіть якщо це не популярна позиція.
0: Документальні та соціальні проєкти.
1: Театральне життя завжди багате на несподіванки. І в Ірми Вітовської таких історій чимало. Під час однієї з гастрольних вистав у невеликому місті через затримку декорації виставу довелося починати майже без оформлення сцени. Актори настільки переконливо імпровізували, що глядачі навіть вирішили, ніби це новий мінімалістичний режисерський стиль. В іншому випадку під час вистави партнер випадково переплутав репліку, і сцена пішла зовсім в інший бік. Вітовська миттєво підхопила новий хід діалогу, і глядачі так і не зрозуміли, що на сцені сталася помилка. Акторка згадувала й кумедну ситуацію, коли після серіалу «Леся плюс Рома» одна глядачка щиро обурилася на вулиці через поведінку її героїні в серіалі. Ніби це було реальне життя. Вітовській довелося пояснювати, що вона лише акторка, а не персонаж. Після популярності серіалу «Леся плюс Рома» глядачі довго зверталися до акторки іменем героїні, навіть не знаючи її справжнього імені. Вона сміється, що іноді люди дивуються, коли бачать її серйозною після звичних комедійних ролей.
0: Кумедні епізоди і життєві несподіванки.
1: Ірма Вітовська часто говорить, що для неї мистецтво не просто робота, а спосіб говорити про важливе. В одному з інтерв'ю вона сказала, театр і кіно мають не лише розважати, а й допомагати людині краще розуміти себе. Інша її думка, яка часто повторюється, актор не має права бути байдужим до того, що відбувається навколо. Саме ця позиція зробила її не лише популярною акторкою, а й важливим голосом сучасної культури.
0: Слова, які визначають її шлях.
1: Ірма Вітовська ніколи не грала заради ролі. Її героїні можуть жартувати, помилятися, бути різкими чи втомленими. Але в них завжди є головне – гідність. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. І нехай у вашому житті завжди буде місце для ролей, у яких ви залишаєтесь собою.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Що для вас означає слово «дім»? Для когось це місце, куди хочеться повертатися. Для когось мамині обійми. Для когось родинний стіл і відчуття безпеки. Але є діти, які роками мріють не про новий телефон чи іграшку. Вони мріють про маму, про тата, про родину. І сьогодні ми говоритимемо на тему, яка нікого не залишає байдужим – усиновлення та сімейні форми виховання. Вітаємо всіх, хто зараз із нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивиться відеоверсію програми на Першому міському. Це «Питання дня». Мене звати Ірина Батуріна. У нашій студії Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Вітаємо вас.
2: Добрий день.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Іноді саме міфи заважають людям зробити крок назустріч дитині. Чому багато людей хочуть допомогти дитині, але бояться почати?
2: Давайте скажемо, що у нас у місті Кривому Розі вже кількість таких дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування з кожним роком зменшується, але дуже приємно, що кількість людей, які виявляють свою турботу про дітей нашої категорії, збільшується. І ми вже на сьогодні можемо говорити, що ці міфи майже подолані. Тому що якщо дитина сирота, це означає, що або позбавлена батьківського піклування, то вона прийшла до нас із такої родини, значить і дитина буде такою ж, як її батьки. Але це неправда, тому що дитина, вона народжується талановитою, вона народжується для того, щоб бути щасливою у цьому житті. І якщо ми будемо відноситись до дітей так, як вона цього потребує, то дійсно дитина не буде повторювати вчинки своїх батьків, а вона буде наслідувати саме своїх батьків, так скажемо, в лапках, але тих людей, які дійсно дали їм підтримку, які їм допомогли в цьому житті стати в самостійне життя. Тому міфи, що це дитина, яка девіантна, яка не може бути прекрасною, навчатися. Ні, це все неправда. Наші діти всі навчаються і гарно, і досягають в житті певних успіхів. Тому боятися, але виховувати таких дітей немає сенсу. А ще, можливо, люди думають, що вони будуть наодинці з тими проблемами, які у них будуть виникати. Вони не будуть знати, як виховувати дитину, як реагувати в тому чи іншому випадку. Можливо, скажуть, що матеріально будуть незабезпечені. Тому для того, щоб зрозуміти, що чекає людей, коли вони будуть виховувати дітей, всім необхідно звернутися в першу чергу до служб у справах дітей. У нас в місті їх 7 по кількості районів і міська служба у справах дітей, які нададуть всі ті відповіді, які виникають у будь-якого громадянина.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чим дитячий будинок відрізняється від сімейних форм виховання?
2: Справа в тому, що у нас у місті вже пройшла велика низка реформувань, і у місті немає будинків дитини, у нас немає в місті інтернатів, у нас залишаються спеціалізовані заклади, у нас залишаються центри надання реабілітаційних послуг, навчально-реабілітаційні центри, там, де надаються освітні послуги, враховуючи потреби у дітей. Але у нас залишаються ще центри соціально-психологічної реабілітації. Це первинна ланка, де як притулок для тих дітей, які потребують, залишаються без батьківського піклування в певний момент, або потребують психологічної реабілітації. Там, де потрібно провести деякий час роботу з батьками, з дітьми, для того, щоб налагодити контакт між дітьми. А ось уже для дітей, які, на жаль, залишаються сиротами або позбавленим батьківського піклування, у нас дійсно в місті розширена така мережа сімейних форм виховання, як прийомна родина, дитячий будинок сімейного типу. І в тому році ми побудували перший в нашому місті малий груповий будиночок. Перше, звісно, це саме найкраще, коли дитину сироту або позбавлену батьківського піклування усиновлюють. Це найкраща форма і пріоритетна форма виховання для дітей. Тому що тут дитина втратить статус, вона буде членом родини, набуде всіх тих повноважень, які має дитина в родині. Так? Значить, згідно законодавства, у нас зберігається таємниця усиновлення. Це тільки за згодою дитини або усиновлювачів може бути вона розголошена. Тому ми намагаємось цю форму виховання, ну, вона не є формою сімейного виховання, вона так і є усиновлення, найбільше виконувати в своїй роботі. Але так сталося, що більше пріоритет надається громадянами щодо усиновлення дітей меншого віку. До 10 років бажано, щоб не було братів-сестер. На сьогоднішній час не можемо надати таку можливість, тому що більше дітей у нас, так скаже, сиротіють в лапках саме родинних груп, коли 3, 4, 5 дітей. Але це не значить, що дитина має вирок не бути в родині. Сама популярна і така поширена форма виховання – це опіка. Опіка над дитиною, тому що під опіку у нас влаштовуються діти, які перебувають у родинних відносинах. Бабусі, дідусі, тітка, дядько, брати старші або сестри. Є близькі люди, які були в родині, тому що якщо ми візьмемо декілька років назад, у нас більше дійсно опіка – це була родина, така форма виховання. То на сьогоднішній час у нас вже така є частина сторонніх осіб, ну, які були в свій час близькі до цих дітей, також стають опікунами. Дитячий будинок сімейного типу – це вже більш розрахований для великої родини, де в нас набувають статусу брати і сестри, і 5, і 6. У нас і були випадки, коли залишалися без батьків 9 дітей. І тому, звісно, взяти в родину таку кількість дітей, ну, не кожна людина зможе це зробити, тому що виховувати – це є певний вид роботи. І для цього потрібно мати навички, силу волі. Тому ось саме дитячий будинок сімейного типу – це розрахований для дітей родини груп великих. І коли у нас створювалися дитячі будинки, прийомні сім'ї, це було для міста, ну, таким важким час, коли ми до цього прийшли. Дійсно, це був такий період, коли люди прийняли цю форму, зрозуміли, яка підтримка цих родин – де діти можуть перебувати і чи не будуть вони десь обмежені. І зараз у нас на сьогодні 46 прийомних родин, 26 дитячих будинків сімейного типу. Але ми повинні враховувати і потреби тих дітей, які, ну, не хочуть виховуватися в іншій родині. Підлітки, діти, які вже посиротіли в такому віці, коли вони вже навчаються в навчальних закладах, училищах, технікумах. Ну, звісно, це вже більш такі дорослі діти, тому що до 18 років це діти, але вони вже мають бажання самостійно проживати, вирішувати свої цивільні права, але ж вони не повинні залишатися без уваги. І тому ми створили малий груповий будинок в тому році за підтримки держави, але утримується він місцевим бюджетом. І тому у нас на сьогодні знаходиться 9 дітей, він маленький, розрахований всього на 10 підлітків. Не те, що підлітків, але ми намагаємося дітей меншого віку, щоб вони виховувалися в родині. Тому що тільки родина дасть, які б умови не були перебування в закладі, але саме, так сказати, модель родини дасть тільки родина.
1: Так, дійсно, це важливо зростати саме в родині. Жодна установа, навіть найкраща, не може повністю замінити дитині сімейне тепло.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А що найбільше дивує людей, коли вони вперше стикаються з темою усиновлення?
2: Громадяни, які виявили бажання бути батьками, вони всі проходять курс навчання. Навчання з виховання дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Так, вони розуміють оці етапи, але коли ці етапи настають, то потрібно дійсно зовсім по-іншому дивляться на цей період. І вони знають, що буде ось такий період. Але не кожен готовий прийняти те, що приносить дитина. Тому що кожна дитина має свою історію. Так? Вона має свої травми, вона має своє бажання. Вона прийшла в родину, якщо це ще й старша дитина, вона вже має мету, чому вона прийшла в цю родину. І ось ці періоди потрібна наша допомога, ну, мається на увазі службу справи дітей, центри соціальних служб. Це саме ті структури, які опікаються цими родинами. Вони потрібні для підтримки, для роз'яснення і той самій мамі з татом, і дитині ж також пояснити. Тому цей період у когось він відбувається дуже швидко. Коли вони подивилися один на одного, поламали один одному, десь поплакали разом, обійнялися і все вирішили. Для деяких родин цей період період, ну, довгий час відбувається, і місяць, і два. Потрібні конфліктологи, психологи, які входять в родину для допомоги. Тому для кожного це різний період.
1: Так, іноді реальність виявляється зовсім іншою, ніж ми собі уявляли. Так.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Сьогодні говоримо про дитячі будинки, усиновлення та сімейні форми виховання. Коли людина починає цікавитись темою усиновлення, вона часто губиться серед великої кількості інформації. А опіка, прийомна сім'я, усиновлення, патронат. Тож давайте розберемося, які форми сімейного виховання дітей сьогодні існують в Україні.
2: Для того, щоб людина не запуталася і дійсно, отримавши велику інформацію, зрозуміла, що їй потрібно, вона повинна звернутися до служби у справах дітей. У нас в кожному районі є служба у справах дітей і є міська служба, яка знаходиться на площі Молодіжної 1, це наш виконком Криворізької міської ради. І в кожному випадку, з яким питанням ви б не звернулися, вам нададуть консультацію. І змістовно нададуть відповідь, що яка форма представляє себе і як прийти до цієї форми, чим вона відрізняється. В Україні у нас є форма виховання. Усиновлення, опіка, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу – це сімейна форма виховання для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування. Для дітей, які залишаються в складних життєвих обставинах або залишились без батьківського піклування, є ще нова форма – це патронат. І він тільки у нас розвивається. Це тимчасова форма перебування дітей саме на час, поки вирішуються проблеми в родині, для того, щоб повернути дитину в родину. Якщо цього зробити неможливо, тоді у нас виконкоми районних у місті рад, як органи опіки піклування, саме вирішують питання надання дітям статусу. У разі смерті батьків, це дитина-сирота набуває статус. У разі, якщо позбавляються батьківських прав батьки, або за станом здоров'я не можуть виконувати, перебувають у розшуку офіційно, якщо заведена розшукова справа, визнані недієздатними. Там є перечень, але він на сьогодні у зв'язку з війною у нас він збільшився, тому що якщо батьки перебувають в полоні, це також дає право дитині мати статус позбавлення батьківського піклування на окупованих територіях, але для цього потрібні певні документи, підтверджуючи дійсно. І тоді ми влаштовуємо вже на усиновлення, під опіку, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу. Чим вони відрізняються? Ну, ми вже говорили, що саме пріоритетна форма виховання – це усиновлення. Усиновлення, коли дитина втрачає статус і стає рідною дитиною цієї родини. Опіка – це форма виховання, коли дитина зберігає статус, влаштовується в родину і виховується до 18 років. Тоді опіка у нас знімається. Прийомна родина і дитячий будинок сімейного типу – це форми виховання, де виховують сторонні особи, а не родичі. І у нас в залежності прийомна родина до 4 дітей, дитячий будинок сімейного типу – до 10 дітей, враховуючи власних дітей. Там діти перебувають до 18 років, а у разі продовження навчання вони продовжують перебувати до 23 років. А якщо дитина з інвалідністю, навіть без продовження навчання вона може перебувати в дитячому будинку до 23 років. І ще одне. Коли у нас дитина влаштовується під опіку, в прийомну сім'ю чи в дитячий будинок сімейного типу, за дитиною зберігаються пільги згідно її статусу. На кожну дитину, яка виховується під опікою в прийомної сім'ї чи в дитячому будинку сімейного типу, виплачується соціальна допомога від держави 2,5 прожиткового мінімуму, але якщо дитина має інвалідність, то 3,5 прожиткових мінімуму на дитинку нараховується. Прийомні батьки і батьки-вихователі в дитячих будинках сімейного типу, вони також отримують від держави фінансове забезпечення. Як за роботу? Вони працюють щодо виховання дітей. Опікуни цієї виплати не мають. Зараз от держава переглянула ці виплати, вони збільшилися, і тому підтримка від держави дійсно для виховання цих дітей є. А ще хочу сказати, у нас у місті з 2010 року ми як заохочування, як подяка громадянам, які беруть на виховання дітей в прийомну сім'ю і дитячий будинок сімейного типу, також надаємо одноразову матеріальну допомогу. Так, вона можливо на сьогодні і має невелику таку суму – 5 5 тисяч для прийомних родин, 10 тисяч для дитячого будинку сімейного типу і також 10 тисяч для патронатної родини. Але саме ось ці, ну, ми не можемо сказати всім дякую, всі ми, наша велика команда міськвиконкому за те, що беруть діточок в родину. Ця маленька допомога, яка саме на початку, поки родина формує свій бюджет, поки оформлює ці всі виплати, ми надаємо таку підтримку для того, щоб ці родини мали, ну, таку фінансову впевненість на перших порах. Тому що дитина приходить, звісно, і потрібно і платтячко, і бантики, і сандаліки, все це придбати для цих діточок. Це, що стосується, ось чим відрізняється одна форма від іншої. Але увага залишається до кожної дитини, до кожної родини, і вони не залишаються поза увагою.
1: А яка форма найкраще підходить людям, які хочуть допомогти дитині, але поки не готові до усиновлення?
2: У нас дуже багато випадків, коли люди беруть під опіку і всиновлюють дітей, прийомну сім'ю. У нас дійсно створюються прийомні родини, а потім вони закриваються саме через те, що вони вже всиновлюють цих дітей, і залишаються вони великою родиною, тому що всі діти, які у нас сироти, і ті, що позбавлені батьківського піклування, вони підлягають усиновленню. Вони всі мають шанс бути усиновленими. І тому, навіть перебуваючи в прийомній родині чи в дитячому будинку сімейного типу, це не значить, що інша особа не може їх усиновити. І саме покликані прийомні сім'ї, дитячі будинки на те, щоб виховувати дітей і дати їм шанс перейти в іншу родину саме в статусі усиновленої рідної дитини.
1: А які помилки люди найчастіше роблять, обираючи форму сімейного виховання?
2: У нас були такі випадки, що дійсно закривалися родини. І це нормально, коли родина бачить, що вона не може виховувати і не потрібно наносити травму і дитині, і

0: І не кожна дитина може прийняти ось такий стиль.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. Гостя нашої студії – Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Сьогодні говоримо про установлення, опіку та сімейні форми виховання дітей. Мабуть, найбільше запитань у людей виникає саме тоді, коли вони вже серйозно замислюються про установлення. З чого почати, куди звертатися, які документи потрібні. Іноді через брак інформації люди відкладають це рішення на роки. Тож давайте розберемося покроково. Хто сьогодні може стати установлювачем?
0: Установлювачем може стати подружня пара або одна особа, яка має дохід, має власну площу проживання або має користування площею. Вона не була засуджена, вона має здоров'я для того, щоб виконувати роботу з виховання дітей. Пройти повинна певний курс навчання щодо дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Ну, мабуть, саме головне – бажання виховувати дітей. Справа в тому, що зараз дуже така велика рекламна кампанія «Усиновлення». І у нас і бікборди, і роздатковий матеріал. Вони ознайомлюються в інтернеті, чати є, де їм можуть вже розповісти про той досвід, який мають самі громадяни, які вже виховують дітей, вони розповідають про це. Але я ще раз повторю, для того, щоб точну інформацію отримати, це треба звернутися до служби справ дітей, де поетапно буде розложено по полочкам, де взяти цей документ, яка форма може бути і так далі. Тому що на сьогодні у нас чітко прописано в законодавстві, який пакет документів потрібно надати. І згідно цього пакету документів, вони потім направляються на курси, до них виходять спеціалісти для того, щоб обстежити умови проживання, вивчається думка громадян, які з ними проживають, це діти, можливо, там є старші батьки, їх з ними проживають, вивчаються умови проживання, де буде дитина розташована, чи буде у неї свій куток для навчання, відпочинку. Тобто вирішуються ці питання. У нас 1 квітня відкрився перший побудований дитячий будинок сімейного типу за підтримки фундації Олени Зеленської. У нас виділені земельні ділянки саме для побудови і на майбутнє. Тобто ми будемо використовувати можливість співпраці з іншими благодійними або громадськими організаціями для того, щоб побудувати і щоб вони вже виконували ці функції.
2: А я ще хочу поговорити про ось це навчання спеціальне, так? Скільки воно триває?
0: Ну, справа в тому, що курси навчання прийомних батьків, опікунів, усиновлювачів, патронатних вихователів, все це відбувається фахівцями на регіональному рівні в місті Дніпро, спеціалістами Дніпропетровського обласного центру соціальних служб. Вони проходять 10 днів, вони проводять онлайн додатково. І ось проходження цих курсів закінчується тим, що їм надаються рекомендації відповідно цих навчань. З якими дітьми вони можуть працювати? З якими дітьми вони не зможуть спрацювати? Яких дітей вони готові взяти з інвалідністю, без інвалідності, родину, групу, чи, можливо, вони можуть працювати тільки з однією дитинкою. Ці всі рекомендації передаються до служби у справах дітей, для того, щоб прийняти правильне рішення тільки в інтересах дітей. І потім надається їм довідочка, і вони стають кандидатами в будь-яку форму виховання.
2: А які причини можуть стати підставою для відмови?
0: Відмова – це якщо не надають повний пакет документів. Якщо людина не може надати цей документ, значить вона щось в неї не виходить згідно законодавства. Також людина не повинна бути засуджена.
2: А що б ви порадили людям, які зараз лише збирають інформацію і ще не наважуються зробити перший крок? Просто одна порада від фахівця може допомогти людині ухвалити дуже важливе рішення.
0: Ну, мабуть, поспілкуватися з тими родинами, які вже виховують дітей. Тому що ми, фахівці, розповідаємо про документи, ми розповідаємо про ті позитивні історії, які ми вже маємо, той досвід. А ось саме та людина, яка пройшла вже цей шлях, яка виховує, вона може сама відповісти на всі ті питання, які виникають у людини. І якщо людина, поспілкувавшись з цими людьми, вирішить, так, я буду, то це вже буде більше таке тверде рішення, виважене, ніж коли вона тільки знайомиться з бумагою.
2: А старших дітей усиновлюють значно рідше?
0: Рідше, дуже рідше. Вплинути на це ми не можемо, але намагаємося. І тому що ці

0: діти також мають шанс бути усиновленими. Але будь-яка форма виховання, будь-яка форма, без згоди дитини не може бути. Якщо дитина не дає свою згоду навіть 10 років, навіть 6 років, то дійсно ми не можемо насильно сказати дитині, іди в ту чи іншу форму виховання.
1: А чи можна усиновити, розділивши брата чи сестру?
0: Такі випадки є, але вони дуже поодинокі, тому що згідно з законодавством ми не маємо права роз'єднувати братів і сестер. Але законодавством прописано, що якщо одна із дітей має певні захворювання, які потребують стороннього догляду, тоді ми можемо роз'єднати в такому випадку. Або в нас є ще такі випадки, коли дитина вже набула статусу до народження іншої дитини і вже виховується в якійсь із сімейних форм виховання, тоді ми також можемо надати дозвіл на роз'єднання. Але в першу чергу про це кандидати в будь-яку форму ознайомлюються, що у дитини є брати і сестри, але вони там знаходяться або в закладі лікуються. І тому ми наполягаємо на те, щоб підтримувати зв'язок з тими дітьми для того, щоб в подальшому можливо зберегти родинну групу.
1: А як у цьому випадку таємниця усиновлення працює?
0: Якщо усиновлення, то тільки за згодою усиновлювачів і дитини.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Часто люди думають, що найскладніше – це зібрати документи. Але насправді справжня історія починається вже після того, як дитина приходить у родину.
0: Яка йде процедура? Коли людина здає пакет документів згідно законодавства, проходить всі процедури, вона береться на облік в службах у справах дітей як кандидати – усиновлювачі, в опікуни, в прийомні батьки, батьки-вихователі. Після того, як вже вирішено, що да, дійсно ці кандидати будуть знайомитися з цією дитиною, тільки після цього ми знайомимося з нею. І згідно законодавства у громадян є 10 днів для того, щоб налагодити контакт. Вони познайомилися, вони знайомляться з тими документами, які знаходяться уже саме з дитиною. Якщо ця дитина в закладі або в прийомній сім'ї чи в дитячому будинку сімейного типу, вона повинна обов'язково знайомитися зі станом її здоров'я, з наявністю братів-сестер, її характер, її вподобання для того, щоб прийняти рішення. Будете ви виховувати цю дитинку? Зможете ви надати їй ту любов? Тоді ми тільки зможемо з вами познайомитися. І тільки після того, як дитина скаже «так, я піду в цю родину», ми приймаємо рішення про призначення опіки, прийомної сім'ї, дитячий будинок сімейного типу влаштовуємо саме ту форму, яка обрала дитина.
1: А як ви вважаєте, чи достатній цей термін 10 днів на ознайомлення?
0: Ну, ми можемо подовжувати, якщо потребує подовження, він подовжується, враховується, які причини для цього є. Я хочу згадати таку історію, дуже вона мені так запам'яталася, я завжди говорю це батькам. У нас була дівчинка маленька, і всього було 3 роки. Ну, вона така була красуня. Але приходили ось кандидати в усиновлювачі, подивляться, щось їм не підходило. І вже начебто, ну, дитинка така гарнюнька, і стоять саме кандидати, можуть перебувати на обліку рік. І вони можуть певний час обирати. І тут приходить молоденька пара. Ну, приходять вони до цієї дівчинки. Так вони сказали, це тільки наша. Місяць їм знадобився, щоб вони забрали дитину в родину. Тобто це відбувається тоді, коли між дітьми і кандидатами от виникає оцей контакт, він або є, або його немає. Звісно, що люди не повинні себе карати, що я прийшов, подивився, мені не підійшло. Це не можна, це значить немає, це не ваша дитина і не ваші батьки для дитини. У вас не буде потім контакту, якщо ми насильно будемо один одного знаходити, так скажемо. Тому одні можуть рік шукати дитинку, да? Інші можуть за день знайти її. Тому для кожного певний час. Але це повинен бути контакт очима, серцем. Сказати, оце я, оце йокнуть. От якщо йокнуло, то це ваша дитина.
1: Дуже тішать такі радісні історії. Чи реально сьогодні усиновити немовля?
0: Справа в тому, що дитина усиновлюється, коли її батьки позбавляються батьківських прав. Коли дитину залишають в пологовому будинку, вона дійсно набуває статусу позбавленого батьківського піклування. Але у неї є мати, буває так, що і батько, яких потрібно позбавити батьківських прав. А позбавлення батьківських прав відбувається в судовому порядку. На жаль, у нас судові зараз рішення – довгий час відбувається процес позбавлення батьківських прав в судах, і тому у цей процес впливає на терміни усиновлення дитини. Він може розтягнутися і на рік, на жаль. Буває, що дійсно в судах вирішується швиденько, тому що ми не звертаємося до суду, якщо немає підстав. Ми вживаємо всіх заходів для того, щоб повернути дитину в біологічну родину. І вже якщо дійсно ми бачимо, що не можна зберегти родину, тільки в цьому випадку ми звертаємося до суду на позбавлення батьківських прав. Але в суді, на жаль, ось цей термін трішечки розтягується. Були наші звернення і міської служби, і обласної служби. Ми звертаємося до судової гілки влади для того, щоб на ці справи звертали більше уваги саме позитивної. Але справи йдуть як справи. Ми не маємо права втручатись до суду, так? Ми тільки можемо представляти інтереси дітей. І ось від цього залежить. Дійсно, бувають такі випадки, коли батьки надають нотаріальну згоду на те, що інші громадяни усиновлять цю дитинку. Таких випадків небагато. Тому взагалі-то процес набуття дитиною статусу для усиновлення відбувається тільки по досягненню 2 місяців після народження. Раніше законодавством не передбачено розгляд справи. Тільки коли 2 місяці, тільки ми після цього можемо із до суду звернутися і розглянути процес усиновлення.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. У студії Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Сьогодні говоримо про дітей, які потребують родини, та людей, які готові подарувати їм дім. А яку б одну пораду ви б дали людям, які зараз замислюються про цей крок?
0: Перше, зважитись на цей крок, не боятися і зробити якусь помилку, звернутися до фахівців, отримати консультацію і зробити перший крок для того, щоб прийти до нас і отримати вже перелік документів, які необхідно надати.
1: Дякую за сьогоднішню розмову. Вона була не лише про документи чи юридичні процедури, вона була про дітей, про любов, про шанс на нове життя і про людей, які готові відкрити своє серце для тих, хто цього найбільше потребує. Сьогодні гостею програми «Питання дня» була Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. З вами була Ірина Батуріна. Дякуємо всім, хто був сьогодні разом із нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивилися програму на першому міському телеканалі. Бережіть своїх рідних і пам'ятайте, іноді одна родина може змінити цілий світ для однієї дитини. До нових зустрічей в ефірі.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
2: Усім привіт! Навіть якщо ви зараз застрягли у заторі чи шукаєте вільне місце для паркування, ви дихайте. Тепер ви у правильній компанії. В ефірі «Великі оберти» і я, Олександр Козак. Наступні хвилини ми проведемо на максимальній швидкості. Без води, тільки чистий драйв, свіжі автомототренди та залізні факти. Налаштовуйте крісла зручніше, ми виїжджаємо на головну смугу.
3: Новини зі світу моторів.
2: Тож влаштовуйтеся зручніше, скидайте ручник, а я відкриваю свіжу стичку автоновин. Тільки гарячі факти та цифри, які варті вашої уваги прямо зараз. Розпочинаємо з важливого попередження для мандрівників. Якщо в Європі ви побачите дорожній знак із білим ромбом на синьому тлі, у жодному разі не ігноруйте його, бо це загрожує чималим штрафом. Цей малюк означає, що смуга призначена виключно для громадських. Кого транспорту – таксі, електрокарів або авто, де їде щонайменше 2 людей. Французи та іспанці таким чином борються із заторами і стимулюють водіїв кооперуватися з пасажирами. А от якщо ви спробуєте проскочити там наодинці, європейські камери з тепловізорами швидко випишуть вам чек на 135 євро. Тож подорожуйте з компанією, а ми рухаємося далі. 500 000 американських водіїв тепер можуть мусять сідати за кермо у лицарських рукавицях. Автогігант Ford оголосив грандіозне відкликання позашляховиків Expedition. І ні, проблема не в моторі чи гальмах. Машини повертають на заводи через агресивний інтер'єр, який прагне пролити першу кров. Виявилося, що декоративний хром на центральній консолі зробили з порушенням усіх технологій. З часом це блискуче покриття починає пузиритися, лущитися і перетворюватися на справжнісіньке лезо. У підсумку, звичайна спроба поставити каву під склянник або зробити музику гучніше може завершитися глибоким порізом і поїздкою до травмпункту. Спеціалісти бренду обіцяють безкоштовно знешкодити дефектний пластик і повернути власникам безпечний та не такий гострий комфорт. Америка готує для китайського автопрому сюжет у стилі шпигунського трилера. Конгресмени хочуть повністю заборонити в'їзд у країну будь-яким машинам, зібраним чи розробленим у КНР. Під роздачу потрапляють навіть туристи з Канади та Мексики, а також бренди на кшталт Volvo та Polestar, де китайцям належить бодай 15% акцій. Офіційна причина – національна безпека. У Вашингтоні підозрюють, що сучасні розумні авто з Піднебесної використовують свої камери та інтернет не для комфорту водія, а щоб тихцем зливати Пекіну координати американських військових баз. Тож китайські колеса в США вирішили оголосити персонами нон-грата. Німецькі інженери з Porsche вирішили не гнівати автомобільних богів та фанатів класики. Новий генеральний директор марки Міхаель Лайтерс офіційно пообіцяв: культовий спорткар 911 ніколи не перетвориться на електричку на батарейках, навіть у далекому майбутньому. Поки весь світ божеволіє від розеток, легендарну модель, яка незмінно випускається ще з бородатого 1963 року, залишать із нормальним людським вигном внутрішнього згоряння. Максимум, на що готові піти у Штутгарті, аби задобрити екологів, це додати гібридні технології. Тож фанати фірмового реву опозитного двигуна можуть видихнути. Легенда житиме на чистому бензині, а розетки залишаються для побутової техніки. Українські захисники отримали надпотужне підсилення для так званої логістики останньої милі. На передову вийшли перші серійні вітчизняні баги АТС «Болт-1000», які розробила група компаній у тісній співпраці з самими військовими. Там, де важкі вантажівки та стандартні джипи перетворяються на легку мішень для ворожих дронів, цей хижий і маневрений всюдохід почувається як риба у воді. Перша партія болтів з'явилася на фронті навесні і вже зібрала купу лайків від екіпажів та бойових медиків. Машина має шалений кліренс у 350 мм, повний привід і здатно тихо та непомітно доставляти боєкомплект або евакуювати поранених через суцільне бездоріжжя і лісосмуги.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: Новини сьогодення залишаються в дзеркалах заднього виду. Попереду крутий віраж у часі. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і зараз ми здуємо пилюку з унікальних фактів, про які ви навряд ли чули на авторинках чи в автосалонах. Слухаємо уважно.
3: «Автоісторія».
2: Кінець 90-х. Вулиці наших міст стрімко заповнює кумедний круглоголовий малюк, який викликає щиру посмішку – Део Матіс. Ми звикли вважати його чистокровним азійським продуктом, але насправді цей улюбленець мільйонів народився під гарячим сонцем Італії та мав носити горде ім'я – Фіат. Історія починається на початку 90-х у Турині. Легендарний дизайнер Джорджетто Джуджаро створює концепт-кар «Люсіола», що означає «світляк». Це мав бути міський автомобіль майбутнього. З високим дахом, напрочуд просторним салоном та доброзичливим поглядом круглих фар. Проте консервативне керівництво «Фіат» злякалося сміливих форм і поклало креслення на полицю, обравши простіший дизайн. Італійці відмовилися від скарбу, навіть не здогадуючись, яку помилку вчинили. Зате перспективу розгледіли Південній Кореї. Компанія «Део» шукала заміну старілій моделі «Тіко». Корейці викупили відкинутий італійський проєкт, додали йому дві задні двері для практичності та поставили на перевірену японську платформу. У 1998 році світ вибухнув. Матіс став абсолютним хітом. А здатність автівки паркуватися на клаптику асфальту підкорила Європу. Пізніше він змінив ім'я на Chevrolet Spark, але назавжди збереже свій неповторний силует. Це дивовижний приклад того, як чуже невизнання стає початком грандіозного комерційного успіху, що змінив обличчя сучасних мегаполісів.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: Ми фінішували на сьогодні. «Великі оберти» стають на паркінг. З вами був Олександр Козак. Дякую, що розділили цей заїзд зі мною. Бажаю, що на вашому маршруті завжди горіло тільки зелене світло, а бортовий комп'ютер показував виключно гарні новини. Бережіть себе та своїх пасажирів.
3: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Із російського полону повернули 160 українських захисників. Відбувся черговий 76-й обмін. Про це повідомляють у Міністерстві оборони України. Серед звільнених – військовослужбовці різних складових сил оборони, зокрема Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та інших формувань. Більшість із них – оборонці Маріуполя, які перебували в неволі з 2022 року. Звільнені воїни воювали на різних напрямках фронту – від Донеччини та Луганщини до Київщини і північних областей. Серед них є як рядові бійці, так і офіцери. Після повернення захисники пройдуть медичне обстеження, реабілітацію та отримають необхідну державну підтримку. Робота з визволення українців із полону триває. Україна та Нідерланди домовилися про запуск партнерства у сфері розвитку професійних навичок українців, які перебувають за кордоном, з орієнтацією на потреби післявоєнного відновлення держави. Про це повідомляють в Міністерстві економіки України. Ініціатива передбачає поєднання двох завдань – підтримку громадян, які тимчасово працюють і навчаються за межами України, та формування кадрового резерву для української економіки. Учасники програм зможуть здобувати нові професійні компетенції, які згодом будуть застосовані у сферах відбудови. Особливу увагу приділяють енергетиці, інфраструктурі та водопостачанню. Для координації співпраці створять спільну робочу групу, а до реалізації залучатимуть освітні заклади, роботодавців і державні інституції. Партнерство підтримує євроінтеграційний курс України та розвиток ринку праці. Служба безпеки України заочно повідомила про підозру чотирьом представникам командування російських військово-морських сил, причетним до ракетного удару по цивільному підприємству у Мукачеві на Закарпатті у серпні 2025 року. Про це повідомляють в СБУ. За даними слідства, атака була здійснена з акваторії Чорного моря крилатими ракетами типу «Калібр», випущеними з фрегата російського флоту. Унаслідок обстрілу постраждали цивільні, а також були пошкоджені виробничі, складські та офісні приміщення підприємства. Охоронці встановили, що планування та координацію удару здійснювали посадовці командування Чорноморського флоту Російської Федерації. Усім фігурантам інкримінують порушення законів і звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою. Наразі тривають заходи для притягнення їх до відповідальності. У морозі продовжується масштабна програма соціальної підтримки мешканців, на яку з міського бюджету спрямовано майже мільярд гривень. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У місті триває третя хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів, у межах якої вже видано понад 71 тисячу пакунків. Спочатку ж 2026 року понад 132 тисячі, а загалом з початку війни близько 1,3 мільйона. Отримати допомогу можна до 10 липня, після чого заплановано технічну перерву. Програма охоплює пенсіонерів, працівників соціальної сфери, внутрішньопереміщених осіб та інші вразливі категорії. Видача здійснюється через стаціонарні пункти та виїзні служби для маломобільних мешканців. Кривий Ріг відзвітував про черговий обсяг допомоги силам оборони України. У травні на потреби військових спрямовано допомогу у матеріально-технічному забезпеченні на суму понад 128 мільйонів 407 тисяч гривень. Це кошти міського бюджету та приватні кошти, спрямовані через фонд «Набат Кривий Ріг». Підтримку отримали 39 військових частин різних родів військ. Загалом із початку повномасштабної війни місто забезпечило допомогу більш ніж 280 підрозділам. У травні військовим передано автотехніку, мотоцикли, зарядні станції, тепловізійне обладнання, запчастини та будівельні матеріали. Крім цього, 96,4 мільйона гривень була надана субвенція з міського бюджету для сил оборони. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, з початку війни нашим військовим надано допомогу на суму 3 мільярди 540 мільйонів гривень. З них 2 мільярди 783 мільйони гривень – це бюджет міста, а 757 мільйонів гривень – це приватні кошти, спрямовані нами через фонд «Набат Кривий Ріг». Працюємо далі щодня. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 27 червня очікується ясна погода. Проте у другій половині дня небо затягнеться хмарами. Вночі та вранці опадів не очікується. У день йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Температура повітря зранку та ввечері – до плюс 22 градусів. У день – до плюс 28. Вітер північно-західний – до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
3: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, серіали та історії, які закінчуються швидше, ніж ваші гроші на літньому відпочинку. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас свіжий двіж – «Людина-павук», «Хокей», «Скорсезе», «Котячий кримінал» та «Служниця Сідні Свіні». Поїхали!
0: Новини кіно.
3: Sony Pictures поділилася другим трейлером блокбастера «Людина-павук. Абсолютно новий день». Сюжет розгортається через 4 роки після «Додому шляху немає», де самотній Пітер Паркер присвятив себе захисту Нью-Йорка. Але тиск викликає фізичну трансформацію. Йому доведеться битися проти Галка, хоча каратель стане союзником. До ролей повертаються Том Холланд, Зендея, Марк Руфало, Джон Бернтл, а головну злочинницю зіграє Седі Сінк. Режисер Дестін Деніел Кретон випустить фільм 30 липня. Марвел знову рятує свій світ. Голланд у трико під керівництвом творця Шан-Чі. Готуйтеся до пафосу та чергових сліз у кадрі. Netflix екранізує книжковий бестселер «Хані Грейс» і зійде крига. Сюжет розповість про фігуристку Анастейшу Аллен та хокеїста Нейтана Гокінса, які через технічну несправність змушені ділити одну льодову арену. Шоуранеркою стала Аманда Лешер, сценаристка-пліткарки, а допомагає їй Джейд Бартлер. Роман тримався 70 тижнів у топі бестселерів. Продано понад 5 мільйонів копій, а український переклад вийшов у Vivat з позначкою 18+. Оскільки інтимних сцен там аж 80%, Netflix знайшов гарячу заміну Бріджертонам на ковзанах. Готуйтеся до токсичної драми та ідеальних хокеїстів, які в реальному житті навряд чи вміють зашнурувати ковзани без сторонньої допомоги. На Apple TV Plural відбулася прем'єра міні-серіалу «Ми страху», продюсерами якого стали Мартін Скорсезе та Стівен Спілберг. Психологічний трилер є ремейком одноіменного фільму Скорсезе 1991 року про вбивцю Макса Кеді, який після 17 років ув'язнення починає тероризувати родину адвокатів Бовдені. Роль маніяка виконує Хав'є Бардем, а юристів зіграли Емі Адамс та Патрік Вілсон. Спілберг та Скорсезе разом – це автоматичний знак якості. Pixar випустила тизер мультфільму «Гато 9 життів Неро», який вийде у прокат 4 березня 2027 року. Чорний кіт Неро, який блукає каналами Венеції, через борг мафіозі Роко змушений завести несподіване знайомство. Творцем анімації став режисер Луки Енріко Касароса, а героїв озвучать Марк Руфало та Лоуренс Фішберн. Поки всі чекають на п'яту історію іграшок, Pixar вирішив показати «Чачу мафію». Звучить чудово, пухнасті бандити та італійський колорит. Діти плакатимуть від краєвидів, а дорослі – від усвідомлення того, що у венеційського кота фінансових проблем і боргів більше, ніж у них самих. Відомі деталі сиквелу трилера «Служниця» під назвою «Секрет служниці» Сідні Свіні. Головним антагоністом Дугласом Гарріком стане Пол Ентоні Келлі, а його хвору дружину Венді втілить Кірстен Данст. Героїня Мілі Келлоуей наймається до них, але чує дивні звуки та підозрює Дугласа у насильстві. Режисером другої частини став Пол Фік. Прем'єра запланована на грудень 2027 року. Сідні Свіні знову приміряє фартух служниці, щоб покопатися в брудному пранні неадекватних багатіїв. Участь Данс додає драматизму, але глядачі дивитимуться сиквел виключно заради напружених поглядів Свіні та чергової порції жахливих сімейних таємниць, які краще було б тримати закритими.
0: Золота колекція.
3: Є фільми, які назавжди змінюють канони жанру та встановлюють нову планку видовищності. Культовий фантастичний бойовик «Термінатор 2» «Судний день» вийшов у 1991 році як спільний проект США та Франції від легендарного режисера Джеймса Кемерона. Унікальність стрічки полягала у використанні передових цифрових технологій та морфінгу для створення рідкометалевого лиходія Т-1000 у виконанні Роберта Патріка. Тоді як Арнольд Шварценеггер повернувся в образі захисника. Картину знімали в пустелях Каліфорнії, а за свої візуальні ефекти, грим та звук вона виграла 4 премії «Оскар». Кемерон створив шедевр, який навіть сьогодні виглядає реалістичніше за марвелівські подилки. Залізний Арні в косусі та на мотоциклі – ультимативна ікона крутості, а його фірмова фраза «Аста ла віста» є найкращим способом закінчити будь-який дурний холівар в інтернеті.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Є серіали, які занурюють у атмосферу виживання з першої хвилини. Драматичний постапокаліптичний серіал «Останні з нас» від каналу HBO, створений Грегом Мейзіном та Нілом Дракманом, стартував у 2023 році в США, заснований на одноіменній відеогрі. Він розповідає про контрабандиста Джоела у виконанні Педро Паскаля та дівчину Елі, яку зіграла Белла Рамзі, що подорожують зруйнованою країною, зараженою грибком. Зйомки проходили серед холодних краєвидів Канади, а перший сезон здобув 24 номінації на Еммі, вигравши 8 з них. Наразі триває активне виробництво наступного сезону, який адаптує події другої частини гри. HBO створили еталонну адаптацію, де грибний апокаліпсис – лише тло для трагічної історії батьківства. Педро Паскаль став головним екранним татком покоління, а суперечки навколо кастингу Беллі Рамзі затихли одразу після першої серії, де вона розкатала критиків своєю харизмою.
0: Мелодія однієї кінострічки. Поп-корн-музик.
3: Пісні, які ідеально підкреслюють абсурдність світу та додають подіям особливого драйву. Рок-хіт «Don't Bring Me Down» гурту Electric Light Orchestra вийшов у 1979 році, написана Джефом Ліном. Ця драйвова композиція стала першою піснею колективу без використання струнних інструментів, а ритм створений за допомогою першого барабанного лупу. Трек звучав у багатьох кінокартинах, серед яких кримінальний драма «Доні Браско», комедія «Прибулець Пабло» та відомий сатиричний фільм 2021 року «Не дивіться вгору». У картині «Не дивіться вгору» ця музика звучить максимально знущально перед падінням комети на Землю, коли навколо панує повний хаос, а політики брешуть заради рейтингів. Рок Джефа Ліна – найкращий саундтрек для кінця світу, під який хочеться просто підспівувати, заплющивши очі від безвиходу.

0: слухали «5 дублів» на радіо «Кривбас». Сьогодні ми переконалися, що кіносвіт дивує нас гучними трейлерами, котячим криміналом та хокейними пристрастями. Дивіться те, що змушує думати. Слухайте улюблені треки і пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
3: Кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Коли місто вимикає неонові вогні, а асфальт тримає тепло, час для правильних розмов про правильні машини та байки. З вами Олександр Козак і програма «Великі оберти». Сьогодні у нашому меню – гарячі релізи, які змусять ваше серце битися частіше, та розбори, від яких закипить будь-який антифриз. Додайте гучності, поїхали!
3: Новини зі світу моторів.
1: І не втрачаючи ні секунди до головного, на черзі найсвіжіші новини з життя моторів, гучні релізи, дорожні тренди та все те, про що сьогодні говорять у гаражах та автосалонах. Євросоюз оголосив війну водіям, які люблять залипати у смартфонах за кермом. Усі нові автомобілі, випущені в ЄС після червня 2026 року, в обов'язковому порядку оснащуватимуть розумною систему контролю уваги. Технологія за допомогою камери датчиків безперервно скануватиме рух очей, положення голови та напрямок погляду. Щойно водій відволічиться на телефон чи навігатор, машина миттєво влаштує струс, увімкне гучний писк, виведе напис на панель і запустить вібрацію керма та сидіння. Цей крок – частина стратегії ЄС зі зниження смертності на дорогах. Адже саме неуважність водіїв стає причиною кожної п'ятої аварії. Власників старих машин нововведення не зачепить. Але згодом тотальний контроль за поглядом стане нормою. Звикайте дивитися тільки вперед, а ми переходимо до наступних новин. Штучний інтелект остаточно забирає в далекобійників романтику нічних доріг. Адже компанія Volvo офіційно оголосила про запуск своїх безпілотних вантажівок на магістралях США. Старт масштабного проєкту заплановано на перший квартал 2027 року, а вже до кінця того ж року американським хайвеєм курсуватимуть понад 300 автономних фур. Головний козир залізних роботів-далекобійників – залізна витривалість. На відміну від людей, безпілотники не засинають за кермом, не п'ють каву на заправках, їм не потрібні законодавчо встановлені години для відпочинку та сну. Вони можуть їхати вперед фактично нон-стоп, щоб дозволити логістичним компаніям подвоїти ефективність рейсів і нарешті забути про хронічний дефіцит живих водіїв на ринку перевезень. Тож готуйтеся. Незабаром у дзеркалах заднього виду на американських трасах дедалі частіше з'являтимуться кабіни без жодної душі всередині. Мексиканський автопром, який десятиліттями збирав чужі машини, презентував свій перший рідний електрокар – Олінія Уно. Щоправда, конкурувати з пафосними кросоверами крихітка не збирається, адже її створили як безпечну альтернативу всюди сущим мотоциклам і триколісним мототаксі. Головний фокус моделі – феноменальна місткість. У габарити крихітної малолітражки конструктори примудрилися запакувати аж 6 пасажирських місць. Для щоденної роботи в місті та коротких забігів – саме те. Про далекі подорожі чи перегони хайвеями на цьому диві техніки краще забути. Зате в мексиканців з'явився шанс нарешті пересадити пасажирів із двоколісних мопедів в повноцінний салон із дахом. Українські майстри знову втерли носа інженерам із Штутгарта. На американському аукціоні Bring a Trailer виставили унікальний шестиколісний монстр Mercedes AMG GG65-6х6, створений житомирським тюнінг-ательє. Головна фішка проєкту – під капотом. Поки німецький завод випускав тривісні геліки виключно з моторами V8, наші умільці вирішили не розмінюватися на дрібниці і уперше в світі схрестили три осі з топовим монументальним двигуном V12 на 621 кінську силу. В Україні любителів нічного ревіння двигунів хочуть карати так само голосно, як звучать їхні автівки. У парламенті чекає на ухвалення законопроєкт, який вводить жорсткі штрафи за використання прямотоків та гучного вихлопу. В умовах війни цей гуркіт не просто дратує, а лякає людей, адже звуком дуже нагадує проліт ворожих шахедів. Покарання для акустичних терористів пропонують радикальне. За перший випадок – 17 тисяч гривень штрафу, а за повторний протягом року – 34 тисячі з перспективою піти пішки на срок від 3 до 6 місяців. Тож, любителям гучного старту радять повернути заводські глушники, поки поїздки не стали золотими.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні авто – це круто, гаджети на колесах. Але чи є в них та сама аналогова душа? Давайте перевіримо. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Прямо зараз згадаємо часи, коли машини робили не маркетологи, а шалені генії та романтики доріг. Буде гаряче, не перемикайтеся.
3: «Автоісторія».
1: Безкрай простор американських хайвеїв, розпечений асфальт і сонце, що заходить за обрій. Якщо уособити дух цих доріг в одному металевому образі, це неодмінно буде Пітербілт. Не просто вантажівка, а справжня американська легенда. Символ сили, надійності та непохитного вільного духу далекобійників. Історія марки почалася наприкінці 30-х років, коли підприємець Теодор Петріман вирішив створити ідеальну машину для перевезення важкої деревини. Але справжню всесвітню славу бренд здобув у другій половині 20-го століття із виходом класичних моделей, таких як культовий 379-й. Його впізнаваний силует неможливо переплутати ні з чим. Довжелезний капот, монументальна вертикальна решітка радіатора, дві високі вихлопні труби, що видихають клуби диму, і величезна кількість блискучого хрому. Цей автомобіль став невіддільною частиною поп-культури. Саме Петербілт зіграв роль грізного автобота Оптімуса Прайма у блокбастері «Трансформери» та тримав у напрузі глядачів у культовому трилері Стівена Спілберга «Дуель». Салон такої вантажівки часто нагадує повноцінну затишну квартиру на колесах із широким ліжком, холодильником і першокласною аудіосистемою. Для багатьох американських водіїв цей автомобіль став справжнім домом на довгі тижні важких рейсів. Пітербілт довів, навіть суто робочий інструмент для перевезення вантажів можна перетворити на витвір мистецтва та національний символ, який десятиліттями впевнено тримає статус залізного короля доріг.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час летить швидше, ніж суперкар на прямому треку. Наш випуск добіг кінця. Для вас працював Олександр Козак і програма «Великі оберти». Друзі, життя занадто коротке, щоб їздити на нудних автомобілях та стояти на місці. Тисніть на газ своїх мрій, уникайте камер на життєвому шляху і обов'язково повертайтеся на нашу частоту за тиждень. Я вже готую дещо вибухове. Повного баку і до зустрічі!
3: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Щасливий рік сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. На правобережжі Дніпропетровської області та в місті Кривий Ріг із 29 червня по 1 липня прогнозують сильну спеку. Про це повідомляє гідрометеорологічний центр Дніпропетровської та Донецької областей. За даними синоптиків, денна температура повітря сягатиме до 38 градусів. Причиною є надходження жаркого повітря з півдня та центру Європи. Метеорологи попереджають, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних і комунальних служб, а також вплинути на функціонування транспорту. Фахівці закликають враховувати погодні ризики у повсякденній діяльності. Україна та Латвія узгодили кроки щодо посилення співпраці в енергетичній сфері, зокрема передачі обладнання з виведених з експлуатації енергетичних об'єктів для потреб відновлення української інфраструктури. Про це повідомляють в Міністерстві енергетики України. Йдеться про використання демонтованого устаткування Ризької теплоелектроцентралі 2 за підтримки міжнародних партнерів. Це обладнання планують спрямувати на відновлення енергосистем Харкова та Києва. Окремо розглядається залучення латвійських компаній до модернізації електромереж в Україні. Також сторони обговорили розвиток маршрутів постачання енергоресурсів у Балтійському регіоні та можливе використання українських підземних сховищ газу. Підкреслено важливість поглиблення регіональної енергетичної взаємодії та підтримки відновлення української енергетичної системи. Під час конференції з відновлення України 2026 у Гданську офіційно запустили Європейський флагманський фонд реконструкції, який має стати одним із ключових інструментів залучення приватного капіталу для відбудови, повідомляє Укрінформ. Фонд стартує з капіталом близько 265 мільйонів євро, сформованим за участі європейських інституцій, урядів кількох країн та приватних інвесторів. У найближчій перспективі його обсяг планують збільшити до 1 мільярда євро, а потенціал мобілізації інвестицій оцінюється до 7 мільярдів. Кошти спрямовуватимуть у проєкти енергетики, транспорту, промисловості та розвиток швидко зростаючих компаній. Ініціатива розглядається як механізм довгострокової підтримки відновлення економіки України вже під час війни. Етнічні українці, які проживають у Республіці Молдова, зможуть отримати громадянство України у спрощеному порядку. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України, включивши Молдову до переліку держав, на громадян яких поширюється цей механізм, повідомляє Інтерфакс Україна. Зазначається, що процедура покликана полегшити доступ до українського громадянства для представників діаспори. Водночас наразі зберігаються чинні вимоги, зокрема складання іспитів з української мови, конституції та історії України, які пропонується в перспективі зробити доступними дистанційно. Також уряди України та Молдови обговорюють розвиток прикордонної інфраструктури, зокрема будівництво нового мосту між двома країнами. Ось презентували новий етап грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу, що реалізується спільно з урядом Великого герцогства Люксембург. Фінансова допомога становить від 10 тисяч до 100 тисяч євро, залежно від масштабу підприємства та напряму проєкту. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Програма передбачає три компоненти. Для мікробізнесу гранти до 10 тисяч євро, для малого та середнього бізнесу до 50 тисяч та 100 тисяч євро з обов'язковим співфінансуванням. Для нових підприємців і ветеранів стартова підтримка до 10 тисяч євро, а також навчання та менторський супровід. З 2023 року в місті вже залучено понад 315 мільйонів гривень грантів та створено понад 900 робочих місць. Прийом заявок триває онлайн до 30 червня.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 27 червня очікується ясна погода. Проте у другій половині дня небо затягнеться хмарами. Вночі та вранці опадів не очікується. У день йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Температура повітря зранку та ввечері – до плюс 22 градусів. У день – до плюс 28. Вітер північно-західний – до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Усім привіт! Навіть якщо ви зараз застрягли у заторі чи шукаєте вільне місце для паркування, видихайте. Тепер ви у правильній компанії. В ефірі «Великі оберти» і я, Олександр Козак. Наступні хвилини ми проведемо на максимальній швидкості. Без води, тільки чистий драйв, свіжі автомототренди та залізні факти. Налаштовуйте крісла зручніше, ми виїжджаємо на головну смугу.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше, скидайте ручник, а я відкриваю свіжу стрічку автоновин. Тільки гарячі факти та цифри, які варті вашої уваги прямо зараз. Розпочинаємо з важливого попередження для мандрівників. Якщо в Європі ви побачите дорожній знак із білим ромбом на синьому тлі, у жодному разі не ігноруйте його, бо це загрожує чималим штрафом. Цей малюк означає, що смуга призначена виключно для громадських. Транспорту, таксі, електрокарів або авто, де їде щонайменше двоє людей. Французи та іспанці таким чином борються із заторами і стимулюють водіїв кооперуватися з пасажирами. А от якщо ви спробуєте проскочити там наодинці, європейські камери з тепловізорами швидко випишуть вам чек на 135 євро. Тож подорожуйте з компанією, а ми рухаємося далі. Півмільйона американських водіїв тепер мусять сідати за кермо у лицарських рукавицях. Автогігант Ford оголосив грандіозне відкликання позашляховиків Expedition. І ні, проблема не в моторі чи гальмах. Машини повертають на заводи через агресивний інтер'єр, який прагне пролити першу кров. Виявилося, що декоративний хром на центральній консолі зробили з порушенням усіх технологій. З часом це блискуче покриття починає пузиритися, лущитися і перетворюватися на справжнісіньке лезо. У підсумку, звичайна спроба поставити каву під склянник або зробити музику гучніше може завершитися глибоким порізом і поїздкою до травмпункту. Спеціалісти бренду обіцяють безкоштовно знешкодити дефектний пластик і повернути власникам безпечний та не такий гострий комфорт. Америка готує для китайського автопрому сюжет у стилі шпигунського трилера. Конгресмени хочуть повністю заборонити в'їзд у країну будь-яким машинам, зібраним чи розробленим у КНР. Під роздачу потрапляють навіть туристи з Канади та Мексики, а також бренди на кшталт Volvo та Polestar, де китайцям належить бодай 15% акцій. Офіційна причина – національна безпека. У Вашингтоні підозрюють, що сучасні розумні авто з Піднебесної використовують свої камери та інтернет не для комфорту водія, а щоб тихцем зливати Пекіну координати американських військових баз. Тож китайські колеса в США вирішили оголосити персонами нон-грата. Німецькі інженери з Porsche вирішили не гнівати автомобільних богів та фанатів класики. Новий генеральний директор марки Міхаель Лайтерс офіційно пообіцяв, культовий спорткар 911 ніколи не перетвориться на електричку на батарейках, навіть у далекому майбутньому. Поки весь світ божеволіє від розеток, легендарну модель, яка незмінно випускається ще з бородатого 1963 року, залишать із нормальним людським вигном внутрішнього згоряння. Максимум, на що готові піти у Штутгарті, аби задобрити екологів, це додати гібридні технології. Тож фанати фірмового реву опозитного двигуна можуть видихнути. Легенда житиме на чистому бензині, а розетки залишаються для побутової техніки. Українські захисники отримали надпотужне підсилення для так званої логістики останньої милі. На передову вийшли перші серійні вітчизняні баги АТС «Болт-1000», які розробила група компаній у тісній співпраці з самими військовими. Там, де важкі вантажівки та стандартні джипи перетворяються на легку мішень для ворожих дронів, цей хижий і маневрений всюдохід почувається як риба у воді. Перша партія болтів з'явилася на фронті навесні і вже зібрала купу лайків від екіпажів та бойових медиків. кубиків. Машина має шалений кліренс у 350 мм, повний привід і здатно тихо та непомітно доставляти боєкомплект або евакуювати поранених через суцільне бездоріжжя і лісосмуги.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новини сьогодення залишаються в дзеркалах заднього виду. Попереду крутий віраж у часі. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і зараз ми здуємо пилюку з унікальних фактів, про які ви навряд ли чули на авторинках чи в автосалонах. Слухаємо уважно.
0: «Автоісторія».
1: Кінець 90-х. Вулиці наших міст стрімко заповнює кумедний круглоголовий малюк, який викликає щиру посмішку – Део Матіс. Ми звикли вважати його чистокровним азійським продуктом, але насправді цей улюбленець мільйонів народився під гарячим сонцем Італії та мав носити горде ім'я – Фіат. Історія починається на початку 90-х у Турині. Легендарний дизайнер Джорджетто Джуджаро створює концепт-кар «Люсіола», що означає «світляк». Це мав бути міський автомобіль майбутнього. З високим дахом, напрочуд просторним салоном та доброзичливим поглядом круглих фар. Проте консервативне керівництво «Фіат» злякалося сміливих форм і поклало креслення на полицю, обравши простіший дизайн. Італійці відмовилися від скарбу, навіть не здогадуючись, яку помилку вчинили. Зате перспективу розгледіли Південній Кореї. Компанія «Део» шукала заміну старілій моделі «Тіко». Корейці викупили відкинутий італійський проект, додали йому дві задні двері для практичності та поставили на перевірену японську платформу. У 1998 році світ вибухнув. «Матіс» став абсолютним хітом. А здатність автівки паркуватися на клаптику асфальту підкорила Європу. Пізніше він змінив ім'я на «Шевроле Спарк», але назавжди збереже свій неповторний силует. Це дивовижний приклад того, як чуже невизнання стає початком грандіозного комерційного успіху, що змінив обличчя сучасних мегаполісів.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ми фінішували на сьогодні. Великі оберти стають на паркінг. З вами був Олександр Козак. Дякую, що розділили цей заїзд зі мною. Бажаю, що на вашому маршруті завжди горіло тільки зелене світло, а бортовий комп'ютер показував виключно гарні новини. Бережіть себе та своїх пасажирів.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Ірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Служба безпеки України повідомила про ураження двох російських суден військового забезпечення та засобів протиповітряної оборони в тимчасово окупованій Керчі. Про це повідомили в СБУ. За даними спецслужби, під час операції безпілотники атакували кабельні кораблі «Волга» і «В'ятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», на яких виникли масштабні пожежі. Крім того, під удар потрапила радіолокаційна станція та озброєння зенітного ракетного комплексу С-400, що прикривав район Керченської протоки. У Службі безпеки України зазначають, що такі операції послаблюють військову логістику російських військ у тимчасово окупованому Криму та знижують їхні можливості із забезпечення угрупування. Швеція та Всесвітня організація охорони здоров'я запускають в Україні новий багаторічний проєкт із відновлення та модернізації системи охорони здоров'я, повідомляє «Укрінформ». На його реалізацію до 2029 року шведська сторона спрямує близько 26 мільйонів доларів. Про старт ініціативи оголосили під час конференції з відновлення України в польському Гданську. Проєкт передбачає підтримку реформ у сфері охорони здоров'я, розвиток первинної медичної допомоги та зміцнення фінансової стійкості галузі. Особливу увагу приділять людям старшого віку, дітям, жінкам та людям із інвалідністю, які постраждали внаслідок війни. Європейська комісія запропонувала Раді Європейського Союзу продовжити дію механізму тимчасового захисту для українців, які виїхали через повномасштабну війну, до 4 березня 2028 року, повідомляє Кривбас онлайн. Наразі в країнах Європейського Союзу перебуває близько 4,4 мільйона громадян України. Водночас документ передбачає, що тимчасовий захист не надаватимуть чоловікам, які не мають законних підстав для виїзду з України через військові зобов'язання. Крім того, Європейська комісія пропонує започаткувати пілотний проєкт із підтримки добровільного повернення українців на батьківщину після створення необхідних умов. На конференції з відновлення України у польському Гданську Україна, Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк підписали меморандум про запуск ініціативи з безпеки та сполучності. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій. Документ передбачає розвиток прикордонної, транспортної, енергетичної та цифрової інфраструктури, а також поглиблення інтеграції України до Європейського Союзу. Першим проєктом стане модернізація інфраструктури західного кордону України. Йдеться про збільшення пропускної спроможності пунктів пропуску та розвиток міжнародних транспортних коридорів. Найближчими місяцями очікується підписання першого траншу фінансування від Європейського інвестиційного банку на суму 60 мільйонів євро. У морозі понад 30 організацій об'єдналися для підтримки військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин, а також для реалізації важливих соціальних і гуманітарних проєктів. На масштабному форумі було підписано меморандум про співпрацю між Радою оборони міста, громадської організації «Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни» та благодійними фондами Кривого Рогу. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, головна мета – ще тісніше об'єднати та координувати наші зусилля, ресурси та можливості. Кривий Ріг є одним із лідерів України з реалізації ветеранської політики, програм реабілітації та соціальної підтримки. Але ми не зупиняємося на досягнутому і завжди відкриті до нових ідей та проєктів. Саме тому Рада оборони міста та десятки громадських організацій стають єдиною командою. Разом ми сильніші і зможемо зробити ще більше для наших захисників, ветеранів, їхніх родин і всього Кривого Рогу. Спільна робота охопить соціальну, психологічну, правову, гуманітарну та освітню підтримку, а також розвиток ветеранських ініціатив, наголосив Олександр Вілкул.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 27 червня очікується ясна погода. Проте у другій половині дня небо затягнеться хмарами. Вночі та вранці опадів не очікується. У день йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Температура повітря зранку та ввечері – до плюс 22 градусів. У день – до плюс 28. Вітер північно-західний – до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram – докторов.ua.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із Крамар. Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі презентували новий етап грантової програми підтримки бізнесу, що реалізується за фінансування уряду Люксембургу. Підприємці зможуть отримати гранти від 10 до 100 тисяч євро на розвиток, модернізацію або започаткування власної справи. Під час презентації голова Ради оборони міста Олександр Вілкул наголосив: Кривий Ріг цінує і підтримує підприємців, які працюють на добробут держави та громади. З 2023 року понад 1090 підприємців міста залучили грантові ресурси на загальну суму майже 316 мільйонів гривень, що дозволило створити понад 900 нових робочих місць. Купуючи у місцевих виробників, ми інвестуємо в розвиток Кривого Рогу. Програма передбачає підтримку мікро, малого та середнього бізнесу, а також ветеранів і майбутніх підприємців. Також передбачені навчання та менторська підтримка. Реєстрація для майбутніх підприємців триватиме до 30 червня, зазначив Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час.

0: Реклама.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ПП Аеліта.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас.
4: Hit the beat and take it to the first note.

0: сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Із російського полону повернули 160 українських захисників. Відбувся черговий 76-й обмін. Про це повідомляють у Міністерстві оборони України. Серед звільнених – військовослужбовці різних складових сил оборони, зокрема Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та інших формувань. Більшість із них – оборонці Маріуполя, які перебували в неволі з 2022 року. Звільнені воїни воювали на різних напрямках фронту – від Донеччини та Луганщини до Київщини і північних областей. Серед них є як рядові бійці, так і офіцери. Після повернення захисники пройдуть медичне обстеження, реабілітацію та отримають необхідну державну підтримку. Робота з визволення українців із полону триває. Україна та Нідерланди домовилися про запуск партнерства у сфері розвитку професійних навичок українців, які перебувають за кордоном, з орієнтацією на потреби післявоєнного відновлення держави. Про це повідомляють в Міністерстві економіки України. Ініціатива передбачає поєднання двох завдань – підтримку громадян, які тимчасово працюють і навчаються за межами України, та формування кадрового резерву для української економіки. Учасники програм зможуть здобувати нові професійні компетенції, які згодом будуть застосовані у сферах відбудови. Особливу увагу приділяють енергетиці, інфраструктурі та водопостачанню. Для координації співпраці створять спільну робочу групу, а до реалізації залучатимуть освітні заклади, роботодавців і державні інституції. Партнерство підтримує євроінтеграційний курс України та розвиток ринку праці. Служба безпеки України заочно повідомила про підозру чотирьом представникам командування російських військово-морських сил, причетним до ракетного удару по цивільному підприємству в Мукачеві на Закарпатті у серпні 2025 року. Про це повідомляють в СБУ. За даними слідства, атака була здійснена з акваторії Чорного моря крилатими ракетами типу «Калібр», випущеними з фрегата російського флоту. Унаслідок обстрілу постраждали цивільні, а також були пошкоджені виробничі, складські та офісні приміщення підприємства. Охоронці встановили, що планування та координацію удару здійснювали посадовці командування Чорноморського флоту Російської Федерації. Усім фігурантам інкримінують порушення законів і звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою. Наразі тривають заходи для притягнення їх до відповідальності. У морозі продовжується масштабна програма соціальної підтримки мешканців, на яку з міського бюджету спрямовано майже мільярд гривень. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У місті триває третя хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів, у межах якої вже видано понад 71 тисячу пакунків. З початку ж 2026 року понад 132 тисячі, а загалом з початку війни близько 1,3 мільйона. Отримати допомогу можна до 10 липня, після чого заплановано технічну перерву. Програма охоплює пенсіонерів, працівників соціальної сфери, внутрішньопереміщених осіб та інші вразливі категорії. Видача здійснюється через стаціонарні пункти та виїзні служби для маломобільних мешканців. Кривий Ріг відзвітував про черговий обсяг допомоги Силам оборони України. У травні на потреби військових спрямовано допомогу у матеріально-технічному забезпеченні на суму понад 128 мільйонів 407 тисяч гривень. Це кошти міського бюджету та приватні кошти, спрямовані через фонд на БАТ «Кривий Ріг». Підтримку отримали 39 військових частин різних родів військ. Загалом із початку повномасштабної війни місто забезпечило допомогу більш ніж 280 підрозділам. У травні військовим передано автотехніку, мотоцикли, зарядні станції, тепловізійне обладнання, запчастини та будівельні матеріали. Крім цього, 96,4 мільйона гривень була надана субвенція з міського бюджету для Сил оборони. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, з початку війни нашим військовим надано допомогу на суму 3 мільярди 540 мільйонів гривень. З них 2 мільярди 783 мільйони гривень – це бюджет міста, а 757 мільйонів гривень – це приватні кошти, спрямовані нами через фонд на БАТ «Кривий Ріг». Працюємо далі щодня. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 27 червня очікується ясна погода. Проте у другій половині дня небо затягнеться хмарами. Вночі та вранці опадів не очікується. У день йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Температура повітря зранку та ввечері – до плюс 22 градусів, у день – до плюс 28. Вітер північно-західний – до 3 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua.

0: реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі презентували новий етап грантової програми підтримки бізнесу, що реалізується за фінансування уряду Люксембургу. Підприємці зможуть отримати гранти від 10 до 100 тисяч євро на розвиток, модернізацію або започаткування власної справи. Під час презентації голова Ради оборони міста Олександр Вілкул наголосив: Кривий Ріг цінує і підтримує підприємців, які працюють на добробут держави та громади. З 2023 року понад 1090 підприємців міста залучили грантові ресурси на загальну суму майже 316 мільйонів гривень, що дозволило створити понад 900 нових робочих місць. Купуючи у місцевих виробників, ми інвестуємо в розвиток Кривого Рогу. Програма передбачає підтримку мікро, малого та середнього бізнесу, а також ветеранів і майбутніх підприємців. Також передбачені навчання та менторська підтримка. Реєстрація для майбутніх підприємців триватиме до 30 червня, зазначив Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City, торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Аеліта UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, криворізька філія ПП Аеліта.
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3-я дільниця, ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг, кабінет 205. Деталі за телефоном 096-138-67-63 або 067-010-66-66.
4: Рятуємо від спеки! Заморожуємо ціни на літо! Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини! ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту!
5: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

Радіо Кривбас 102.3. Про місто по-нашому.

вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг на ранок 27 червня. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську громади. Загинула 56-річна жінка. Постраждала 13-річна дівчинка і 44-річна жінка. Понівечені інфраструктура, п'ятиповерхівка і приватні будинки з автівкою. Вчора в області було збито 9 ворожих ППЛА. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Штаб інформує. Оперативна інформація станом на 27 червня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 256 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 3 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 90 авіаційних ударів, під час яких скинув 270 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9716 дронів камікадзе та здійснили 3018 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, 3 артилерійські системи, 2 пункти управління та 3 пункти управління безпілотних літальних апаратів. Україна та Німеччина започаткували партнерство у сфері розвитку професійних навичок, підписавши спільну декларацію в межах конференції з відновлення України в Гданську, повідомляє Укрінформ. Ініціатива Skills Alliance передбачає запуск конкурсу для спільних проєктів бізнесу та сертифікованих навчальних закладів. Компанії фінансуватимуть щонайменше половину вартості проєктів, а міжнародна програма надаватиме гранти від 50 до 200 тисяч євро. Партнерство спрямоване на підготовку кваліфікованих кадрів для ключових галузей відбудови, будівництва, енергетики, логістики, промисловості та аграрного сектору. Також планується оновлення освітніх програм, розвиток дуальної освіти, підготовка наставників і вдосконалення системи сертифікації професійних компетентностей. Під час конференції з відновлення України в польському Гданську міжнародні партнери погодили підтримку української системи охорони здоров'я на понад 900 мільйонів доларів, повідомляє Укрінформ. Досягнуті домовленості передбачають фінансування відбудови медичної інфраструктури, модернізації лікарень і розвитку кадрового потенціалу галузі. Значну частину коштів спрямують на відновлення закладів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок російської агресії. Пріоритетами також залишається створення стійкої мережі медичних установ із резервними системами енергоживлення та водопостачання, розвиток цифрових рішень, реабілітація, послуг із ментального здоров'я та підтримки ветеранів. Загалом за час конференції було укладено низку міжнародних угод, спрямованих на посилення української медицини. На конференції з відновлення України Ukraine Recovery Conference у 2026 році у Гданську досягнуто домовленостей про залучення понад 1 мільйон євро на збереження культурної спадщини та відновлення постраждалих громад, повідомляє Укрінформ. Майже 470 тисяч євро спрямують на евакуацію музейних колекцій, цифровізацію пам'яток, оновлення державного реєстру об'єктів культурної спадщини та їх документування у прифронтових регіонах. Ще понад 600 тисяч євро передбачено на розвиток програм культурно-орієнтованого відновлення громад, підготовку фахівців і впровадження відповідних підходів у державну систему відбудови. Ініціатива реалізується у співпраці з міжнародною програмою «Партнерство за сильну Україну». Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Небо у Кривому Розі буде ясним недовго. Вже в день воно затягнеться хмарами, які протримуються до кінця дня. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 18 до 27 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама.
3: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
4: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: реклама. Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ПП Аеліта.
1: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг на ранок 27 червня. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську громади. Загинула 56-річна жінка. Постраждала 13-річна дівчинка і 44-річна жінка. Понівечені інфраструктура, п'ятиповерхівка і приватні будинки з автівкою. Вчора в області було збито 9 ворожих ППЛА. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Штаб інформує. Оперативна інформація станом на 27 червня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 256 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 3 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 90 авіаційних ударів, під час яких скинув 270 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9716 дронів камікадзе та здійснили 3018 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, 3 артилерійські системи, 2 пункти управління та 3 пункти управління безпілотних літальних апаратів. Україна та Німеччина започаткували партнерство у сфері розвитку професійних навичок, підписавши спільну декларацію в межах конференції з відновлення України в Гданську, повідомляє Укрінформ. Ініціатива Skills Alliance передбачає запуск конкурсу для спільних проєктів бізнесу та сертифікованих навчальних закладів. Компанії фінансуватимуть щонайменше половину вартості проєктів, а міжнародна програма надаватиме гранти від 50 до 200 тисяч євро. Партнерство спрямоване на підготовку кваліфікованих кадрів для ключових галузей відбудови, будівництва, енергетики, логістики, промисловості та аграрного сектору. Також планується оновлення освітніх програм, розвиток дуальної освіти, підготовка наставників і вдосконалення системи сертифікації професійних компетентностей. Під час конференції з відновлення України в польському Гданську міжнародні партнери погодили підтримку української системи охорони здоров'я на понад 900 мільйонів доларів, повідомляє Укрінформ. Досягнуті домовленості передбачають фінансування відбудови медичної інфраструктури, модернізації лікарень і розвитку кадрового потенціалу галузі. Значну частину коштів спрямують на відновлення закладів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок російської агресії. Пріоритетами також залишається створення стійкої мережі медичних установ із резервними системами енергоживлення та водопостачання, розвиток цифрових рішень, реабілітація, послуг із ментального здоров'я та підтримки ветеранів. Загалом за час конференції було укладено низку міжнародних угод, спрямованих на посилення української медицини. Конференції з відновлення України Ukraine Recovery Conference у 2026 році у Гданську досягнуто домовленості про залучення понад 1 мільйон євро на збереження культурної спадщини та відновлення постраждалих громад, повідомляє Укрінформ. Майже 470 тисяч євро спрямують на евакуацію музейних колекцій, цифровізацію пам'яток, оновлення державного реєстру об'єктів культурної спадщини та їх документування у прифронтових регіонах. Ще понад 600 тисяч євро передбачено на розвиток програм культурно-орієнтованого відновлення громад, підготовку фахівців і впровадження відповідних підходів у державну систему відбудови. Ініціатива реалізується у співпраці з міжнародною програмою «Партнерство за сильну Україну». Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Небо у Кривому Розі буде ясним недовго. Вже в день воно затягнеться хмарами, які протримуються до кінця дня. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 18 до 27 градусів. Вітер північно-західний – до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3 дільниця. ПАД ArcelorMittal Кривий Ріг. Кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
3: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
6: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про людину, яка вміла сміятися так, що за сміхом завжди стояла правда. Про письменника, який ніколи не ховався за маскою веселощів, хоча саме гумор став його способом виживання, а також його захистом і розмовою з читачем. Наш герой довів, сміх може бути мудрим, точним і дуже серйозним. Сьогодні в програмі «Особистості» Остап Вишня.
0: Від початку життя до перших досягнень.
6: Справжнє ім'я Остапа Вишні – Павло Губенко. Він народився наприкінці 19 століття в селянській родині на Полтавщині. У просторі, де слово мало вагу, а гумор був частиною щоденного життя. У великій родині, де було багато дітей, рано вчишся спостерігати за людьми, слухати інтонації, помічати характери. Саме це згодом стане його головним творчим інструментом. Освіту Павло Губенко здобував серйозно. Він навчався у військово-фельдшерській школі, працював за фахом, бачив людський біль без прикрас і навчився співчувати без пафосу. Цей досвід залишився з ним назавжди. Навіть коли він писав жартівливо, за рядками завжди відчувалася жива людина зі слабкостями, страхами і надіями. До літератури він прийшов не одразу і не випадково. Спочатку були газетні тексти, фейлетони, короткі замальовки з життя. Він уважно придивлявся до реальності, ніби збирав матеріал для великої розмови. І дуже швидко стало зрозуміло. З'явився автор, який вміє говорити з читачем просто, але не примітивно.
0: Нагороди та визнання.
6: Феномен Остапа Вишні полягає в тому, що його визнання почалося не з офіційних відзнак, а з читацької любові. У 20-х роках 20-го століття він був без перебільшення найпопулярнішим українським письменником. Його фейлетони та усмішки друкувалися у провідних газетах і журналах, зокрема в «Вістях», «Червоному перці», «Селянській правді». І саме ці видання часто купувалися читачами передусім заради його текстів. За свідченнями літературознавців, у пікові роки популярності наклади окремих збірок Остапа Вишні сягали десятки тисяч примірників, а сумарний наклад його творів впродовж 20-х років перевищив 1 мільйон примірників – унікальний показник для української літератури того часу. Це було справжнє масове читання, без примусу і ідеологічних компаній. Офіційне визнання прийшло пізніше, вже після повернення письменника до активного літературного життя. Його творчість була включена до шкільних і університетських програм. А сам Остап Вишня став канонічною постаттю української гумористичної прози. Його ім'я міцно закріпилося в академічних дослідженнях, енциклопедіях та історіях літератури ХХ століття. Важливо, що визнання Вишні не обмежилося лише Україною. Його твори перекладалися іншими мовами, а сам жанр усмішки став предметом зацікавлення дослідників слов'янських літератур. Таким чином, Остап Вишня увійшов не лише в національний, а й у широкий культурний контекст, як приклад автора, здатного поєднати народну традицію з модерною літературною формою.
0: Вершина творчості.
6: Головне досягнення Остапа Вишні полягає не лише у популярності, а в тому, що він створив нову якість української масової літератури, яка не знижувала планку мислення. Саме Остап Вишня ввів у широкий обіг жанр усмішки, який став його творчим знаком. Це була форма короткого прозового тексту, де гумор не існував сам по собі, а завжди був пов'язаний з життєвою ситуацією, характером людини або суспільним абсурдом. Усмішка у Вишні – це не анекдот і не сатира в чистому вигляді, а поєднання сміху, спостереження і внутрішньої етики. Він ніколи не принижував героя, навіть коли показував його смішним. Вершиною творчості вважаються побутові, соціальні та мисливські усмішки, у яких автор досяг максимальної природності мови. Мисливський цикл – окрема сторінка української літератури. Під виглядом історій про зайців, рушниці і невдалі постріли Вишня створив ліричну філософію співіснування людини і природи, де полювання часто відходить на другий план, а головним стає спостереження, самоіронія і любов до життя. Важливо і те, що Остап Вишня був блискучим стилістом. Його тексти формували мовний слух читача. Саме через нього багато людей почали відчувати смак живої української мови. Не книжної, не офіційної, а розмовної, точної, образної. Це зробило його творчість не просто популярною, а культурно впливовою. Окремим досягненням є здатність Вишні залишатися зрозумілим різним поколінням. Його тексти не прив'язані до конкретного року чи події. Вони працюють із типажами, ситуаціями, інтонаціями, а це те, що не старіє. Саме тому його усмішки читають і сьогодні, без відчуття часової дистанції.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти.
6: Остап Вишня мав феноменальне чуття на живу мову. Сучасники згадували, що він міг запам'ятати почуту випадково розмову і потім майже дослівно відтворити її в тексті з усіма паузами, інтонаціями і характерними зворотами. Саме тому його персонажі звучать так, ніби їх щойно почули на базарі або у вагоні, або в черзі. Цікавий факт. Сам Вишня не вважав себе великим письменником і часто іронізував з цього приводу. Він називав себе працівником сміхового фронту, підкреслюючи, що гумор – це теж форма відповідальності. Для нього сміх не був втечею від реальності, а способом її витримати. Ще один показовий момент – ставлення до критики. Попри шалений успіх у читачів, частина літературних критиків довго не сприймала Вишню серйозно, називаючи його творчість легковажною. Згодом саме ці тексти пережили більшість серйозних творів епохи. Це парадокс, який сам письменник коментував коротко. Якщо люди сміються, значить я не дарма писав. Він був надзвичайно уважним до деталей побуту. Перед написанням тексту міг довго спостерігати за дрібницями, як люди говорять, як жартують, як зляться. Часто один абзац усмішки будувався на одній почутій фразі, але доведеній до ідеальної інтонації. Також відомо, що Остап Вишня не любив гучних виступів і публічних читань. Він вірив, що текст має працювати сам. Його гумор не потребував акторського підсилення. Він уже був живим на папері.
0: Особисте життя. життя.
6: У приватному житті Остап Вишня був стриманою, неконфліктною людиною. Він цінував прості радощі, спокій, природу, добру розмову. Родина була для нього важливим тилом, місцем, де не потрібно було грати жодних ролей. Він не любив публічності заради публічності. Його справжнє життя відбувалося в текстах, а не на сцені. І це теж частина його характеру.
0: Цінність для культури і суспільства.
6: Остап Вишня залишив по собі значно більше, ніж тексти, що викликають усмішку. Він залишив модель ставлення до життя, у якій гумор не заперечує складність реальності, а допомагає її витримати. Його творчість доводить, сміх може бути формою мудрості, а іронія – способом зберегти людську гідність. Його цінність для української культури полягає в умінні говорити з читачем без зверхності. Він не повчав і не демонстрував власну інтелектуальну перевагу. Навпаки, ставав поруч, дивився на світ разом із людиною і запрошував посміятися не з когось, а разом. У цьому його рідкісна етична якість. Остап Вишня сформував традицію інтелігентного гумору, де важлива не гучність жарту, а точність спостереження. Його тексти виховали не одне покоління читачів, навчили слухати мову, відчувати підтекст і помічати деталі повсякдення. Він зробив українську літературу ближчою до людини, не спрощуючи її. У часи, коли суспільство часто бракує внутрішньої рівноваги, тексти Остапа Вишні звучать особливо актуально. Вони нагадують, що навіть у складних обставинах можна залишатися уважним, людяним і чесним. А гумор – це не втеча від реальності, а спосіб залишатися в ній собою. Остап Вишня колись сказав: «Любіть життя, воно того варте, навіть коли сміється з вас». Сьогодні в програмі «Особистості» ми згадували Остапа Вишню – людину, яка навчила нас сміятися без злості і читати між рядків. З вами була Юлія Корольова. Почуємось у наступному випуску програми.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі презентували новий етап грантової програми підтримки бізнесу, що реалізується за фінансування уряду Люксембургу. Підприємці зможуть отримати гранти від 10 до 100 тисяч євро на розвиток, модернізацію або започаткування власної справи. Під час презентації голова Ради оборони міста Олександр Вілкул наголосив, Кривий Ріг цінує і підтримує підприємців, які працюють на добробут держави та громади. З 2023 року понад 1090 підприємців міста залучили грантові ресурси на загальну суму майже 316 мільйонів гривень, що дозволило створити понад 900 нових робочих місць. Купуючи у місцевих виробників, ми інвестуємо в розвиток Кривого Рогу. Програма передбачає підтримку мікро, малого та середнього бізнесу, а також ветеранів і майбутніх підприємців. Також передбачені навчання та менторська підтримка. Реєстрація для майбутніх підприємців триватиме до 30 червня, зазначив Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг на ранок 27 червня. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську громади. Загинула 56-річна жінка. Постраждала 13-річна дівчинка і 44-річна жінка. Понівечені інфраструктура, п'ятиповерхівка і приватні будинки з автівкою. Вчора в області було збито 9 ворожих ППЛА. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Штаб інформує. Оперативна інформація станом на 27 червня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 256 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 3 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 90 авіаційних ударів, під час яких скинув 270 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9716 дронів камікадзе та здійснили 3018 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, 3 артилерійські системи, 2 пункти управління та 3 пункти управління безпілотних літальних апаратів. Україна та Німеччина започаткували партнерство у сфері розвитку професійних навичок, підписавши спільну декларацію в межах конференції з відновлення України в Гданську, повідомляє Укрінформ. Ініціатива Skills Alliance передбачає запуск конкурсу для спільних проєктів бізнесу та сертифікованих навчальних закладів. Компанії фінансуватимуть щонайменше половину вартості проєктів, а міжнародна програма надаватиме гранти від 50 до 200 тисяч євро. Партнерство спрямоване на підготовку кваліфікованих кадрів для ключових галузей відбудови, будівництва, енергетики, логістики, промисловості та аграрного сектору. Також планується оновлення освітніх програм, розвиток дуальної освіти, підготовка наставників і вдосконалення системи сертифікації професійних компетентностей. Під час конференції з відновлення України в польському Гданську міжнародні партнери погодили підтримку української системи охорони здоров'я на понад 900 мільйонів доларів, повідомляє Укрінформ. Досягнуті домовленості передбачають фінансування відбудови медичної інфраструктури, модернізації лікарень і розвитку кадрового потенціалу галузі. Значну частину коштів спрямують на відновлення закладів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок російської агресії. Пріоритетами також залишається створення стійкої мережі медичних установ із резервними системами енергоживлення та водопостачання, розвиток цифрових рішень, реабілітація, послуг із ментального здоров'я та підтримки ветеранів. Загалом за час конференції було укладено низку міжнародних угод, спрямованих на посилення української медицини. Конференції з відновлення України Ukraine Recovery Conference у 2026 році у Гданську досягнуто домовленості про залучення понад 1 мільйон євро на збереження культурної спадщини та відновлення постраждалих громад, повідомляє Укрінформ. Майже 470 тисяч євро спрямують на евакуацію музейних колекцій, цифровізацію пам'яток, оновлення державного реєстру об'єктів культурної спадщини та їх документування у прифронтових регіонах. Ще понад 600 тисяч євро передбачено на розвиток програм культурно-орієнтованого відновлення громад, підготовку фахівців і впровадження відповідних підходів у державну систему відбудови. Ініціатива реалізується у співпраці з міжнародною програмою «Партнерство за сильну Україну». Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Небо у Кривому Розі буде ясним недовго. Вже в день воно затягнеться хмарами, які протримуються до кінця дня. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 18 до 27 градусів. Вітер північно-західний – до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю!
3: нагадаю, ви слухаєте радіо «Кривбас». Це «5 дублів» – програма про кіно, серіали та історії, які закінчуються швидше, ніж ваші гроші на літньому відпочинку. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас свіжий двіж – «Людина-павук», «Хокей», «Скорсезе», «Котячий кримінал» та «Служниця Сідні Свіні». Поїхали!
0: Новини кіно.
3: Sony Pictures поділилася другим трейлером блокбастера «Людина-павук. Абсолютно новий день». Сюжет розгортається через 4 роки після «Додому шляху немає», де самотній Пітер Паркер присвятив себе захисту Нью-Йорка. Але тиск викликає фізичну трансформацію. Йому доведеться битися проти Галка, хоча каратель стане союзником. До ролей повертаються Том Холланд, Зендея, Марк Руфало, Джон Бернтл, а головну злочинницю зіграє Седі Сінг. Режисер Десі Деніел Кретон випустить фільм 30 липня. Марвел знову рятує свій світ. Голланд у трико під керівництвом творця Шан-Чі. Готуйтеся до пафосу та чергових сліз у кадрі. Netflix екранізує книжковий бестселер «Хані Грейс» і зійде крига. Сюжет розповість про фігуристку Анастейшу Аллен та хокеїста Нейтана Гокінса, які через технічну несправність змушені ділити одну льодову арену. Шоуранеркою стала Аманда Лешер, сценаристка-пліткарки, а допомагає їй Джейд Бартлер. Роман тримався 70 тижнів у топі бестселерів. Продано понад 5 мільйонів копій, а український переклад вийшов у Vivat з позначкою 18+. Оскільки інтимних сцен там аж 80%, Netflix знайшов гарячу заміну Бріджертонам на ковзанах. Готуйтеся до токсичної драми та ідеальних хокеїстів, які в реальному житті навряд чи вміють зашнурувати ковзани без сторонньої допомоги. На Apple TV Plural відбулася прем'єра міні-серіалу «Ми страху», продюсерами якого стали Мартін Скорсезе та Стівен Спілберг. Психологічний трилер є ремейком одноіменного фільму Скорсезе 1991 року про вбивцю Макса Кеді, який після 17 років ув'язнення починає тероризувати родину адвокатів Бовденів. Роль маніяка виконує Хав'є Бардем, а юристів зіграли Емі Адамс та Патрік Вілсон. Спілберг та Скорсезе разом – це автоматичний знак якості. Pixar випустила тизер мультфільму «Гато 9 життів Неро», який вийде у прокат 4 березня 2027 року. Чорний кіт Неро, який блукає каналами Венеції, через борг мафіозі Роко змушений завести несподіване знайомство. Творцем анімації став режисер Луки Енріко Касароса, а героїв озвучать Марк Руфало та Лоуренс Фішберн. Поки всі чекають на п'яту історію іграшок, Pixar вирішив показати «Чачу мафію». Звучить чудово, пухнасті бандити та італійський колорит. Діти плакатимуть від краєвидів, а дорослі – від усвідомлення того, що у венеційського кота фінансових проблем і боргів більше, ніж у них самих. Стали відомі деталі сиквелу трилера «Служниця» під назвою «Секрет служниці» Сідні Свіні. Головним антагоністом Дугласом Гарріком стане Пол Ентоні Келлі, а його хвору дружину Венді втілить Кірстен Данст. Героїня Мілі Келлоуей наймається до них, але чує дивні звуки та підозрює Дугласа у насильстві. Режисером другої частини став Пол Фік. Прем'єра запланована на грудень 2027 року. Сідні Свіні знову приміряє фартух служниці, щоб покупатися в брудному пранні неадекватних багатіїв. Участь Данс додає драматизму, але глядачі дивитимуться сикл виключно заради напружених поглядів Свіні та чергової порції жахливих сімейних таємниць, які краще було б тримати закритими.
0: Золота колекція.
3: Фільми, які назавжди змінюють канони жанру та встановлюють нову планку видовищності. Культовий фантастичний бойовик «Термінатор 2». «Судний день» вийшов у 1991 році як спільний проект США та Франції від легендарного режисера Джеймса Кемерона. Унікальність стрічки полягала у використанні передових цифрових технологій та морфінгу для створення рідкометалевого лиходія Т-1000 у виконанні Роберта Патріка, тоді як Арнольд Шварценеггер повернувся в образі захисника. Картину знімали в пустелях Каліфорнії, а за свої візуальні ефекти, грим та звук вона виграла 4 премії «Оскар». Кемерон створив шедевр, який навіть сьогодні виглядає реалістичніше за марвелівські подилки. Залізний Арні в косусі та на мотоциклі – ультимативна ікона крутості, а його фірмова фраза «Аста ла віста» є найкращим способом закінчити будь-який дурний холівар в інтернеті.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Є серіали, які занурюють у атмосферу виживання з першої хвилини. Драматичний постапокаліптичний серіал «Останній з нас» від каналу HBO, створений Грегом Мейзіном та Нілом Дракманом, стартував у 2023 році в США, заснований на одноіменній відеогрі. Він розповідає про контрабандиста Джоела у виконанні Педро Паскаля та дівчину Елі, яку зіграла Белла Рамзі, що подорожують зруйнованою країною, зараженою грибком. Зйомки проходили серед холодних краєвидів Канади, а перший сезон здобув 24 номінації на Еммі, вигравши 8 з них. Наразі триває активне виробництво наступного сезону, який адаптує події другої частини гри. HBO створили еталонну адаптацію, де грибний апокаліпсис – лише тло для трагічної історії батьківства. Педро Паскаль став головним екранним татком покоління, а суперечки навколо кастингу Беллі Рамзі затихли одразу після першої серії, де вона розхитала критики своєю харизмою.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Є пісні, які ідеально підкреслюють абсурдність світу та додають подіям особливого драйву. Рок-хіт «Don't Bring Me Down» гурту Electric Light Orchestra вийшов у 1979 році, написана Джефом Ліном. Ця драйвова композиція стала першою піснею колективу без використання струнних інструментів, а ритм створений за допомогою першого барабанного лупу. Трек звучав у багатьох кінокартинах, серед яких кримінальна драма «Доні Браско», комедія «Прибулець Пабло» та відомий сатиричний фільм 2021 року «Не дивіться вгору». У картині «Не дивіться вгору» ця музика звучить максимально знущально перед падінням комети на Землю, коли навколо панує повний хаос, а політики брешуть заради рейтингів. Рок Джефа Ліна – найкращий саундтрек для кінця світу, під який хочеться просто підспівувати, заплющивши очі від безвиходу.

0: 5 дублів на радіо Кривбас. Сьогодні ми переконалися, що кіносвіт дивує нас гучними трейлерами, котячим криміналом та хокейними пристрастями. Дивіться те, що змушує думати. Слухайте улюблені треки і пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама на Радіо Кривбас.
2: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
3: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 червня по 31 липня.
4: Нове Сільпо всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Реклама.
0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто вимірює життя не руками, а пройденими кілометрами. Це «Великі оберти» і біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви, як і я, засинаєте під звук вихлопу, а прокидаєтесь з думками про ідеальний трек, ви прибули за адресою. Сьогодні розженемо цей ефір до сотні за лічені секунди. Стартуємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а тепер одразу вмикаємо першу швидкість і переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимось, чим дихає і куди котиться автомобільний світ прямо зараз. Інфоблок розпочинаємо з грандіозного дослідження від IC Cars. Аналітики перевірили 174 мільйони машин, аби дізнатися, хто найлегше подолає космічні 400 тисяч кілометрів пробігу. Сюрпризу не сталося. Дорожній Олімп окупували японці. Абсолютним королем витривалості стала Toyota, а слідом за нею вишукувалися Lexus, Honda та Acura. Це єдині чотири бренди, які злетіли вище середньоринкового показника у майже 5%. Проте справжню сенсацію стала Tesla, яка застрибнула на шосте місце і утерла носом німецькій трійці – Mercedes, BMW та Porsche. Експерти кажуть, що секрет живучості електрокара простий. Там банально менше деталей, які можуть зламатися, і немає купи складної паливної апаратури. Електромобільний світ, схоже, остаточно вирішив скасувати закони фізики. І новий суперкар Electron Quasar пряме тому підтвердження. Цей чотириколісний монстр видає якісь абсолютно непристойні 2400 кінських сил та катапультується до першої сотні всього за 1,65 секунди. Максималку взагалі довелося штучно придушити на позначці 450 кілометрів на годину, аби машина випадково не вийшла на навколоземну орбіту. Візуально Квазар нагадує дитя кохання боліда Формули-1 та міжгалактичного шатла, а його кузов випечений з надлегкого коксу карбону та титану. Під цією космічною обгорткою ховається 4 електромотори, по одному на кожне колесо. У сумі цей квартет видає божевільні 2800 ньютон-метрів крутного моменту. Для українських шумахерів, які колекціонують штрафи з камер як наклейки, лафа закінчилася. В уряді підрахували, майже 2900 водіїв за рік примудрилися перевищити швидкість понад 50 раз, а ще 35 тисяч більше 10 разів. Оскільки звичайні квитанції на рецидивістів не діють, Кабмін готує жорстку відповідь. За системою систематичні порушення права забиратимуть, а повертатимуть лише після обов'язкового повторного перескладання іспитів. Також штрафи нарешті зроблять градуйованими. Сума покарання залежатиме від того, наскільки сильно стрілка спідометра перевалила за ліміт. Випадкові плюс 5 км на годину та божевільні плюс 50 км каратимуть геть по-різному. Адекватним водіям хвилюватися нічого. Закон полюватиме виключно на дорожніх серійників. За останні півтора року вітчизняні суди розглянули щонайменше 132 справи про ДТП за участю електросамокатів. У 79% випадків винними визнали саме любителів прокататися з вітерцем. Загалом наліталося на вирок 104 самокатники. 66 отримали свій судовий бан минулого року, а ще 38 уже встигли відзначитися за перші місяці цьогоріч. Офіційно столицею самокатного хаосу стала Одещина. Там місцеві шумахери назбирали 23 судові справи. У списку палких фанатів двоколісного екстриму також упевнено тримаються Львівщина, Вінниччина, Волинь та Київська область. Запорізький асфальт ховають від спеки та важких коліс. Щойно температура перевалить за 28 градусів, в області щодня з 8 до 20 обмежуватимуть рух для фур масою понад 24 тонни. Усе через те, що під палючим сонце дорожнє покриття розм'якшується і буквально тане під вагою багатотонників. Перечікувати денне пекло далекобійникам доведеться на спеціальних майданчиках. Проте спекотне табу не зачепить спецтранспорт ДСНС, а також вантажівки і швидкопсувними продуктами, небезпечними вантажами чи живими тваринами. Їм зелене світло горить за будь-якої погоди.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такі технологічні дива готують для нас світові бренди. Але знаєте що? Іноді, щоб створити щось революційне у майбутньому, інженерам доводиться копатися в архівах минулого. Перемикаємося на рубрику «Автоісторія». Зараз розповім про божевільну ідею з минулого століття, яка випередила свій час на десятки років. Погнали в історію!
0: Історія.
1: Початок 80-х років. Геніальний бунтар автопрому Джон Делоріан створює машину своєї мрії, яка мала перевернути уявлення про дизайн. Стрімкий силует, кузов із незабарвленої нержавіючої сталі та фантастичні двері, що відчиняються догори. Проте реальність виявилася жорстокою. Слабкий двигун, погріхи ірландської збірки та фінансовий крах компанії швидко поховали амбітний проєкт. Здавалося, модель DMC-12 назавжди зникне на звалищі історії. Але у долі були інші плани. У 1985 році на екрани виходить науково-фантастичний шедевр Роберта Земекіса «Назад у майбутнє». Режисери шукали для машини часу щось надзвичайне, схоже на космічний корабель прибульців. І застиглий у металі космічний дизайн Делоріана підійшов ідеально. Умить, коли ексцентричний Док Браун виголошує культову фразу «Якщо вже робити машину часу, то чому б не зробити її стильною?» Непоказний невдах авторинку миттєво стає головним автомобільним символом покоління. Для подорожі крізь епохи автівці потрібно було розігнатися до 88 миль на годину та отримати розряд блискавки у потоковий накопичувач. Кінотрилогія подарувала збанкрутілому автомобілю вічне життя. Сьогодні у світі за цими сріблястими машинами полюють колекціонери, а сам бренд став синонімом чистої ностальгії за неповторними 80-ми. DeLorean DMC-12 довів, іноді, щоб здобути справжнє безсмертя, потрібно просто вчасно змінити правильний вимір.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і все. Трек пройдено. Чекпоінт взято. Програма «Великі оберти» завершує свій хід. З вами був Олександр Козак. Залишайтеся на зв'язку. Вже за тиждень ми розберемо тему, яка точно викличе купу суперечок у коментарях. Тому не забудьте увімкнути приймач у саме цей час. Шукайте нас на платформах, діліться драйвом із друзями і пам'ятайте, тримайте оберти високими, а розум холодним. Почуємось.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Реклама. Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3-я дільниця, ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг, кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг на ранок 27 червня. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську громади. Загинула 56-річна жінка. Постраждала 13-річна дівчинка і 44-річна жінка. Понівечні інфраструктура, п'ятиповерхівка і приватні будинки з автівкою. Вчора в області було збито 9 ворожих ППЛА. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Штаб інформує. Оперативна інформація станом на 27 червня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 256 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 3 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 90 авіаційних ударів, під час яких скинув 270 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9716 дронів камікадзе та здійснили 3018 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, 3 артилерійські системи, 2 пункти управління та 3 пункти управління безпілотних літальних апаратів. Україна та Німеччина започаткували партнерство у сфері розвитку професійних навичок, підписавши спільну декларацію в межах конференції з відновлення України в Гданську, повідомляє Укрінформ. Ініціатива Skills Alliance передбачає запуск конкурсу для спільних проєктів бізнесу та сертифікованих навчальних закладів. Компанії фінансуватимуть щонайменше половину вартості проєктів, а міжнародна програма надаватиме гранти від 50 до 200 тисяч євро. Партнерство спрямоване на підготовку кваліфікованих кадрів для ключових галузей відбудови, будівництва, енергетики, логістики, промисловості та аграрного сектору. Також планується оновлення освітніх програм, розвиток дуальної освіти, підготовка наставників і вдосконалення системи сертифікації професійних компетентностей. Під час конференції з відновлення України в польському Гданську міжнародні партнери погодили підтримку української системи охорони здоров'я на понад 900 мільйонів доларів, повідомляє Укрінформ. Досягнуті домовленості передбачають фінансування відбудови медичної інфраструктури, модернізації лікарень і розвитку кадрового потенціалу галузі. Значну частину коштів спрямують на відновлення закладів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок російської агресії. Пріоритетами також залишається створення стійкої мережі медичних установ із резервними системами енергоживлення та водопостачання, розвиток цифрових рішень, реабілітація, послуг із ментального здоров'я та підтримки ветеранів. Загалом за час конференції було укладено низку міжнародних угод, спрямованих на посилення української медицини. Конференції з відновлення України Ukraine Recovery Conference у 2026 році у Гданську досягнуто домовленостей про залучення понад 1 мільйон євро на збереження культурної спадщини та відновлення постраждалих громад, повідомляє Укрінформ. Майже 470 тисяч євро спрямують на евакуацію музейних колекцій, цифровізацію пам'яток, оновлення державного реєстру об'єктів культурної спадщини та їх документування у прифронтових регіонах. Ще понад 600 тисяч євро передбачено на розвиток програм культурно-орієнтованого відновлення громад, підготовку фахівців і впровадження відповідних підходів у державну систему відбудови. Ініціатива реалізується у співпраці з міжнародною програмою «Партнерство за сильну Україну». Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Небо у Кривому Розі буде ясним недовго. Вже в день воно затягнеться хмарами, які протримуються до кінця дня. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 18 до 27 градусів. Вітер північно-західний – до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із Крамар. Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
6: Вітаю, друзі! В ефірі програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні ми згадуємо жінку, чий голос став символом України далеко за її межами. Вона не співала гучно про любов до батьківщини. Вона просто співала українські пісні так, що навіть ті, хто не розумів мови, відчували серцем. Вона була ніжною і сильною водночас, професійною до кінчиків пальців і щиро українською у кожній ноті, у кожному слові. Це Квітка Цісик або просто Кесі Цісик. Жінка, яка подарувала світові музику, схожу на світло.
5: Початок життя і становлення.
6: Квітка народилася 4 квітня у 1953 році в Нью-Йорку в родині українських емігрантів зі Львівщини. Батьки втекли з післявоєнної Європи, рятуючись від радянського режиму, і оселилися в Америці, де почали життя з нуля. Її батько Володимир Цісик був скрипалем і викладачем музики. Мама Іванна займалася вихованням дітей. Музика в домі звучала завжди, від ранку до ночі. Коли інші діти слухали казки, маленька Квітка слухала Баха. Вона навчалася в Нью-Йоркській музичній школі, грала на фортепіано, співала у церковному хорі. А вже у 17 років її голосом захоплювалися викладачі. Чистий, дзвінкий, із якоюсь неймовірною енергією, ніби сонце пробивається крізь хмари. Квітка мріяла стати оперною співачкою. Вона вступила до Нью-Йоркської музичної академії. Але доля зробила несподіваний поворот. Її голос підкорив не оперну сцену, а комерційний шоу-бізнес.
5: Перші успіхи та визнання.
6: У 1970-х Квітка почала співати рекламні джингли для великих американських компаній. Її голос звучав у роликах Ford, Coca-Cola, McDonald's, Delta, United. Це був справжній прорив. У США її знали мільйони, навіть не знаючи її імені. Коли у 1978 році з'явилася знаменита пісня для McDonald's «You deserve a break today» – «Ти заслуговуєш на перерву сьогодні», її виконала саме Квітка. Американці вважали цей голос ідеальним, теплим, людяним, довірливим. Вона отримала престижну музичну нагороду «Кліо Аверт». Її почали називати «королевою реклами». Та попри успіх у США, вона не забувала про своє українське коріння. і одного дня вирішила: я запишу український альбом. Просто для душі, для тата.
5: Українська душа в американському світі.
6: У 1980 році Квітка записала свій перший український альбом «Квітка – Songs of Ukraine». Це був перший проект любові, створений без продюсерів, без комерційного розрахунку. Вона сама фінансувала запис, а її чоловік, звукорежисер Едвард Ракович, працював над звуком. Пісні, які ми знаємо з дитинства, «Два кольори», «Ніч, яка місячна», «Черемшина» звучали по-новому. Ніжно, делікатно, з бездоганною технікою і глибоким серцем. Квітка вклала у цей альбом усе, чим жила – пам'ять про рід, батькову любов до музики, мамину тугу за домом. Після релізу альбом швидко став культовим серед української діаспори, а згодом і в самій Україні, коли його почали слухати потайки у 1980-х. Через 8 років вона записала другу платівку «Two Colors», яка остаточно закріпила її статус легенди української музики. Її пісні звучали на BBC, у Канаді, у Польщі, в Австралії, усюди, де були українці. Вона казала: «Я співаю ці пісні не для сцени. Я співаю, щоб моя Україна жила у звуці».
5: Ви слухаєте програму «Особистості». Професійна кар'єра і колаборації.
6: У Сполучених Штатах Квітка мала блискучу кар'єру. Вона записувала бек-вокали для Майкла Болтона, Лінди Ронстад, Вітні Г'юстон, співала у фільмах, працювала з Голлівудом. Її голос звучав у кінофільмі «You Light Up My Life» 1977 року. І саме він отримав премію «Оскар» за найкращу пісню. Так, офіційно нагороду вручили композитору, але саме Квітка Тісик виконала ту пісню, що запам'яталася світу. У Голлівуді її називали «The Voice» – голосом, який умів говорити без слів.
5: Цікаві факти і курйози.
6: Вона завжди записувала вокал лише з одного дубля. Казала, що другий уже буде нещирий. У студії не дозволяла нікому заходити під час запису. Навіть чоловіку казала: «Залиш мене наодинці з мікрофоном. Це моя молитва». Її українські альбоми записувалися на тій самій техніці, що й платівки Барбари Стрейзанд і Френка Сінатри. Квітка була фанаткою чистоти звуку. Вона могла годинами налаштовувати мікрофон, щоб пісня звучала як дотик руки, а не як ехо кімнати. Під час роботи над другим альбомом вона наполягала, щоб у студії палали свічки і пахло яблуками. «Українська пісня – це не робота, це спогад дитинства», – казала вона.
5: Особисте життя.
6: Квітка була людиною скромною, навіть сором'язливою. Не любила світла софітів, уникала камер і рідко давала інтерв'ю. Для неї музика не кар'єра, а спосіб бути чесною з собою. Її чоловік Едвард Ракович став її найнадійнішим партнером у творчості. Він розумів її без слів. У них народився син, якого назвали Едді-молодший. І уже дорослим він продовжив справу матері, опікуючись її музичним спадком. Квітка залишалася вірною своїй українській ідентичності. Вдома вони розмовляли українською, а Різдво завжди святкували із справжніми колядками й узваром.
5: Цінність і вплив.
6: Квітка Цісик – це символ української культури поза Україною. Вона довела, що національна музика може звучати сучасно, чисто, професійно і водночас зворушливо. Її пісні стали частиною української душі. Для одних це спогад про дитинство, для інших – про дім, якого більше немає поруч. Але для всіх це нагадування, що українська культура живе навіть там, де її намагаються забути. Через роки її голос повернувся в Україну. Її композиції зазвучали на радіо, телебаченні, а критики назвали Квітку Цісик «золотою хвилею, що прийшла через океан». Вона зробила те, чого не могли зробити навіть великі проекти. Вона єднала українців по всьому світу. Без пафосу, без політики, без прапорів, тільки піснею. Її кредо звучало просто і щиро. Музика – це мова серця, а серце не має акценту. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай кожен з нас знаходить свою музику. Ту, що зігріває, лікує і нагадує, хто ми є – Якщо вам колись стане сумно, просто увімкніть квітку цісик. І зрозумієте, навіть через океан вона співає саме для вас.
5: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя одне. І головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.

Слухай, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті –

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Українські ракети ФП-5 «Фламінго» уразили одне з ключових підприємств російського військового промислового комплексу у Волгограді, повідомляє «Укрінформ». За інформацією радника міністра оборони з питань безпілотних систем, удару завдали по заводу «Титан Барикади», який виготовляє пускові установки для стратегічних ракет комплексів «Ярс» і «Тополь-М», оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-М», а також артилерійські системи. Попередньо повідомляється про ураження трьох виробничих об'єктів підприємства, зокрема двох цехів і виробничого корпусу. З початку повномасштабної війни Україні вдалося повернути з російського полону понад 9,5 тисячі людей. Про це повідомив президент України. Лише під час останнього обміну додому повернулося ще 160 військовослужбовців, більшість із яких перебували в полоні з 2022 року. Загалом від початку цього року звільнено 1596 українців. Також глава держави підбив підсумки конференції з відновлення України в польському Гданську, де було укладено 160 угод на понад 10 мільярдів євро. Окрему увагу приділено зміцненню протиповітряної оборони, розвитку міжнародного співробітництва та продовженню роботи над поверненням усіх українських полонених. Президент України провів телефонну розмову з президентом Латвії, під час якої сторони обговорили військово-технічне співробітництво, підтримку України та євроатлантичній інтеграції, повідомляє УНІАН. Окрему увагу приділили реалізації ініціативи «Дрон Діл» і програми «ПАРО», механізму фінансування постачання Україні пріоритетного озброєння. Латвія нещодавно виділила на цю програму ще 7 мільйонів євро, збільшивши загальний внесок до 24 мільйонів. Також лідери обговорили спільні проєкти в межах програми «Security Action for Europe», координацію напередодні саміту Організації Північно-Атлантичного договору та подальше просування переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. Конференції з питань відновлення України URC-2026 у польському Гданську Міністерство освіти і науки залучило майже 295 мільйонів доларів міжнародної підтримки для освітньої та наукової галузей, повідомляє Міністерство освіти і науки. Найбільшу допомогу, 286 мільйонів доларів, надасть Світовий банк у межах програми LEARN. Також укладено угоду з Банком розвитку Ради Європи щодо підвищення енергозалежності шкіл і домовленість із Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних Націй про фінансування безоплатного харчування молодших школярів у прифронтових громадах. Крім того, ЮНЕСКО та Уряд Фандії започаткували нову програму підтримки української науки. Під час конференції також представили проєкти зі створення безпечних підземних шкіл та домовилися про розширення міжнародного партнерства у сфері освіти. На конференції з питань відновлення України URC-2026 міжнародні партнери, фінансові установи та представники українського уряду обговорили інтеграцію гуманітарного розмінування у програмі відбудови України, повідомляє Міністерство економіки. Учасники наголосили, що очищення території має стати першим етапом інвестиційних проєктів, адже без цього неможливе відновлення інфраструктури, розвиток громад і повернення земель до господарського використання. Нині потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами залишається понад 133 тисячі квадратних кілометрів української території. Сторони також домовились розробляти нові фінансові механізми та активніше залучати до гуманітарного розмінування міжнародні банки, приватних інвесторів і донорські організації. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Небо у Кривому Розі буде ясним недовго. Вже в день воно затягнеться хмарами, які протримуються до кінця дня. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 18 до 27 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3 дільниця. ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг. Кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
3: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
4: Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
5: Рятуємо від спеки! Заморожуємо ціни на літо! Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту!
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Українські ракети ФП-5 «Фламінго» уразили одне з ключових підприємств російського військового промислового комплексу у Волгограді, повідомляє «Укрінформ». За інформацією радника міністра оборони з питань безпілотних систем, удару завдали по заводу «Титан Барікади», який виготовляє пускові установки для стратегічних ракет комплексів «Ярс» і «Тополь-М», оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-М», а також артилерійські системи. Попередньо повідомляється про ураження трьох виробничих об'єктів підприємства, зокрема двох цехів і виробничого корпусу. Від початку повномасштабної війни Україні вдалося повернути з російського полону понад 9,5 тисячі людей. Про це повідомив президент України. Лише під час останнього обміну додому повернулося ще 160 військовослужбовців, більшість із яких перебували в полоні з 2022 року. Загалом від початку цього року звільнено 1596 українців. Також глава держави підбив підсумки конференції з відновлення України в польському Гданську, де було укладено 160 угод на понад 10 мільярдів євро. Окрему увагу приділено зміцненню протиповітряної оборони, розвитку міжнародного співробітництва та продовженню роботи над поверненням усіх українських полонених. Президент України провів телефонну розмову з президентом Латвії, під час якої сторони обговорили військово-технічне співробітництво, підтримку України та євроатлантичній інтеграції, повідомляє УНІАН. Окрему увагу приділили реалізації ініціативи «Дрон Діл» і програми «ПАРО», механізму фінансування постачання Україні пріоритетного озброєння. Латвія нещодавно виділила на цю програму ще 7 мільйонів євро, збільшивши загальний внесок до 24 мільйонів. Також лідери обговорили спільні проєкти в межах програми «Security Action for Europe», координацію напередодні саміту Організації Північно-Атлантичного договору та подальше просування переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. Конференції з питань відновлення України URC-2026 у польському Гданську Міністерство освіти і науки залучило майже 295 мільйонів доларів міжнародної підтримки для освітньої та наукової галузей, повідомляє Міністерство освіти і науки. Найбільшу допомогу – 286 мільйонів доларів – надасть Світовий банк у межах програми LEARN. Також укладено угоду з Банком розвитку Ради Європи щодо підвищення енергозалежності шкіл і домовленість із Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних Націй про фінансування безоплатного харчування молодших школярів у прифронтових громадах. Крім того, ЮНЕСКО та Уряд Фандії започаткували нову програму підтримки української науки. Під час конференції також представили проєкти зі створення безпечних підземних шкіл та домовилися про розширення міжнародного партнерства у сфері освіти. На конференції з питань відновлення України URC-2026 міжнародні партнери, фінансові установи та представники українського уряду обговорили інтеграцію гуманітарного розмінування у програмі відбудови України, повідомляє Міністерство економіки. Учасники наголосили, що очищення території має стати першим етапом інвестиційних проєктів, адже без цього неможливе відновлення інфраструктури, розвиток громад і повернення земель до господарського використання. Нині потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами залишається понад 133 тисячі квадратних кілометрів української території. Сторони також домовилися розробляти нові фінансові механізми та активніше залучати до гуманітарного розмінування міжнародні банки, приватних інвесторів і донорські організації. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Небо у Кривому Розі буде ясним недовго. Вже в день воно затягнеться хмарами, які протримуються до кінця дня. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 18 до 27 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зу.

0: Реклама.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
3: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3 дільниця, ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг, кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Українські ракети ФП-5 «Фламінго» уразили одне з ключових підприємств російського військового промислового комплексу у Волгограді, повідомляє «Укрінформ». За інформацією радника міністра оборони з питань безпілотних систем, удару завдали по заводу «Титан-барикади», який виготовляє пускові установки для стратегічних ракет комплексів «Ярс» і «Тополь-М», оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-М», а також артилерійські системи. Попередньо повідомляється про ураження трьох виробничих об'єктів підприємства, зокрема двох цехів і виробничого корпусу. З початку повномасштабної війни Україні вдалося повернути з російського полону понад 9,5 тисячі людей. Про це повідомив президент України. Лише під час останнього обміну додому повернулося ще 160 військовослужбовців, більшість із яких перебували в полоні з 2022 року. Загалом від початку цього року звільнено 1596 українців. Також глава держави підбив підсумки конференції з відновлення України в польському Гданську, де було укладено 160 угод на понад 10 мільярдів євро. Окрему увагу приділено зміцненню протиповітряної оборони, розвитку міжнародного співробітництва та продовженню роботи над поверненням усіх українських полонених. Президент України провів телефонну розмову з президентом Латвії, під час якої сторони обговорили військово-технічне співробітництво, підтримку України та євроатлантичній інтеграції, повідомляє УНІАН. Окрему увагу приділили реалізації ініціативи «Дрон Діл» і програми «ПАРО», механізму фінансування постачання Україні пріоритетного озброєння. Латвія нещодавно виділила на цю програму ще 7 мільйонів євро, збільшивши загальний внесок до 24 мільйонів. Також лідери обговорили спільні проєкти в межах програми «Security Action for Europe», координацію напередодні саміту Організації Північно-Атлантичного договору та подальше просування переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. Конференції з питань відновлення України URC-2026 у польському Гданську Міністерство освіти і науки залучило майже 295 мільйонів доларів міжнародної підтримки для освітньої та наукової галузей, повідомляє Міністерство освіти і науки. Найбільшу допомогу, 286 мільйонів доларів, надасть Світовий банк у межах програми LEARN. Також укладено угоду з Банком розвитку Ради Європи щодо підвищення енергозалежності шкіл і домовленість із Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних Націй про фінансування безоплатного харчування молодших школярів у прифронтових громадах. Крім того, ЮНЕСКО та Уряд Фандії започаткували нову програму підтримки української науки. Під час конференції також представили проєкти зі створення безпечних підземних шкіл та домовилися про розширення міжнародного партнерства у сфері освіти. Конференції з питань відновлення України URC-2026 міжнародні партнери, фінансові установи та представники українського уряду обговорили інтеграцію гуманітарного розмінування у програмі відбудови України, повідомляє Міністерство економіки. Учасники наголосили, що очищення території має стати першим етапом інвестиційних проєктів, адже без цього неможливе відновлення інфраструктури, розвиток громад і повернення земель до господарського використання. Нині потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами залишається понад 133 тисячі квадратних кілометрів української території. Сторони також домовились розробляти нові фінансові механізми та активніше залучати до гуманітарного розмінування міжнародні банки, приватних інвесторів і донорські організації. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Небо у Кривому Розі буде ясним недовго. Вже в день воно затягнеться хмарами, які протримуються до кінця дня. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 18 до 27 градусів. Вітер північно-західний – до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною. 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про нове покоління зірок. Про тих, хто не просто грає ролі, а створює нові сенси для сучасного глядача. Про акторку, яка стала символом внутрішньої сили, делікатної щирості та творчої сміливості. Її ім'я звучить у Голлівуді впевнено і природно. Її образи емоційні, складні і живі. А її шлях – це приклад того, як талант, дисципліна і характер здатні змінити правила гри. Сьогодні в програмі «Особистості» Зендея.
0: Витоки світла. Шлях із дитинства до перших мрій.
3: Зендея Марі Стормер Коулман народилася 1 вересня 1996 року в місті Окленд, штат Каліфорнія, США. Вона зростала в атмосфері мистецтва й освіти. Її мати працювала в театрі і водночас була педагогинею, а батько займався спортивним менеджментом. Саме поєднання творчості й дисципліни сформувало її світогляд. Ще в дитинстві вона часто бувала за лаштунками театру, спостерігала за акторами, слухала репетиції, відчувала магію сцени. Згодом почала сама брати участь у дитячих постановках. Цей досвід навчив її головному – сцену потрібно не боятися, а проживати. Перші професійні кроки вона зробила як модель і танцівниця. Знімалася у рекламних кампаніях, брала участь у музичних кліпах, виступала в шоу. Але справжній прорив стався, коли вона отримала роль у підлітковому серіалі каналу «Дісней». Саме там сформувалася її акторська впевненість і вміння працювати перед камерою. Вона рано зрозуміла, популярність – це лише старт. Справжнє мистецтво починається тоді, коли актор здатен виходити за межі очікувань.
0: Перші кроки в об'єктиві. Становлення телевізійної зірки.
3: Поступово Зендея почала шукати складні ролі. Вона відмовлялася від образу солодкої телевізійної зірки і прагнула драматичної глибини. Це був ризикований крок, але саме він визначив її подальшу кар'єру. Вона знімалася в музичних проєктах, записувала власні пісні, виступала на сцені як співачка. Її дебютний альбом вийшов на початку 2010-х років і продемонстрував ще одну грань її таланту. Паралельно вона працювала над акторською технікою, навчалася у професійних педагогів, уважно вивчала класичне кіно. В інтерв'ю Зендея не раз зізнавалася, що прагне будувати кар'єру не швидко, а правильно. Ця стратегія дала результат. Режисери почали бачити в ній не лише популярну медійну особистість, а серйозну акторку.
0: Голос покоління. Прорив у великому кіно.
3: Справжнім проривом для Зендея стала участь у масштабних кінопроєктах. Вона приєдналася до всесвітньо відомої супергеройської франшизи, де зіграла роль молодої, розумної та іронічної героїні. Цей образ зробив її впізнаваною для мільйонів глядачів у різних країнах. Проте найсильнішим акторським викликом став драматичний серіал «Юфорія», де вона створила складний психологічний портрет дівчини, що бореться з внутрішніми демонами. Роль Ру Беннет стала не просто акторським викликом. Це був психологічний експеримент. Її гра була настільки переконливою, що критики заговорили про новий тип героїні – чесної, вразливої, без прикрас – і назвали її однією з найпотужніших акторських робіт сучасного телебачення. За цю роль Зендея отримала престижну премію «Еммі», ставши однією з наймолодших лауреаток у своїй категорії. Це стало символічним моментом. Нове покоління акторів отримало своє визнання. Вона також продемонструвала драматичну глибину у фільмах різних жанрів – від романтичних історій до масштабної наукової фантастики. У стрічці «Дюн» її образ став уособленням стриманої сили та внутрішньої свободи. Ці ролі довели, що Зендея здатна бути універсальною акторкою, яка однаково переконлива в авторському кіно і в комерційних блокбастерах.
0: Мистецтво вибору. Вершини творчого становлення.
3: У стрічках «Дюн» та «Спайдермен» Зендея показала ще одну грань свого таланту – здатність бути органічною у великих кінематографічних світах. Вона не губиться серед спецефектів, а навпаки – додає історіям людяності. Її персонажі – це завжди більше, ніж сюжетна функція. Це люди з внутрішнім голосом. І саме тому глядач вірить їй навіть у фантастичних реальностях.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Визнання сцени і світу. Нагороди як знак довіри.
3: Її успіх підтверджують чисельні професійні відзнаки. Окрім премії «Еммі», вона отримувала нагороди від кіноакадемій, телевізійних асоціацій та глядацьких голосувань. Зендея неодноразово потрапляла до списків найвпливовіших людей у світі за версіями авторитетних медіа. Її називають символом сучасної молодіжної культури, акторкою, що формує нові стандарти емоційної щирості. Критики відзначають її здатність працювати з тишею, з паузою, з внутрішнім рухом персонажа. В епоху швидких монтажів і яскравих спецефектів вона привносить у кадр інтимність і психологічну правду. Проте сама акторка часто підкреслює – нагороди – це не мета, а лише підтвердження того, що її історії знаходять відгук.
0: Закулісні миті – цікаві деталі творчого шляху.
3: Зендея відома своєю любов'ю до освіти. Вона читає багато книг, цікавиться історією кіно і театру, а також захоплюється класичною драматургією. У підлітковому віці вона займалася танцями різних стилів – від хіп-хопу до сучасної хореографії. Це допомогло їй сформувати пластичність і контроль над тілом, що помітно в її акторській грі. Акторка зізнається, що інколи перед складними сценами слухає музику або кілька хвилин проводить у повній тиші. Це її спосіб зосередитися. Колеги відзначають її професійну дисципліну. Вона приходить на майданчик раніше за інших і часто залишається після завершення зйомок, щоб обговорити деталі ролі. Вона активно підтримує благодійні ініціативи, пов'язані з освітою та правами молоді. Часто виступає з мотиваційними промовами, наголошуючи, що успіх – це насамперед відповідальність. Ще один цікавий факт – Зендея сама створює частину своїх сценічних образів, працюючи зі стилістами як рівноправна партнерка. Її стиль вважають інтелігентним і сміливим водночас.
0: Успішки поза сценарієм.
3: Під час одного з інтерв'ю акторка випадково переплутала текст власної промови, але перетворила цей момент на жарт. І зал аплодував їй стоячи. А на знімальному майданчику «Спайдермена» вона одного разу спробувала виконати трюк без дублера. І після невдалого стрибка сама ж першою розсміялася, сказавши, що супергерої теж мають право на незграбність. Одного разу під час прямого ефіру телевізійного шоу вона випадково перечепилася через довгу сукню. Замість того, щоб розгубитися, акторка просто засміялася і жартома сказала: «Головне – падати красиво». Цей момент став вірусним у соцмережах. На зйомках одного з фільмів вона настільки захопилася імпровізацією, що режисер залишив її експромт у фінальному монтажі. Хоча це взагалі не було прописано в сценарії. Під час одного з великих кінофестивалів акторка настільки захопилася спілкуванням із фанатами, що мало не запізнилася на власну прем'єру. Вона жартувала, що це був найприємніший ризик у житті.
0: Приватний вимір життя.
3: Попри світову славу, акторка намагається зберігати баланс між публічністю та особистим простором. Вона рідко говорить про приватні стосунки, натомість підкреслює важливість сімейної підтримки. Зендея часто згадує, що її найбільшим ресурсом є довіра близьких людей. Саме вона дозволяє їй залишатися спокійною в напруженому ритмі індустрії. Вона любить подорожувати, слухати музику різних різних культур, відкривати нові міста без офіційного супроводу. Для неї це спосіб перезавантажити внутрішній стан.
0: Внутрішній компас.
3: Зендея – це більше, ніж популярна акторка. Це символ нової епохи в мистецтві, де важлива не лише зовнішня яскравість, а й внутрішня чесність. Її творчість нагадує нам, що сучасний герой може бути вразливим, але від цього він стає ще сильнішим. Вона говорить мовою покоління, яке прагне глибини й сенсу. Її шлях доводить, що талант – це не тільки дар, а щоденна робота над собою. І саме ця робота створює справжню легенду. Її кредо звучить просто і сильно. Залишайся відкритим до світу, і світ відкриється тобі.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 4171. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас. Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Повний перехід України на новий державний стандарт криптографічного захисту під назвою КОПІНА заплановано на 1 вересня 2026 року. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації, зазначивши, що рішення дає додатковий час розробникам для оновлення програмного забезпечення та тестування систем. Від цієї дати всі нові кваліфіковані електронні підписи генеруватимуться виключно з використання нового, більш стійкого алгоритму. Водночас чинні електронні підписи залишатимуться дійсними до завершення строку сертифікатів, а раніше підписані документи зберігатимуть юридичну силу. У міністерстві підкреслюють, що для користувачів зміни відбудуться без додаткових дій і залишаться практично непомітними. Міністерство оборони України розпочинає закупівлю нової великої партії 155-мм артилерійських снарядів для Сил оборони, повідомляє «Укрінформ». В уряді зазначили, що йдеться про боєприпаси збільшеної дальності, які залишаються одним із ключових запитів на фронті. Закупівлю проводить Агенція оборонних закупівель через конкурентну тендерну процедуру у закритому форматі з міркувань безпеки. У відомстві наголошують, що перехід до відкритих конкурсних механізмів дозволяє підвищити прозорість, знизити ризики зловживань і забезпечити ефективніше використання бюджетних коштів, що в підсумку дає змогу закуповувати більше необхідного озброєння для українських військових. Під час конференції з відновлення України у Гданську досягнуто домовленостей із Банком розвитку Ради Європи щодо нового пакета фінансування житлових програм обсягом понад 251 мільйона євро, повідомляє «Укрінформ». Кошти спрямують на розширення інструментів підтримки громадян, які втратили житло через війну, зокрема внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та людей з інвалідністю. Передбачено додаткові 100 мільйонів євро для програми житлових сертифікатів «Є-відновлення», 80 мільйонів євро на ваучери для переселенців, а також 60 мільйонів євро на пільгову іпотеку для захисників. Окремо виділено понад 11 мільйонів євро грантів на посилення адміністрування та цифровізацію програми відновлення житла. Нові рішення мають прискорити забезпечення українців доступним житлом у межах відбудови країни. Понад сотня українських компаній упродовж січня-травня 2026 року самостійно переглянули ціни у контрольованих операціях і скоригувала податкові зобов'язання відповідно до правил трансфертного ціноутворення. Про це повідомила Державна податкова служба. За цей період фінансовий результат до оподаткування збільшився більш ніж на 3 мільярди гривень, що призвело до додаткових надходжень податку на прибуток понад 200 мільйонів гривень і скорочення від'ємного значення об'єкта оподаткування більш ніж на 1,9 мільярда. У відомстві наголошують, що йдеться про добровільні коригування бізнесу після аналізу ризиків, а не про штрафні санкції. Податково пов'язує такі результати з ризик-орієнтованим підходом і принципом витягнутої руки, який стимулює прозорість у міжнародних операціях. В тестовому режимі запрацювала цифрова платформа «Додому», яка має допомогти громадянам за кордоном ухвалити рішення про повернення та підготуватися до нього. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. Сервіс презентували під час конференції з відновлення України у Гданську. Платформа об'єднує інформацію про громади, вакансії, освітні програми, соціальні послуги та алгоритми державної підтримки, формуючи персональний маршрут реінтеграції. Окремо передбачено дані про понад 100 українських громад, а також консультаційні можливості через закордонні центри єдності. Проєкт створено за підтримки міжнародних партнерів і наразі працює у бета-версії. Служба безпеки України повідомила про повторне ураження нафтоперекачувальної станції в Торово у Володимирській області Російської Федерації, яка забезпечує постачання пального до Московського регіону. За даними відомства, об'єкт входить до системи російської нафтотранспортної інфраструктури та використовується для перекачування світлих нафтопродуктів до внутрішніх споживачів і експортних напрямів, зокрема в районі Балтійського моря. Після влучання безпілотних літальних апаратів зафіксовано ураження технічних будівель і подальшу детонацію. Це вже друга атака на цю станцію протягом місяця. Попередня відбулася на початку червня. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Небо у Кривому Розі буде ясним недовго. Вже в день воно затягнеться хмарами, які протримуються до кінця дня. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 18 до 27 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram doctorof.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка, 3 дільниця. ПАД ArcelorMittal Кривий Ріг. Кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
3: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте книжкову полицю. Територію думок, уяви та відкриттів.
2: Пам'ятаєте серіал «Чи боїшся ти темряви»? У дитинстві ми дивилися його, ховалися під ковдрою, лякали одне одного страшними історіями, але все одно чекали наступної серії. Тоді ми боялися темряви, а коли стали дорослими, зрозуміли, що найстрашніше не завжди ховається у старих будинках чи покинутих готелях. Іноді воно сидить навпроти нас за кухонним столом. Посміхається, каже, що любить, і зберігає таємниці. Ви слухайте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна.
1: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: Сьогодні ми вирушимо у світ психологічних трилерів і моторошних історій. Поговоримо про книги, які не відпускають до останньої сторінки, про культові екранізації, реальні події, що лякають не менше за вигадку, та про романи, після яких ви ще не раз озирнетеся через плече. Тож, відкриваємо нову сторінку. За інформацією американських книжкових медіа, нова екранізація роману Стівена Кінга «Довга хода» вже стала одним із найочікуваніших фільмів осені. Шанувальники письменника активно обговорюють перші кадри, а критики впевнені, Стівен Кінг залишається справжнім королем жахів навіть через десятиліття після виходу своїх перших романів. Як повідомляє Goodreads, психологічні трилери продовжують утримувати лідерські позиції серед літніх читацьких трендів. Читачі дедалі частіше обирають історії, у яких найбільшу загрозу становлять не монстри чи примари, а самі люди та їхні секрети. За даними BookTok, відео з рекомендаціями трилерів та жахів цього року набирають мільйони переглядів. Серед найпопулярніших авторів – Шарі Лапена, Фріда Макфаден, Райлі Сейгер та Люсі Фолі. І, схоже, любов до моторошних історій не залежить від пори року. Як повідомляє Читомо, українські видавництва продовжують активно перекладати світові бестселери у жанрах детективу, трилера та хорору. Читачі все частіше обирають саме напружені історії, які змушують будувати власні теорії та сумніватися у кожному героєві. І ще одна цікава тенденція. За даними міжнародних книжкових платформ, сучасні читачі дедалі більше цінують так звані «домашні трилери» – історії, де події розгортаються не у містичних замках чи покинутих лікарнях, а у звичайних будинках серед сусідів, друзів і родини. І, мабуть, саме тому вони лякають найбільше.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Кажуть, що дім – це місце, де почуваєшся у безпеці. Місце, де тебе люблять, чекають і розуміють. Але що робити, якщо одного дня хтось ставить під сумнів усе, у що ти вірила? І найстрашніше питання звучить дуже просто. А чи справді ти знаєш людину, поруч із якою прокидаєшся щоранку? Саме з такого сумніву починається наша наступна історія.
1: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: Шарі Лапена. Кінець її історії. Кожен може щось приховувати. У новому романі «Кінець її історії» ми знайомимося зі Стефані та Патріком. Вони виховують чарівних двійнят. Попри безсонні ночі та щоденні турботи, Стефані здається, що її життя нарешті склалося саме так, як вона мріяла. Любящий чоловік, родина, щастя. Аж поки одного дня в їхнє життя не повертається жінка з минулого Патріка. Її звати Еріка. І вона заявляє, що перша дружина Патріка не загинула випадково. Її вбили. Патрік запевняє, що Еріка бреше, що вона небезпечна, що їй не можна вірити. Але чим більше Стефані намагається розібратися, тим більше запитань виникає. Чи був чоловік із нею відвертим? Чи справді вона знає людину, з якою створила сім'ю? І чи не зробила вона найбільшу помилку у своєму житті? Тут кожен персонаж здається підозрілим, кожна розмова може приховувати брехню, а кожна нова сторінка змушує сумніватися у власних здогадках. І саме це авторка робить бездоганно. Вона не лякає привидами, вона лякає тим, що найбільшу небезпеку іноді приховують ті, кого ми знаємо найкраще. Якщо ви любите психологічні трилери, де напруга наростає повільно, але фінал змушує переосмислити всю історію, то кінець її історії має всі шанси стати книгою, від якої буде дуже складно відірватися. А можливо, після останньої сторінки ви ще довго ставитимете собі одне питання. Чи справді ми знаємо людей, яким довіряємо?
1: Ви ефірі книжкова полиця.
2: Деякі книги лякають так, що після...
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: ...історії кіно. Іноді це подобається самим авторам, а іноді викликає справжні суперечки.
1: Знято за мотивами.
2: Є книги, які стали класикою, а є книги, які стали легендою. Сяйво Стівена Кінга – саме така історія. У центрі сюжету – письменник Джек Торренс, який разом із дружиною та сином приїжджає до готелю «Оверлук». На зиму вони залишаються там зовсім самі. Тиша, сніг і готель, який приховує набагато більше, ніж здається на перший погляд. У 1980 році режисер Стенлі Кубрик екранізував роман. У головній ролі знявся Джек Ніколсон. І хоча фільм сьогодні вважається одним із найкращих у жанрі жахів, сам Стівен Кінг неодноразово говорив, що залишився незадоволений екранізацією. Письменник вважав, що фільм втратив частину емоційної глибини роману. І все ж стрічка стала культовою. Знаменита сцена з сокирою, довгі коридори готелю, близнючки у синіх сукнях – усе це давно стало частиною світової поп-культури. А читачі досі сперечаються, що страшніше – книга чи фільм. І, мабуть, це один із тих випадків, коли краще познайомитися з обома версіями історії.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Іноді здається, що наймоторошніші сюжети народжуються лише у фантазії письменників. Але життя часом створює історії, які лякають значно сильніше, тому що вони справді сталися.
1: Історія написана життям.
2: «Відкрите море». У 1998 році Том і Ейлін Лонерган вирушили на дайвінг біля Великого бар'єрного рифу в Австралії. Це мала бути звичайна екскурсія. Разом із групою туристів вони занурилися під воду. Але через фатальну помилку екіпаж катера повернувся на берег, не помітивши, що двох людей не вистачає. Подружжя залишилося саме посеред океану. Без їжі, без зв'язку, без можливості покликати на допомогу. Їх більше ніхто не бачив. Ця історія стала основою для фільму «Відкрите море», який вийшов у 2003 році. Найбільш вражає те, що творцям не довелося вигадувати монстрів чи містику. Достатньо було самої реальності. І, мабуть, саме тому ця історія досі викликає мурашки, тому що найбільший страх людини – залишитися сам на сам із невідомістю.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
2: А тепер час для книг, після яких ви, можливо, ще не раз перевірите, чи зачинені двері. І якщо вам подобається, коли серце б'ється трохи швидше, а фінал перевертає все з ніг на голову, то наступна добірка точно для вас.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
2: Інститут. Стівен Кінг. Історія починається як звичайний підлітковий роман, але дуже швидко перетворюється на моторошну боротьбу за виживання. Стівен Кінг майстерно поєднує психологічне напруження, жах і людяність. «Мовчання ягнят» Томас Гарріс. Один із найвідоміших психологічних трилерів у світі. Ця книга, яка подарувала читачам легендарного Ганібала Лектора, і досі вважається еталоном жанру. «Служниця» Фріда Макфаден. Одна з найпопулярніших книжок BookTok останніх років. Тут кожен герой має свої секрети, а сюжет

0: спокій, тишу і світло у вікні. Дякую, що провели цей час разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте хороші книги і пам'ятайте, іноді найстрашніші історії починаються зі слів «Повір мені». До зустрічі! Чекаємо вас у наших соціальних мережах Facebook та Instagram, а також на нашому YouTube-каналі «Радіо Кривбас».
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Реклама.
3: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б.
4: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ПП Аеліта.
1: Реклама на Радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: казали здравствуй.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Ритм міста. Ритм життя. Твій ритм. Знайди його. Відчуй. Затримайся. Заграй з ним. Звільнися, нужбо. Вийди з кайданів брехливих, ваблячих розмов. Віднині ритмолов. Ти ритмолов. Я всі ритмолови в зборі, наче починаємо вже, а не скоро. Наче буде тут уже не так просторо. Наче починаємо розривати танцполи.

0: відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Я казав про це мільйон разів навколо всесвіту.
2: Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
3: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Повний перехід України на новий державний стандарт криптографічного захисту під назвою КУПИНА заплановано на 1 вересня 2026 року. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації, зазначивши, що рішення дає додатковий час розробникам для оновлення програмного забезпечення та тестування систем. Від цієї дати всі нові кваліфіковані електронні підписи генеруватимуться виключно з використання нового, більш стійкого алгоритму. Водночас чинні електронні підписи залишатимуться дійсними до завершення строку сертифікатів, а раніше підписані документи зберігатимуть юридичну силу. У міністерстві підкреслюють, що для користувачів зміни відбудуться без додаткових дій і залишаться практично непомітними. Міністерство оборони України розпочинає закупівлю нової великої партії 155-мм артилерійських снарядів для Сил оборони, повідомляє «Укрінформ». В уряді зазначили, що йдеться про боєприпаси збільшеної дальності, які залишаються одним із ключових запитів на фронті. Закупівлю проводить Агенція оборонних закупівель через конкурентну тендерну процедуру у закритому форматі з міркувань безпеки. У відомстві наголошують, що перехід до відкритих конкурсних механізмів дозволяє підвищити прозорість, знизити ризики зловживань і забезпечити ефективніше використання бюджетних коштів, що в підсумку дає змогу закуповувати більше необхідного озброєння для українських військових. Під час конференції з відновлення України у Гданську досягнуто домовленостей із Банком розвитку Ради Європи щодо нового пакета фінансування житлових програм обсягом понад 251 мільйона євро, повідомляє «Укрінформ». Кошти спрямують на розширення інструментів підтримки громадян, які втратили житло через війну, зокрема внутрішньопереміщених осіб, ветеранів та людей з інвалідністю. Передбачено додаткові 100 мільйонів євро для програми житлових сертифікатів «Є-відновлення», 80 мільйонів євро на ваучери для переселенців, а також 60 мільйонів євро на пільгову іпотеку для захисників. Окремо виділено понад 11 мільйонів євро грантів на посилення адміністрування та цифровізацію програми відновлення житла. Нові рішення мають прискорити забезпечення українців доступним житлом у межах відбудови країни. Понад сотня українських компаній упродовж січня-травня 2026 року самостійно переглянули ціни у контрольованих операціях і скоригувала податкові зобов'язання відповідно до правил трансфертного ціноутворення. Про це повідомила Державна податкова служба. За цей період фінансовий результат до оподаткування збільшився більш ніж на 3 мільярди гривень, що призвело до додаткових надходжень податку на прибуток понад 200 мільйонів гривень і скорочення від'ємного значення об'єкта оподаткування більш ніж на 1,9 мільярда. У відомстві наголошують, що йдеться про добровільні коригування бізнесу після аналізу ризиків, а не про штрафні санкції. Податково пов'язує такі результати з ризик-орієнтованим підходом і принципом витягнутої руки, який стимулює прозорість у міжнародних операціях. В тестовому режимі запрацювала цифрова платформа «Додому», яка має допомогти громадянам за кордоном ухвалити рішення про повернення та підготуватися до нього. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. Сервіс презентували під час конференції з відновлення України у Гданську. Платформа об'єднує інформацію про громади, вакансії, освітні програми, соціальні послуги та алгоритми державної підтримки, формуючи персональний маршрут реінтеграції. Окремо передбачено дані про понад 100 українських громад, а також консультаційні можливості через закордонні центри єдності. Проєкт створено за підтримки міжнародних партнерів і наразі працює у бета-версії. Служба безпеки України повідомила про повторне ураження нафтоперекачувальної станції в Торово у Володимирській області Російської Федерації, яка забезпечує постачання пального до Московського регіону. За даними відомства, об'єкт входить до системи російської нафтотранспортної інфраструктури та використовується для перекачування світлих нафтопродуктів до внутрішніх споживачів і експортних напрямів, зокрема в районі Балтійського моря. Після влучання безпілотних літальних апаратів зафіксовано ураження технічних будівель і подальшу детонацію. Це вже друга атака на цю станцію протягом місяця. Попередня відбулася на початку червня. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
2: наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
4: Докторов – наш найкращий лікар.
3: Реклама. Небо у Кривому Розі буде ясним недовго. Вже в день воно затягнеться хмарами, які протримуються до кінця дня. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 18 до 27 градусів. Вітер північно-західний – до 4 метрів за секунду.
2: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама.
5: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
6: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
7: Що для вас означає слово «дім»? Для когось це місце, куди хочеться повертатися. Для когось мамині обійми. Для когось родинний стіл і відчуття безпеки. Але є діти, які роками мріють не про новий телефон чи іграшку. Вони мріють про маму, про тата, про родину. І сьогодні ми говоритимемо на тему, яка нікого не залишає байдужим – усиновлення та сімейні форми виховання. Вітаємо всіх, хто зараз із нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивиться відеоверсію програми на Першому міському. Це питання дня. Мене звати Ірина Батуріна. У нашій студії Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Вітаємо вас.
8: Добрий день.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
7: Іноді саме міфи заважають людям зробити крок на зустріч дитині. Чому багато людей хочуть допомогти дитині, але бояться почати?
8: Давайте скажемо, що у нас у місті Кривому Розі вже кількість таких дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування з кожним роком зменшується, але дуже приємно, що кількість людей, які виявляють свою турботу про дітей нашої категорії, збільшується. І ми вже на сьогодні можемо говорити, що ці міфи майже подолані. Тому що якщо дитина сирота, це означає, що або позбавлена батьківського піклування, то вона прийшла до нас із такої родини, значить і дитина буде такою ж, як її батьки. Але це неправда, тому що дитина, вона народжується талановитою, вона народжується для того, щоб бути щасливою у цьому житті. І якщо ми будемо відноситись до дітей так, як вона цього потребує, то дійсно дитина не буде повторювати вчинки своїх батьків, а вона буде наслідувати саме своїх батьків, так скажемо, в лапках, але тих людей, які дійсно дали їм підтримку, які їм допомогли в цьому житті стати в самостійне життя. Тому міфи, що це дитина, яка девіантна, яка не може бути прекрасною, навчатися. Ні, це все неправда. Наші діти всі навчаються і гарно, і досягають в житті певних успіхів. Тому боятися, але виховувати таких дітей немає сенсу. А ще, можливо, люди думають, що вони будуть наодинці з тими проблемами, які у них будуть виникати. Вони не будуть знати, як виховувати дитину, як реагувати в тому чи іншому випадку. Можливо, скажуть, що матеріально будуть незабезпечені. Тому для того, щоб зрозуміти, що чекає людей, коли вони будуть виховувати дітей, всім необхідно звернутися до служби у справах дітей. У нас в місті їх 7 по кількості районів, і міська служба у справах дітей, які нададуть всі ті відповіді, які виникають у будь-якого громадянина.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
7: Чим дитячий будинок відрізняється від сімейних форм виховання?
8: Справа в тому, що у нас в місті вже пройшла велика низка реформувань, і у місті немає будинків дитини, у нас немає в місті інтернатів, у нас залишаються спеціалізовані заклади, у нас залишаються центри надання реабілітаційних послуг, навчально-реабілітаційні центри, там, де надаються освітні послуги, враховуючи потреби у дітей. Але у нас залишаються ще центри соціально-психологічної реабілітації. Це первинна ланка, де як притулок для тих дітей, які потребують, залишаються без батьківського піклування в певний момент, або потребують психологічної реабілітації. Там, де потрібно провести деякий час роботу з батьками, з дітьми, для того, щоб налагодити контакт між дітьми. А ось уже для дітей, які, на жаль, залишаються сиротами або позбавленим батьківського піклування, у нас дійсно в місті розширена така мережа сімейних форм виховання, як прийомна родина, дитячий будинок сімейного типу. І в тому році ми побудували перший в нашому місті малий груповий будиночок. Перше, звісно, це саме найкраще, коли дитину сироту або позбавлену батьківського піклування усиновлюють. Це найкраща форма і пріоритетна форма виховання для дітей. Тому що тут дитина втратить статус, вона буде членом родини, набуде всіх тих повноважень, які має дитина в родині. Так? Значить, згідно законодавства, у нас зберігається таємниця усиновлення. Це тільки за згодою дитини або усиновлювачів може бути вона розголошена. Тому ми намагаємось цю форму виховання, ну, вона не є формою сімейного виховання, вона таки є усиновлення, найбільше виконувати в своїй роботі. Але так сталося, що більше пріоритет надається громадянами щодо усиновлення дітей меншого віку. До 10 років бажано, щоб не було братів-сестер. На сьогоднішній час не можемо надати таку можливість, тому що більше дітей у нас, так скаже, сиротіють в лапках саме родинних груп, коли 3, 4, 5 дітей. Але це не значить, що дитина має вирок не бути в родині. Сама популярна і така поширена форма виховання – це опіка. Опіка над дитиною, тому що під опіку у нас влаштовуються діти, які перебувають у родинних відносинах. Бабусі, дідусі, тітка, дядько, брати старші або сестри. Є близькі люди, які були в родині, тому що, якщо ми візьмемо декілька років назад, у нас більше дійсно опіка – це була родина, така форма виховання. То на сьогоднішній час у нас вже така є частина сторонніх осіб, ну, які були в свій час близькі до цих дітей, також стають опікунами.

0: нами. Дитячий будинок сімейного типу – це вже більш розрахований для великої родини, де в нас набувають статусу брати і сестри, і 5, і 6. У нас і були випадки, коли залишалося без батьків 9 дітей. І тому, звісно, взяти в родину таку кількість дітей, ну, не кожна людина зможе це зробити, тому що виховувати – це є певна вид роботи. І для цього потрібно мати навички, силу волі. Тому ось саме дитячий будинок сімейного типу – це розрахований для дітей родини груп великих. І коли у нас створювалися дитячі будинки, прийомні сім'ї, це було для міста, ну, таким важким час, коли ми до цього прийшли. Дійсно, це був такий період, коли люди прийняли цю форму, зрозуміли, яка підтримка цих родин – де діти можуть перебувати і чи не будуть вони десь обмежені. І зараз у нас на сьогодні 46 прийомних родин, 26 дитячих будинків сімейного типу. Але ми повинні враховувати і потреби тих дітей, які, ну, не хочуть виховуватися в іншій родині. Підлітки, діти, які вже посиротіли в такому віці, коли вони вже навчаються в навчальних закладах, училищах, технікумах. Ну, звісно, це вже більш такі дорослі діти, тому що до 18 років це діти, але вони вже мають бажання самостійно проживати, вирішувати свої цивільні права, але ж вони не повинні залишатися без уваги. І тому ми створили малий груповий будинок в тому році за підтримки держави, але утримується він місцевим бюджетом. І тому у нас на сьогодні знаходиться 9 дітей, він маленький, розрахований всього на 10 підлітків. Не те, що підлітків, але ми намагаємося дітей меншого віку, щоб вони виховувалися в родині. Тому що тільки родина дасть, які б умови не були перебування в закладі, але саме, так сказати, модель родини дасть тільки родина.
1: Так, дійсно, це важливо зростати саме в родині. Жодна установа, навіть найкраща, не може повністю замінити дитині сімейне тепло.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А що найбільше дивує людей, коли вони вперше стикаються з темою усиновлення?
0: Громадяни, які виявили бажання бути батьками, вони всі проходять курс навчання. Навчання з виховання дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Так, вони розуміють оці етапи, але коли ці етапи настають, то потрібно дійсно зовсім по-іншому дивляться на цей період. І вони знають, що буде ось такий період. Але не кожен готовий прийняти те, що приносить дитина. Тому що кожна дитина має свою історію. Так? Вона має свої травми, вона має своє бажання. Вона прийшла в родину, якщо це ще й старша дитина, вона вже має мету, чому вона прийшла в цю родину. І ось ці періоди потрібна наша допомога, ну, мається на увазі службу справи дітей, центр соціальних служб. Це саме ті структури, які опікаються цими родинами. Вони потрібні для підтримки, для роз'яснення і той самій мамі з татом, і дитині ж також пояснити. Тому цей період у когось, він відбувається дуже швидко. Коли вони подивилися один на одного, поламали один одному, десь поплакали разом, обійнялися і все вирішили. Для деяких родин цей період довгий час відбувається, і місяці, і два. Потрібні конфліктологи, психологи, які входять в родину для допомоги їй. Тому для кожного це різний період.
1: Так, іноді реальність виявляється зовсім іншою, ніж ми собі уявляли. Так.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Сьогодні говоримо про дитячі будинки, усиновлення та сімейні форми виховання. Коли людина починає цікавитись темою усиновлення, вона часто губиться серед великої кількості інформації. Опіка, прийомна сім'я, усиновлення, патронат. Тож давайте розберемося, які форми сімейного виховання дітей сьогодні існують в Україні.
0: Для того, щоб людина не запуталася і дійсно, отримавши велику інформацію, зрозуміла, що їй потрібно, вона повинна звернутися до служби у справах дітей. У нас в кожному районі є служба у справах дітей і є міська служба, яка знаходиться на площі Молодіжної 1. Це наш виконком Криворізької міської ради. І в кожному випадку, з яким питанням ви б не звернулися, вам нададуть консультацію. І змістовно нададуть відповідь, що яка форма представляє себе і як прийти до цієї форми, чим вона відрізняється. В Україні у нас є форма виховання. Усиновлення, опіка, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу. Це сімейна форма виховання для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування. Для дітей, які залишаються в складних життєвих обставинах або залишились без батьківського піклування, є ще нова форма – це патронат. І він тільки у нас розвивається. Це тимчасова форма перебування дітей саме на час, поки вирішуються проблеми в родині, для того, щоб повернути дитину в родину. Якщо цього зробити неможливо, тоді у нас виконкоми районних у місті рад, як органи опіки піклування, саме вирішують питання надання дітям статусу. У разі смерті батьків – це дитина-сирота набуває статус. У разі, якщо позбавляються батьківських прав батьки, або за станом здоров'я не можуть виконувати, перебувають у розшуку офіційно, якщо заведена розшукова справа, визнані недієздатними. Там є перечень, але він на сьогодні у зв'язку з війною у нас він збільшився, тому що якщо батьки перебувають в полоні, це також дає право дитині мати статус позбавлення батьківського піклування на окупованих територіях, але для цього потрібні певні документи, підтверджуючи дійсно. І тоді ми влаштовуємо вже на усиновлення, під опіку, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу. Чим вони відрізняються? Ну, ми вже говорили, що саме пріоритетна форма виховання – це усиновлення. Усиновлення, коли дитина втрачає статус і стає рідною дитиною цієї родини. Опіка – це форма виховання, коли дитина зберігає статус, влаштовується в родину і виховується до 18 років. Тоді опіка у нас знімається. Прийомна родина і дитячий будинок сімейного типу – це форми виховання, де виховують сторонні особи, а не родичі. І у нас в залежності прийомна родина до 4 дітей, дитячий будинок сімейного типу – до 10 дітей, враховуючи власних дітей. Там діти перебувають до 18 років, а у разі продовження навчання вони продовжують перебувати до 23 років. А якщо дитина з інвалідністю, навіть без продовження навчання вона може перебувати в дитячому будинку до 23 років. І ще одне. Коли у нас дитина влаштовується під опіку, в прийомну сім'ю чи в дитячий будинок сімейного типу, за дитиною зберігаються пільги згідно її статусу. На кожну дитину, яка виховується під опікою в прийомній сім'ї чи в дитячому будинку сімейного типу, виплачується соціальна допомога від держави 2,5 прожиткового мінімуму, але якщо дитина має інвалідність, то 3,5 прожиткових мінімуму на дитинку нараховується. Прийомні батьки і батьки-вихователі в дитячих будинках сімейного типу, вони також отримують від держави фінансове забезпечення. Як за роботу? Вони працюють щодо виховання дітей. Опікуни цієї виплати не мають. Зараз от держава переглянула ці виплати, вони збільшилися, і тому підтримка від держави дійсно для виховання цих дітей є. А ще хочу сказати, у нас у місті з 2010 року ми як заохочування, як подяка громадянам, які беруть на виховання дітей в прийомну сім'ю і дитячий будинок сімейного типу, також надаємо одноразову матеріальну допомогу. Так, вона, можливо, на сьогодні і має невелику таку суму – 5 тисяч для прийомних родин, 10 тисяч для дитячого будинку сімейного типу і також 10 тисяч для патронатної родини. Але саме ось ці, ну, ми не можемо сказати всім дякую, всі ми, наша велика команда міськвиконкому за те, що беруть діточок в родину. Ця маленька допомога, яка саме на початку, поки родина формує свій бюджет, поки оформлюються всі виплати, ми надаємо таку підтримку для того, щоб ці родини мали таку фінансову впевненість на перших порах. Тому що дитина приходить, звісно, і потрібне платтячко, і бантики, і сандаліки, все це придбати для цих діточок. Це, що стосується, ось чим відрізняється одна форма від іншої. Але увага залишається до кожної дитини, до кожної родини, і вони не залишаються поза увагою.
1: А яка форма найкраще підходить людям, які хочуть допомогти дитині, але поки не готові до усиновлення?
0: У нас дуже багато випадків, коли люди беруть під опіку і всиновлюють дітей, прийомну сім'ю. У нас дійсно створюються прийомні родини, а потім вони закриваються саме через те, що вони вже всиновлюють цих дітей, залишаються вони великою родиною, тому що всі діти, які у нас сироти, і ті, що позбавлені батьківського піклування, вони підлягають усиновленню. Вони всі мають шанс бути усиновленими. І тому, навіть перебуваючи в прийомній родині чи в дитячому будинку сімейного типу, це не значить, що інша особа не може їх усиновити. І саме покликані прийомні сім'ї, дитячі будинки на те, щоб виховувати дітей і дати їм шанс перейти в іншу родину саме в статусі усиновленої рідної дитини.
1: А які помилки люди найчастіше роблять, обираючи форму сімейного виховання?
0: У нас були такі випадки, що дійсно закривалися родини. І це нормально, коли родина бачить, що вона не може виховувати і не потрібно наносити травму і дитині, і собі. І створювати негативний імідж прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу. Тому що багато людей, можливо, на першому етапі користуються тільки емоціями, тим, що вони хочуть допомогти дитині. І не завжди розраховують, мабуть, свої сили, свої можливості. Так. І коли вони виховали своїх дітей, вони вважають, що у мене є досвід. Але друга дитина прийшла, і не кожна людина зможе дійсно надати ту увагу, те виховання, зрозуміти дитину так, як вона потребує.
1: Просто може не підійти той стиль виховання. Так,
0: так, той стиль виховання, який був з її рідними дітьми, зовсім не підходить тих дітей, які приходять. І не кожна дитина може прийняти ось такий стиль.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. Гостя нашої студії – Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Сьогодні говоримо про установлення, опіку та сімейні форми виховання дітей. Мабуть, найбільше запитань у людей виникає саме тоді, коли вони вже серйозно замислюються про установлення. З чого почати, куди звертатися, які документи потрібні. Іноді через брак інформації люди відкладають це рішення на роки. Тож давайте розберемося покроково. Хто сьогодні може стати усиновлювачем?
0: Усиновлювачем може стати подружня пара або одна особа, яка має дохід, має власну площу проживання або має користування площею. Вона не була засуджена, вона має здоров'я для того, щоб виконувати роботу з виховання дітей. Пройти повинна певний курс навчання щодо дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Мабуть, саме головне – бажання виховувати дітей. Справа в тому, що зараз дуже така велика рекламна кампанія усиновлення. І у нас і бікборди, і роздатковий матеріал. Вони ознайомлюються в інтернеті, чати є, де їм можуть вже розповісти про той досвід, який мають самі громадяни, які вже виховують дітей, вони розповідають про це. Але я ще раз повторю, для того, щоб точну інформацію отримати, це треба звернутися до служби справ дітей, де поетапно буде розложено по полочкам, де взяти цей документ, яка форма може бути і так далі. Тому що на сьогодні у нас чітко прописано в законодавстві, який пакет документів потрібно надати. І згідно цього пакету документів, вони потім направляються на курси, до них виходять спеціалісти для того, щоб обстежити умови проживання, вивчається думка громадян, які з ними проживають, це діти, можливо, там є старші батьки, їх з ними проживають, вивчаються умови проживання, де буде дитина розташована, чи буде у неї свій куток для навчання, відпочинку. Тобто вирішуються ці питання. У нас 1 квітня відкрився перший побудований дитячий будинок сімейного типу за підтримки фундації Олени Зеленської. У нас виділені земельні ділянки саме для побудови і на майбутнє. Тобто ми будемо використовувати можливість співпраці з іншими благодійними або громадськими організаціями для того, щоб побудувати і щоб вони вже виконували ці функції.
1: А Я ще хочу поговорити про ось це навчання спеціальне, так? Скільки воно триває?
0: Ну, справа в тому, що курси навчання прийомних батьків, опікунів, усиновлювачів, патронатних вихователів, все це відбувається фахівцями на регіональному рівні в місті Дніпро, спеціалістами Дніпропетровського обласного центру соціальних служб. Вони проходять 10 днів, вони проводять онлайн додатково, і ось проходження цих курсів закінчується тим, що їм надаються рекомендації відповідно цих навчань. З якими дітьми вони можуть працювати? З якими дітьми вони не зможуть спрацювати? Яких дітей вони готові взяти з інвалідністю, без інвалідності, родинну групу, чи, можливо, вони можуть працювати тільки з однією дитинкою. Ці всі рекомендації передаються до служби у справах дітей для того, щоб прийняти правильне рішення тільки в інтересах дітей. І потім надається їм довідочка, і вони стають кандидатами в будь-яку форму виховання.
1: А які причини можуть стати підставою для відмови?
0: Відмова – це якщо не надають повний пакет документів. Якщо людина не може надати цей документ, значить вона щось в неї не виходить згідно законодавства. Також людина не повинна бути засуджена.
1: А що б ви порадили людям, які зараз лише збирають інформацію і ще не наважуються зробити перший крок? Просто одна порада від фахівця може допомогти людині ухвалити дуже важливе рішення.
0: Ну, мабуть, поспілкуватися з тими родинами, які вже виховують дітей. Тому що ми, фахівці, розповідаємо про документи, ми розповідаємо про ті позитивні історії, які ми вже маємо, той досвід. А ось саме та людина, яка пройшла вже цей шлях, яка виховує, вона може сама відповісти на всі ті питання, які виникають у людини. І якщо людина, поспілкувавшись з цими людьми, вирішить, так, я буду, то це вже буде більше таке тверде рішення, виважене, ніж коли вона тільки знайомиться з бумагою.
1: А старших дітей усиновлюють значно рідше?
0: Рідше, дуже рідше. Вплинути на це ми не можемо, але намагаємося. І тому що ці діти також мають шанс бути усиновленими. Але будь-яка форма виховання, будь-яка форма, без згоди дитини не може бути. Якщо дитина не дає свою згоду навіть 10 років, навіть 6 років, то дійсно ми не можемо насильно сказати дитині, іди в ту чи іншу форму виховання.
1: А чи можна усиновити, розділивши брата чи сестру?
0: Такі випадки є, але вони дуже поодинокі, тому що згідно з законодавством ми не маємо права роз'єднувати братів і сестер. Але законодавством прописано, що якщо одна із дітей має певні захворювання, які потребують стороннього догляду, тоді ми можемо роз'єднати в такому випадку. Або в нас є ще такі випадки, коли дитина вже набула статусу до народження іншої дитини і вже виховується в якійсь із сімейних форм виховання, тоді ми також можемо надати дозвіл на роз'єднання. Але в першу чергу про це кандидати в будь-яку форму ознайомлюються, що у дитини є брати і сестри, але вони там знаходяться або в закладі лікуються. І тому ми наполягаємо на те, щоб підтримувати зв'язок з тими дітьми для того, щоб в подальшому, можливо, зберегти родинну групу.
1: А як у цьому випадку таємниця усиновлення працює?
0: Якщо усиновлення, то тільки за згодою усиновлювачів і дитини.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Часто люди думають, що найскладніше – це зібрати документи. Але насправді справжня історія починається вже після того, як дитина приходить у родину.
0: Яка йде процедура? Коли людина здає пакет документів згідно законодавства, проходить всі процедури, вона береться на облік в службах у справах дітей як кандидати в усиновлювачі, в опікуни, в прийомні батьки, батьки-вихователі. Після того, як вже вирішено, що да, дійсно ці кандидати будуть знайомитися з цією дитиною, тільки після цього ми знайомимося з нею. І згідно законодавства у громадян є 10 днів для того, щоб налагодити контакт. Вони познайомилися, вони знайомляться з тими документами, які знаходяться уже саме з дитиною. Якщо ця дитина в закладі або в прийомній сім'ї чи в дитячому будинку сімейного типу, вона повинна обов'язково знайомитися зі станом її здоров'я, з наявністю братів-сестер, її характер, її вподобання для того, щоб прийняти рішення. Будете ви виховувати цю дитинку? Зможете ви надати їй ту любов? Тоді ми тільки зможемо з вами познайомитися. І тільки після того, як дитина скаже «так», я піду в цю родину, ми приймаємо рішення про призначення опіки, прийомної сім'ї, дитячий будинок сімейного типу влаштовуємо саме ту форму, яка обрала дитина.
1: А як ви вважаєте, чи достатній цей термін 10 днів на ознайомлення?
0: Ну, ми можемо подовжувати, якщо потребує подовження, він подовжується, враховується, які причини для цього є. Я хочу згадати таку історію, дуже вона мені так запам'яталася, я завжди говорю це батькам. У нас була дівчинка маленька, і всього було 3 роки. Ну, вона така була красуня. Але приходили ось кандидати в усиновлювачі, подивляться, щось їм не підходило. І вже начебто, ну, дитинка така гарнюнька, і стоять саме кандидати, можуть перебувати на обліку 1 рік. І вони можуть певний час обирати. І тут приходить молоденька пара. Ну, приходять вони до цієї дівчинки. Так вони сказали, це тільки наша. Місяць їм знадобився, щоб вони забрали дитину в родину. Тобто це відбувається тоді, коли між дітьми і кандидатами от виникає оцей контакт. Він або є, або його немає. Звісно, що люди не повинні себе карати, що я прийшов, подивився, мені не підійшло. Це не можна сказати, це значить немає, це не ваша дитина і не ваші батьки для дитини. У вас не буде потім контакту, якщо ми насильно будемо один одного, ну, знаходити, так скажемо. Тому одні можуть 1 рік шукати дитинку, да? Інші можуть за день знайти її. Тому для кожного певний час. Але це повинен бути контакт очима, серцем. Сказати, оце я, оце йокнуть. От якщо йокнуло, то це ваша дитина.
1: Дуже тішать такі радісні історії. Чи реально сьогодні усиновити немовля?
0: Справа в тому, що дитина усиновлюється, коли її батьки позбавляються батьківських прав. Коли дитину залишають в пологовому будинку, вона дійсно набуває статусу позбавленого батьківського піклування. Але у неї є мати, буває так, що і батько, яких потрібно позбавити батьківських прав. А позбавлення батьківських прав відбувається в судовому порядку. На жаль, у нас судові зараз рішення, довгий час відбувається процес позбавлення батьківських прав в судах, і тому оцей процес впливає на терміни усиновлення дитини. Він може розтягнутися і на 1 рік, на жаль. Буває, що дійсно в судах вирішується швиденько, тому що ми не звертаємося до суду, якщо немає підстав. Ми вживаємо всіх заходів для того, щоб повернути дитину в біологічну родину. І вже якщо дійсно ми бачимо, що не можна зберегти родину, тільки в цьому випадку ми звертаємося до суду на позбавлення батьківських прав. Але в суді, на жаль, ось цей термін трішечки розтягується. Були наші звернення і міської служби, і обласної служби. Ми звертаємося до судової гілки влади для того, щоб на ці справи звертали більше уваги саме позитивної. Але справи йдуть як справи. Ми не маємо права втручатись до суду, так? Ми тільки можемо представляти інтереси дітей. І ось від цього залежить. Дійсно, бувають такі випадки, коли батьки надають нотаріальну згоду на те, що інші громадяни усиновлять цю дитинку. Таких випадків небагато. Тому взагалі-то процес набуття дитиною статусу для усиновлення відбувається тільки по досягненню 2 місяців після народження. Раніше законодавством не передбачено розгляд справи. Тільки коли 2 місяці, тільки ми після цього можемо із до суду звернутися і розглянути процес усиновлення.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. У студії Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Сьогодні говоримо про дітей, які потребують родини, та людей, які готові подарувати їм дім. А яку б одну пораду ви б дали людям, які зараз замислюються про цей крок?
0: Перше, зважитись на цей крок, не боятися і зробити якусь помилку, звернутися до фахівців, отримати консультацію і зробити перший крок для того, щоб прийти до нас і отримати вже перелік документів, які необхідно надати.
1: Дякую за сьогоднішню розмову. Вона була не лише про документи чи юридичні процедури, вона була про дітей, про любов, про шанс на нове життя і про людей, які готові відкрити своє серце для тих, хто цього найбільше потребує. Сьогодні гостею програми «Питання дня» була Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. З вами була Ірина Батуріна. Дякуємо всім, хто був сьогодні разом із нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивилися програму на першому міському телеканалі. Бережіть своїх рідних і пам'ятайте, іноді одна родина може змінити цілий світ для однієї дитини. До нових зустрічей в ефірі.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: Реклама.
1: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із Крамар. Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
2: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, криворізька філія ПП Аеліта.
3: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. Нова мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції діє з 1 червня по 31 липня.
4: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: Ірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Повний перехід України на новий державний стандарт криптографічного захисту під назвою КУПИНА заплановано на 1 вересня 2026 року. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації, зазначивши, що рішення дає додатковий час розробникам для оновлення програмного забезпечення та тестування систем. Від цієї дати всі нові кваліфіковані електронні підписи генеруватимуться виключно з використання нового, більш стійкого алгоритму. Водночас чинні електронні підписи залишатимуться дійсними до завершення строку сертифікатів, а раніше підписані документи зберігатимуть юридичну силу. У міністерстві підкреслюють, що для користувачів зміни відбудуться без додаткових дій і залишаться практично непомітними. Міністерство оборони України розпочинає закупівлю нової великої партії 155-мм артилерійських снарядів для сил оборони, повідомляє «Укрінформ». В уряді зазначили, що йдеться про боєприпаси збільшеної дальності, які залишаються одним із ключових запитів на фронті. Закупівлю проводить Агенція оборонних закупівель через конкурентну тендерну процедуру у закритому форматі з міркувань безпеки. У відомстві наголошують, що перехід до відкритих конкурсних механізмів дозволяє підвищити прозорість, знизити ризики зловживань і забезпечити ефективніше використання бюджетних коштів, що в підсумку дає змогу закуповувати більше необхідного озброєння для українських військових. Під час конференції з відновлення України у Гданську досягнуто домовленості із Банком розвитку Ради Європи щодо нового пакета фінансування житлових програм обсягом понад 251 мільйона євро, повідомляє «Укрінформ». Кошти спрямують на розширення інструментів підтримки громадян, які втратили житло через війну, зокрема внутрішньопереміщених осіб, ветеранів та людей з інвалідністю. Передбачено додаткові 100 мільйонів євро для програми житлових сертифікатів «Є-відновлення», 80 мільйонів євро на ваучери для переселенців, а також 60 мільйонів євро на пільгову іпотеку для захисників. Окремо виділено понад 11 мільйонів євро грантів на посилення адміністрування та цифровізацію програми відновлення житла. Нові рішення мають прискорити забезпечення українців доступним житлом у межах відбудови країни. Сотня українських компаній упродовж січня-травня 2026 року самостійно переглянули ціни у контрольованих операціях і скоригувала податкові зобов'язання відповідно до правил трансфертного ціноутворення. Про це повідомила Державна податкова служба. За цей період фінансовий результат до оподаткування збільшився більш ніж на 3 мільярди гривень, що призвело до додаткових надходжень податку на прибуток понад 200 мільйонів гривень і скорочення від'ємного значення об'єкта оподаткування більш ніж на 1,9 мільярда. У відомстві наголошують, що йдеться про добровільні коригування бізнесу після аналізу ризиків, а не про штрафні санкції. Податково пов'язує такі результати з ризик-орієнтованим підходом і принципом витягнутої руки, який стимулює прозорість у міжнародних операціях. В тестовому режимі запрацювала цифрова платформа «Додому», яка має допомогти громадянам за кордоном ухвалити рішення про повернення та підготуватися до нього. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. Сервіс презентували під час конференції з відновлення України у Гданську. Платформа об'єднує інформацію про громади, вакансії, освітні програми, соціальні послуги та алгоритми державної підтримки, формуючи персональний маршрут реінтеграції. Окремо передбачено дані про понад 100 українських громад, а також консультаційні можливості через закордонні центри єдності. Проєкт створено за підтримки міжнародних партнерів і наразі працює у бета-версії. Служба безпеки України повідомила про повторне ураження нафтоперекачувальної станції в Торово у Володимирській області Російської Федерації, яка забезпечує постачання пального до Московського регіону. За даними відомства, об'єкт входить до системи російської нафтотранспортної інфраструктури та використовується для перекачування світлих нафтопродуктів до внутрішніх споживачів і експортних напрямів, зокрема в районі Балтійського моря. Після влучання безпілотних літальних апаратів зафіксовано ураження технічних будівель і подальшу детонацію. Це вже друга атака на цю станцію протягом місяця. Попередня відбулася на початку червня. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Небо у Кривому Розі буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримуються до кінця дня. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 18 до 27 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Служба підтримки вашого серця.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Радіо з міцним характером. Радіо «Кривбас». FM 102.3.

0: реклама.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та манер.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. В тестовому режимі запрацювала цифрова платформа «Додому», яка має допомогти громадянам за кордоном ухвалити рішення про повернення та підготуватися до нього. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. Сервіс презентували під час конференції «Звідновлення України у Гданську». Платформа об'єднує інформацію про громади, вакансії, освітні програми, соціальні послуги та алгоритми державної підтримки, формуючи персональний маршрут реінтеграції. Окремо передбачено дані про понад 100 українських громад, а також консультаційні можливості через закордонні центри єдності. Проєкт створено за підтримки міжнародних партнерів і наразі працює у бета-версії. Служба безпеки України повідомила про повторне ураження нафтоперекачувальної станції «Второво» у Володимирській області Російської Федерації, яка забезпечує постачання пального до Московського регіону. За даними відомства, об'єкт входить до системи російської нафтотранспортної інфраструктури та використовується для перекачування світлих нафтопродуктів до внутрішніх споживачів і експортних напрямів, зокрема в районі Балтійського моря. Після влучання безпілотних літальних апаратів зафіксовано ураження технічних будівель і подальшу детонацію. Це вже друга атака на цю станцію протягом місяця. Попередня відбулася на початку червня. Українські ракети ФП-5 «Фламінго» уразили одне з ключових підприємств російського військового промислового комплексу у Волгограді, повідомляє «Укрінформ». За інформацією радника міністра оборони з питань безпілотних систем, удару завдали по заводу «Титан-барикади», який виготовляє пускові установки для стратегічних ракет комплексів «Ярс» і «Тополь-М», оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-М», а також артилерійські системи. Попередньо повідомляється про ураження трьох виробничих об'єктів підприємства, зокрема двох цехів і виробничого корпусу. Від початку повномасштабної війни Україні вдалося повернути з російського полону понад 9,5 тисячі людей. Про це повідомив президент України. Лише під час останнього обміну додому повернулося ще 160 військовослужбовців, більшість із яких перебували в полоні з 2022 року. Загалом від початку цього року звільнено 1596 українців. Також глава держави підбив підсумки конференції з відновлення України в польському Гданську, де було укладено 160 угод на понад 10 мільярдів євро. Окрему увагу приділено зміцненню протиповітряної оборони, розвитку міжнародного співробітництва та продовженню роботи над поверненням усіх українських полонених. Україна та Німеччина започаткували партнерство у сфері розвитку професійних навичок, підписавши спільну декларацію в межах конференції з відновлення України в Гданську, повідомляє «Укрінформ». Ініціатива Skills Alliance передбачає запуск конкурсу для спільних проєктів бізнесу та сертифікованих навчальних закладів. Компанії фінансуватимуть щонайменше половину вартості проєктів, а міжнародна програма надаватиме гранти від 50 до 200 тисяч євро. Партнерство спрямоване на підготовку кваліфікованих кадрів для ключових галузей відбудови, будівництва, енергетики, логістики, промисловості та аграрного сектору. Також планується оновлення освітніх програм, розвиток дуальної освіти, підготовка наставників і вдосконалення системи сертифікації професійних компетентностей. Під час конференції з відновлення України в польському Гданську міжнародні партнери погодили підтримку української системи охорони здоров'я на понад 900 мільйонів доларів, повідомляє «Укрінформ». Досягнуті домовленості передбачають фінансування відбудови медичної інфраструктури, модернізації лікарень і розвитку кадрового потенціалу галузі. Значну частину коштів спрямують на відновлення закладів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок російської агресії. Пріоритетами також залишається створення стійкої мережі медичних установ із резервними системами енергоживлення та водопостачання, розвиток цифрових рішень, реабілітація, послуг із ментального здоров'я та підтримки ветеранів. Загалом за час конференції було укладено низку міжнародних угод, спрямованих на посилення української медицини. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Небо у Кривому Розі буде ясним недовго. Вже в день воно затягнеться хмарами, які протримуються до кінця дня. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 18 до 27 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. В тестовому режимі запрацювала цифрова платформа «Додому», яка має допомогти громадянам за кордоном ухвалити рішення про повернення та підготуватися до нього. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. Сервіс презентували під час конференції «Звідомлення України у Гданську». Платформа об'єднує інформацію про громади, вакансії, освітні програми, соціальні послуги та алгоритми державної підтримки, формуючи персональний маршрут реінтеграції. Окремо передбачено дані про понад 100 українських громад, а також консультаційні можливості через закордонні центри єдності. Проєкт створено за підтримки міжнародних партнерів і наразі працює у бета-версії. Служба безпеки України повідомила про повторне ураження нафтоперекачувальної станції в Торово у Володимирській області Російської Федерації, яка забезпечує постачання пального до Московського регіону. За даними відомства, об'єкт входить до системи російської нафтотранспортної інфраструктури та використовується для перекачування світлих нафтопродуктів до внутрішніх споживачів і експортних напрямів, зокрема в районі Балтійського моря. Після влучання безпілотних літальних апаратів зафіксовано ураження технічних будівель і подальшу детонацію. Це вже друга атака на цю станцію протягом місяця. Попередня відбулася на початку червня. Українські ракети ФП-5 «Фламінго» уразили одне з ключових підприємств російського військового промислового комплексу у Волгограді, повідомляє «Укрінформ». За інформацією радника міністра оборони з питань безпілотних систем, удару завдали по заводу «Титан-барикади», який виготовляє пускові установки для стратегічних ракет комплексів «Ярс» і «Тополь-М», оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-М», а також артилерійські системи. Попередньо повідомляється про ураження трьох виробничих об'єктів підприємства, зокрема двох цехів і виробничого корпусу. Від початку повномасштабної війни Україні вдалося повернути з російського полону понад 9,5 тисячі людей. Про це повідомив президент України. Лише під час останнього обміну додому повернулося ще 160 військовослужбовців, більшість із яких перебували в полоні з 2022 року. Загалом від початку цього року звільнено 1596 українців. Також глава держави підбив підсумки конференції з відновлення України в польському Гданську, де було укладено 160 угод на понад 10 мільярдів євро. Окрему увагу приділено зміцненню протиповітряної оборони, розвитку міжнародного співробітництва та продовженню роботи над поверненням усіх українських полонених. Україна та Німеччина започаткували партнерство у сфері розвитку професійних навичок, підписавши спільну декларацію в межах конференції з відновлення України в Гданську, повідомляє «Укрінформ». Ініціатива Skills Alliance передбачає запуск конкурсу для спільних проєктів бізнесу та сертифікованих навчальних закладів. Компанії фінансуватимуть щонайменше половину вартості проєктів, а міжнародна програма надаватиме гранти від 50 до 200 тисяч євро. Партнерство спрямоване на підготовку кваліфікованих кадрів для ключових галузей відбудови, будівництва, енергетики, логістики, промисловості та аграрного сектору. Також планується оновлення освітніх програм, розвиток дуальної освіти, підготовка наставників і вдосконалення системи сертифікації професійних компетентностей. Під час конференції з відновлення України в польському Гданську міжнародні партнери погодили підтримку української системи охорони здоров'я на понад 900 мільйонів доларів, повідомляє «Укрінформ». Досягнуті домовленості передбачають фінансування відбудови медичної інфраструктури, модернізації лікарень і розвитку кадрового потенціалу галузі. Значну частину коштів спрямують на відновлення закладів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок російської агресії. Пріоритетами також залишається створення стійкої мережі медичних установ із резервними системами енергоживлення та водопостачання, розвиток цифрових рішень, реабілітація, послуг із ментального здоров'я та підтримки ветеранів. Загалом за час конференції було укладено низку міжнародних угод, спрямованих на посилення української медицини. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. На Небо у Кривому Розі буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримуються до кінця дня. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 18 до 27 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
3: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, серіали та історії, які закінчуються швидше, ніж ваші гроші на літньому відпочинку. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас свіжий двіж – «Людина-павук», «Хокей», «Скорсезе», «Котячий кримінал» та «Служниця Сідні Свіні». Поїхали!
0: Новини кіно.
3: Sony Pictures поділилася другим трейлером блокбастера «Людина-павук. Абсолютно новий день». Сюжет розгортається через 4 роки після «Додому шляху немає», де самотній Пітер Паркер присвятив себе захисту Нью-Йорка. Але тиск викликає фізичну трансформацію. Йому доведеться битися проти Галка, хоча каратель стане союзником. До ролей повертаються Том Холланд, Зендея, Марк Руфало, Джон Бернтл, а головну злочинницю зіграє Седі Сінд. Режисер Дестін Деніел Кретон випустить фільм 30 липня. Марвел знову рятує свій світ. Голланд у трико під керівництвом творця Шан-Чі. Готуйтеся до пафосу та чергових сліз у кадрі. Netflix екранізує книжковий бестселер «Хані Грейс» і зійде крига. Сюжет розповість про фігуристку Анастейшу Аллен та хокеїста Нейтана Гокінса, які через технічну несправність змушені ділити одну льодову арену. Шоуранеркою стала Аманда Лешер, сценаристка «Пліткарки», а допомагає їй Джейд Бартлер. Роман тримався 70 тижнів у топі бестселерів. Продано понад 5 мільйонів копій, а український переклад вийшов у Vivat з позначкою 18+. Оскільки інтимних сцен там аж 80%, Netflix знайшов гарячу заміну Бріджертонам на ковзанах. Готуйтеся до токсичної драми та ідеальних хокеїстів, які в реальному житті навряд чи вміють зашнурувати ковзани без сторонньої допомоги. На Apple TV Plural відбулася прем'єра міні-серіалу «Ми страху», продюсерами якого стали Мартін Скорсезе та Стівен Спілберг. Психологічний трилер є ремейком одноіменного фільму Скорсезе 1991 року про вбивцю Макса Кеді, який після 17 років ув'язнення починає тероризувати родину адвокатів Бовдені. Роль маніяка виконує Хав'є Бардем, а юристів зіграли Емі Адамс та Патрік Вілсон. Спілберг та Скорсезе разом – це автоматичний знак якості. Pixar випустила тизер мультфільму «Гато 9 життів Неро», який вийде у прокат 4 березня 2027 року. Чорний кіт Неро, який блукає каналами Венеції, через борг мафіозі Року змушений завести несподіване знайомство. Творцем анімації став режисер Луки Енріко Касароса, а героїв озвучать Марк Руфало та Лоуренс Фішберн. Поки всі чекають на п'яту історію іграшок, Pixar вирішив показати «Чачу мафію». Звучить чудово, пухнасті бандити та італійський колорит. Діти плакатимуть від краєвидів, а дорослі – від усвідомлення того, що у венеційського кота фінансових проблем і боргів більше, ніж у них самих. Стали відомі деталі сиквелу трилера «Служниця» під назвою «Секрет служниці» Сідні Свіні. Головним антагоністом Дугласом Гарріком стане Пол Ентоні Келлі, а його хвору дружину Венді втілить Кірстен Данст. Героїня Мілі Келлоуей наймається до них, але чує дивні звуки та підозрює Дугласа у насильстві. Режисером другої частини став Пол Фік. Прем'єра запланована на грудень 2027 року. Сідні Свіні знову приміряє фартух служниці, щоб покупатися в брудному пранні неадекватних багатіїв. Участь Данс додає драматизму, але глядачі дивитимуться сиквел виключно заради напружних поглядів Свіні та чергової порції жахливих сімейних таємниць, які краще було б тримати закритими.
0: Золота колекція.
3: є фільми, які назавжди змінюють канони жанру та встановлюють нову планку видовищності. Культовий фантастичний бойовик «Термінатор 2». «Судний день» вийшов у 1991 році як спільний проект США та Франції від легендарного режисера Джеймса Кемерона. Унікальність стрічки полягала у використанні передових цифрових технологій та морфінгу для створення рідкометалевого лиходія Т-1000 у виконанні Роберта Патріка. Тоді як Арнольд Шварценеггер повернувся в образі захисника. Картину знімали в пустелях Каліфорнії, а за свої візуальні ефекти, грим та звук вона виграла 4 премії «Оскар». Кемерон створив шедевр, який навіть сьогодні виглядає реалістичніше за марвелівські подилки. Залізний Арні в косусі та на мотоциклі – ультимативна ікона крутості, а його фірмова фраза «Аста ла віста» є найкращим способом закінчити будь-який дурний холівар в інтернеті.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Є серіали, які занурюють у атмосферу виживання з першої хвилини. Драматичний постапокаліптичний серіал «Останні з нас» від каналу HBO, створений Грегом Мейзіном та Нілом Дракманом, стартував у 2023 році в США, заснований на одноіменній відеогрі. Він розповідає про контрабандиста Джоела у виконанні Педро Паскаля та дівчину Елі, яку зіграла Белла Рамзі, що подорожують зруйнованою країною, зараженою грибком. Зйомки проходили серед холодних краєвидів Канади, а перший сезон здобув 24 номінації на Еммі, вигравши 8 з них. Наразі триває активне виробництво наступного сезону, який адаптує події другої частини гри. HBO створили еталонну адаптацію, де грибний апокаліпсис – лише тло для трагічної історії батьківства. Педро Паскаль став головним екранним татком покоління, а суперечки навколо кастингу Беллі Рамзі затихли одразу після першої серії, де вона розкатала критиків своєю харизмою.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Є пісні, які ідеально підкреслюють абсурдність світу та додають подіям особливого драйву. Рок-хіт «Don't Bring Me Down» гурту Electric Light Orchestra вийшов у 1979 році, написана Джефом Ліном. Ця драйвова композиція стала першою піснею колективу без використання струнних інструментів, а ритм створений за допомогою першого барабанного лупу. Трек звучав у багатьох кінокартинах, серед яких кримінальна драма «Донні Браско», комедія «Прибулець Пабло» та відомий сатиричний фільм 2021 року «Не дивіться вгору». У картині «Не дивіться вгору» ця музика звучить максимально знущально перед падінням комети на Землю, коли навколо панує повний хаос, а політики брешуть заради рейтингів. Рок Джефа Ліна – найкращий саундтрек для кінця світу, під який хочеться просто підспівувати, заплющивши очі від безвиходи.

0: 5 дублів на радіо Кривбас. Сьогодні ми переконалися, що кіносвіт дивує нас гучними трейлерами, котячим криміналом та хокейними пристрастями. Дивіться те, що змушує думати. Слухайте улюблені треки і пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: У кожного з нас була книга, яку в дитинстві читали до дірок. Та сама, яку ми просили почитати перед сном ще раз. Та сама, де були улюблені герої, пригоди і відчуття, що попереду цілий чарівний світ. І, можливо, саме з таких книг починається любов до читання на все життя. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні ми поговоримо про книжки для наймолодших читачів, про героїв, які вже давно стали друзями для дітей у всьому світі, про реальні історії, що надихають, і, звісно, про видання, які варто покласти на книжкову полицю кожної родини. Тож відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією Українського інституту книги, цього літа зростає інтерес до сімейного читання. Батьки дедалі частіше обирають книжки, які можна читати разом із дітьми, перетворюючи вечірні історії на сімейну традицію. Як повідомляють Читомо, українські видавництва продовжують розширювати асортимент дитячої літератури. Особливо популярними залишаються книжки-картинки, інтерактивні видання та серії для перших самостійних читачів. За даними міжнародних книжкових платформ, класичні дитячі твори Астрід Лінгрен, Роальда Дала та Туве Янсон продовжують входити до списку найпопулярніших книжок для дітей у світі. І це ще раз доводить, що хороші історії не мають віку. Як повідомляють організатори літніх книжкових фестивалів, цього року все більше уваги приділяють дитячим зонам, майстер-класам та сімейним читанням. Тому книжкові події дедалі частіше стають простором для відпочинку всієї родини. І ще одна цікава тенденція. Енциклопедії та книги за мотивами відеоігор Minecraft і Fortnite залишаються одними з найпопулярніших серед дітей та підлітків. Іноді саме з таких книжок починається шлях до великої любові до читання.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Любов до книг не виникає за один день. Вона починається з простих речей. З першої казки, з першої книжки, які читають перед сном, і з перших слів, які дитина вимовляє разом із героями улюбленої історії. Саме про таку книгу ми поговоримо далі.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Бодіо вимовляє перші слова. Марта Галевська-Кустра. Є книги, які стають справжніми помічниками для батьків, а є книги, які діти просять читати знову і знову. Головний герой – звичайний хлопчик, який пізнає світ, вчиться говорити, називати предмети та відкривати для себе нові слова. На перший погляд здається, що це проста книжка з малюнками, але за нею стоїть величезна робота логопедів та фахівців із розвитку мовлення. Марта Галевська-Кустра створила серію, яка допомагає дітям розширювати словниковий запас у природній та ігровій формі. Книга наповнена яскравими ілюстраціями, простими сюжетами та знайомими для малюків ситуаціями. Бодя грається, гуляє, спілкується з рідними, і разом із ним маленькі читачі вчаться називати навколишній світ. Саме тому серія здобула величезну популярність серед батьків у багатьох країнах. І хоча ця книга адресована найменшим читачам, вона нагадує дорослим про дуже важливу річ. Любов до читання починається не з складних романів. Вона починається з моменту, коли дитина відкриває книгу і розуміє – читати – це цікаво.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Деякі герої дорослішають разом із поколіннями читачів. І навіть через десятиліття вони продовжують нагадувати нам, що бути собою – це найкраща суперсила.
0: Знято за мотивами.
1: Пеппі Довга Панчоха. Астрід Лінгрен. Пеппі Довга Панчоха – одна з найвідоміших дівчат у світовій літературі. Сильна, весела, трішки дивакувата і абсолютно вільна. Книга Астрід Лінгрен давно стала класикою. А пригоди Пеппі неодноразово переносили на екран. У різні роки виходили фільми, мультфільми та серіали про рудоволосу дівчинку, яка живе за власними правилами. І хоча екранізації зберегли атмосферу пригод, саме книга дозволяє повною мірою відчути фантазію та гумор, якими Астрід Лінгрен підкорила мільйони дітей. І, мабуть, кожному з нас іноді хочеться бути трохи схожим на Пеппі.
0: Книжкова полиця. історії, які звучать.
1: Іноді за улюбленими героями стоять не лише фантазія письменників, а й справжні люди, справжні мрії та справжня боротьба за те, щоб історія побачила світ.
0: Історія написана життям.
1: Врятувати містера Бенкса. Ця стрічка розповідає реальну історію створення легендарного фільму «Мері Поппінс». Письменниця Памела Треверс багато років не погоджувалася продавати права на екранізацію своєї книги. А Walt Disney майже 20 років переконував її дозволити перенести історію на великий екран. У результаті народився один із найвідоміших сімейних фільмів у світі. А сам фільм «Врятувати містера Бенкса» став дуже теплою історією про дитинство, спогади та силу улюблених книжок.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А зараз саме час зазирнути на книжкову полицю і обрати історію для читачів різного віку. Адже найголовніше – знати ту саму книгу, яка стане початком великої дружби з читанням.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг – кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Для малюків – книжка про ніжки. Одна з наймиліших українських книжок-картинок останніх років. Грайливі ілюстрації та простий текст неодмінно сподобаються маленьким читачам. «Зварю тобі борщику» – Зірка Мензатюк та Анна Птаха. Тепла і пізнавальна історія, яка знайомить дітей з українськими традиціями та домашнім затишком. Книга чудово підходить для спільного сімейного читання. Для дітей молодшого та середнього шкільного віку підійде така книга. «Емі і таємний клуб супердівчат. Лист у пляшці». Цікава і добра історія про дружбу, пригоди та маленькі секрети. Саме такі книги допомагають полюбити самостійне читання. Нові пригоди у маленькій країні над річкою. «Булькало» – сучасна українська казка, наповнена добром, гумором та неймовірними персонажами. Ідеальна книга для літніх канікул. А ось цей твір вже підійде для підлітків. «Примари чорної діброви» – Андрій Бачинський. Захопливий пригодницький роман з елементами містики. Історія сподобається всім, хто любить таємниці та несподівані пригоди.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кожен великий читач колись був маленьким, і кожна любов до книг починалася з першої казки. Можливо, саме сьогодні ви подаруєте комусь книгу, яку він пам'ятатиме все життя. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте разом, мрійте разом. І нехай у кожному домі завжди знайдеться місце для ще однієї хорошої книги. Чекаємо вас у наших соціальних мережах. Інстаграм та Фейсбук, а також на YouTube-каналі «Радіо Кривбас». До зустрічі у нових випусках.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на «Радіо Кривбас». Ви слухаєте «Радіо Кривбас». FM 102.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. В тестовому режимі запрацювала цифрова платформа «Додому», яка має допомогти громадянам за кордоном ухвалити рішення про повернення та підготуватися до нього. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. Сервіс презентували під час конференції з відновлення України у Гданську. Платформа об'єднує інформацію про громади, вакансії, освітні програми, соціальні послуги та алгоритми державної підтримки, формуючи персональний маршрут реінтеграції. Окремо передбачено дані про понад 100 українських громад, а також консультаційні можливості через закордонні центри єдності. Проєкт створено за підтримки міжнародних партнерів і наразі працює у бета-версії. Служба безпеки України повідомила про повторне ураження нафтоперекачувальної станції в Торово у Володимирській області Російської Федерації, яка забезпечує постачання пального до Московського регіону. За даними відомства, об'єкт входить до системи російської нафтотранспортної інфраструктури та використовується для перекачування світлих нафтопродуктів до внутрішніх споживачів і експортних напрямів, зокрема в районі Балтійського моря. Після влучання безпілотних літальних апаратів зафіксовано ураження технічних будівель і подальшу детонацію. Це вже друга атака на цю станцію протягом місяця. Попередня відбулася на початку червня. Українські ракети ФП-5 «Фламінго» уразили одне з ключових підприємств російського військового промислового комплексу у Волгограді, повідомляє «Укрінформ». За інформацією радника міністра оборони з питань безпілотних систем, удару завдали по заводу «Титан-барикади», який виготовляє пускові установки для стратегічних ракет комплексів «Ярс» і «Тополь-М», оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-М», а також артилерійські системи. Попередньо повідомляється про ураження трьох виробничих об'єктів підприємства, зокрема двох цехів і виробничого корпусу. Від початку повномасштабної війни Україні вдалося повернути з російського полону понад 9,5 тисячі людей. Про це повідомив президент України. Лише під час останнього обміну додому повернулося ще 160 військовослужбовців, більшість із яких перебували в полоні з 2022 року. Загалом від початку цього року звільнено 1596 українців. Також глава держави підбив підсумки конференції з відновлення України в польському Гданську, де було укладено 160 угод на понад 10 мільярдів євро. Окрему увагу приділено зміцненню протиповітряної оборони, розвитку міжнародного співробітництва та продовженню роботи над поверненням усіх українських полонених. Україна та Німеччина започаткували партнерство у сфері розвитку професійних навичок, підписавши спільну декларацію в межах конференції з відновлення України в Гданську, повідомляє «Укрінформ». Ініціатива Skills Alliance передбачає запуск конкурсу для спільних проєктів бізнесу та сертифікованих навчальних закладів. Компанії фінансуватимуть щонайменше половину вартості проєктів, а міжнародна програма надаватиме гранти від 50 до 200 тисяч євро. Партнерство спрямоване на підготовку кваліфікованих кадрів для ключових галузей відбудови, будівництва, енергетики, логістики, промисловості та аграрного сектору. Також планується оновлення освітніх програм, розвиток дуальної освіти, підготовка наставників і вдосконалення системи сертифікації професійних компетентностей. Під час конференції з відновлення України в польському Гданську міжнародні партнери погодили підтримку української системи охорони здоров'я на понад 900 мільйонів доларів, повідомляє «Укрінформ». Досягнуті домовленості передбачають фінансування відбудови медичної інфраструктури, модернізації лікарень і розвитку кадрового потенціалу галузі. Значну частину коштів спрямують на відновлення закладів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок російської агресії. Пріоритетами також залишається створення стійкої мережі медичних установ із резервними системами енергоживлення та водопостачання, розвиток цифрових рішень, реабілітація, послуг із ментального здоров'я та підтримки ветеранів. Загалом за час конференції було укладено низку міжнародних угод, спрямованих на посилення української медицини. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Небо у Кривому Розі буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримуються до кінця дня. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 18 до 27 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua. Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
2: Вітаю, ви на хвилі Радіо Кривбас та дивитесь ефір на телеканалі «Перший міський». Сьогодні говоримо про тему, яка змінюється просто на наших очах – жіночі професії у 2025-2026 році. Хто сьогодні формує ринок? Які професії зникають, а які тільки народжуються? І головне, як змінюється роль жінки у сучасному суспільстві? У студії соціолог, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Криворізького державного педагогічного університету Ірина Володимирівна Грабовець. Вітаємо вас у нашій студії.
3: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Отже, поговоримо про професію і дослідження. Ірина Володимирівна, як сьогодні соціологія допомагає зрозуміти зміни у професіях?
3: Взагалі, треба сказати, що соціологія – це радар ринку праці, так, тому що соціологія робить аналіз. Соціологія аналізує зміну в структурних елементах, да, сучасного ринку праці, тобто автоматизація, як впливає, цифровізація сучасних професій, які зміни взагалі сьогодні йдуть попиті на навички, на компетентності і на професія. Соціологія усе це досліджує і подає в такому комплексному аналізі, навіть з певним прогнозуванням подальших вимог ринку праці до компетентностей і навичок майбутніх працівників.
2: А чи можна сказати, що 2025-2026 – це переломний такий момент для ринку праці?
3: Все залежить, що ми маємо на увазі. Якщо говорити про Україну, то переломний момент, за даними міжнародних досліджень ринку праці, в Україні відбувся у 22-24 роках. Україна саме тоді пережила найбільші кризи в цій сфері через міграцію населення, через повномасштабне вторгнення. І взагалі ринок праці мав найбільшу кризу в Європі саме в цей період. Тому можна сказати, що 25-й і 26-й рік – це вже посткризовий, постпереломний період. А не перелом.
2: А які головні тенденції ви зараз спостерігаєте щодо жіночої зайнятості?
3: Сьогодні можна сказати, що для жінок ризики на ринку праці залишаються такі високими, як це було, в принципі, і завжди. Тому що, якщо брати дані Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, то у 2025 році в Державній службі зайнятості зі статусом безробітних було саме 80% жінок. Так, і також дослідження показало таку тривожну тенденцію. Серед безробітних жінок великий відсоток молоді до 30 років, дівчат, які не навчаються і ніде не працюють. Тобто ніяк не задіяні в ринку праці України і в економіці України. Але при цьому компанії сьогодні визнають, що вони готові брати жінок на роботу, навчати їх, так, навіть без освіти, без базової освіти. Тому ризики працевлаштування залишаються, але тим не менш є позитивні тенденції щодо зрушень.
2: Я так розумію, є оця різниця між містами та регіонами у цьому питанні.
3: Так, різниця помітна, оскільки великі міста, вони завжди демонстрували такий більш гнучкий і сучасний ринок і більше можливостей для самонавчання, самореалізації, для можливостей поєднання навчання і роботи. Тим більше, що у містах завжди більше вакансій в різних сферах і можливостей працевлаштування. Якщо говорити про невеликі міста, села і сьогодні прифронтові території, то тут дійсно жінка більше зайнята домашнім господарством, вихованням дітей. Тут менше креативних індустрій, IT-сфера слабо представлена, тому жінки часто або це домогосподарки, або працюють не за отриманим фахом.
2: А чи вплинули глобальні події на професійний вибір жінок?
3: Глобальні події, звісно ж, вплинули на вибір, оскільки в першу чергу перехід відбувся саме в бік дистанційної роботи. Так, коронавірус, він усіх нас закрив в домівках, і роботодавці змушені були знаходити формати роботи дистанційно, і люди почали обирати більше дистанційні формати роботи. Так, також технологічні зміни, які сьогодні ми спостерігаємо, вони дали можливість побудови гнучкого графіку. І сьогодні обирають, як правило, роботу з будь-де. Да? Тобто, щоб з будь-якого місця можна було працювати, виконувати завдання. І тому сьогодні ми говоримо про таке явище, як фріланс. Якщо говорити про український ринок, то тут сучасні зміни якраз привели до альтернативних форм зайнятості. І сьогодні ми можемо говорити про те, що, якщо говорити про жінок, вони йдуть в онлайн-бізнес, і це також форма самозайнятості. Так, тому, звісно, що не могли глобальні процеси не вплинути на усе.
2: Це змінився такий підхід молодого покоління жінок до вибору своєї професії. Це онлайн, це дистанційні форми роботи, так?
3: І гнучкий графік, да, обов'язково, тому що молодь прагне поєднувати життя і роботу. Тобто не робота, а потім колись життя. Ні, це має бути разом. Життя і робота. Тому має бути гнучкість і можливості.
2: А я хочу нагадати, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Світ змінюється швидко, і разом з ним змінюється уявлення про професію. А які професії сьогодні найчастіше обирають жінки?
3: Якщо спиратися на дослідження Державної служби зайнятості і Міжнародної організації праці в Україні, то сьогодні помітне зрушення вибору жінок саме тих професій, які раніше вважалися суто чоловічими. Так, і хоча складно говорити, да, які професії чоловічі чи жіночі, але ми звикли все ж таки до певних стереотипів. І от сьогодні Державна служба зайнятості зазначає, що у 2025 році майже 7 тисяч жінок пройшли перенавчання, да, на так звані чоловічі професії. Це машиністи насосних станцій, це машиністи висотних башенних кранів. Так, це жінки, які працюють сьогодні слюсарями на механоскладальних роботах, так, або жінки оператори таких деревообробних верстатів, так, і також сьогодні помічені жінки на дорогах як водійки, дальнобійники.
2: А які професії навпаки поступово зникають?
3: Сьогодні треба сказати, що да, професії не зникають раптово. Це процес, скоріше, навіть не зникнення, а автоматизації процесу. І треба сказати, що втрачають актуальність сьогодні професії, які замінюються комп'ютерами, да, замінюються штучним інтелектом і цифровізацією. Простіше ось роботи, які є повторюваними, які механічні, да, механічні дії, які можна легко замінити однією програмою. Тому це сьогодні от офіс-менеджер, деякі функції в бухгалтерії, які стали автоматизованими. Я можу сказати, що навіть от копірайтери без якогось унікального контенту, так, і навіть журналістиці, вам це відомо, да, частину функцій на сьогодні перебирає на себе штучний інтелект. Тому це не зникнення в цілому, да, це як така трансформація, можна сказати, цих професій.
2: Так, світ не стоїть на місці.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Чи правда, що цифрові професії стають домінуючими?
3: Ну, якщо ми говоримо про IT-сферу, то так. Сьогодні цифровізація спостерігається в усіх сферах виробництва. І цифрові навички, цифрові компетентності, вони дійсно виходять на перший план. Важливо, щоб людина розуміла тенденцію на ринку праці і могла досить швидко адаптуватися до цього. Але тут стоїть і питання і кібербезпеки, і сьогодні дуже добре, що наша держава звернула на це увагу і саме ці спеціальності також розвиває.
2: І стала популярна саме віддалена робота серед жінок, тому що там є і гнучкий графік, і це впливає на вибір професії.
3: Так.
2: Чи є попит на перекваліфікацію? Ви вже говорили, що багато жінок зараз перекваліфіковуються, тобто попит великий.
3: Сьогодні перекваліфікація – це не поодинокі випадки, це не вимога виробника, да, там роботодавця, це вимога часу. Тому що ми прийшли, якщо про безперервну освіту, говорячи з середини минулого століття, то сьогодні ми якраз дійшли до того моменту, коли навчання на все життя не працює. І тепер навіть встановлювані терміни, як це було раніше, 5 років, 3 роки, які є обов'язковими для перекваліфікації, сьогодні також не працюють. Сьогодні необхідно постійно оновлювати свої знання, постійно тримати руку на пульс, і тому перекваліфікація – це тренд, скоріше, да, ніж чиїсь вимоги чи ще щось. Тому сьогодні багато людей займаються самоосвітою, і онлайн-курси цьому сприяють.
2: А які навички сьогодні стають обов'язковими, незалежно від професії?
3: Пам'ятаємо, що ми живемо в світі такого інформаційного перевантаження, і тому вміння працювати з інформацією – це, мабуть, як провідна навичка має бути. Вміння перевіряти інформацію, фільтрувати її, да? Тобто усе те, що ми називаємо критичним мисленням. Також необхідно працювати з автоматизованими системами, зі штучним інтелектом. Це також сьогодні важливий тренд, і уникати цього можна по-різному до цього ставитися, але заперечувати, уникати це не можна. Ну і взагалі сьогодні треба мати якраз гнучкі навички, які варто постійно розвивати, оскільки треба пам'ятати, що ще така важлива навичка – це комунікація. Треба вміти доносити свої думки до інших і чути інших також.
2: А зараз час рубрики «Професії за 60 секунд». Назвіть три професії, які зараз стрімко набирають популярність серед жінок.
3: STEM-освіта, оператор з IT-систем, IT-асистенти, так ще, і зелена економіка.
2: Назвіть також дві професії, які поступово втрачають актуальність.
3: Офіс-менеджер, як я вже сказала, так, ну і секретар в класичному розумінні.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Професія сьогодні – це не просто робота, це стиль життя і вибір майбутнього. Чи змінилося ставлення суспільства до жінки у професії?
3: Ну, тут складно сказати в цілому. Якщо говорити про світову тенденцію, то ці зміни помітні. Дуже багато на законодавчому рівні закріплюється таких питань про рівність доступу і рівність можливостей. Але українське суспільство дуже стереотипізоване, жінці дуже важко, да, реалізуватися в професії саме через ці стереотипи. Тому що жінка має бути і фахівцем, і ідеальною дружиною, і ідеальною жінкою одночасно.
2: Я рада, тому що ці стереотипи зникають щодо жіночих та чоловічих професій. Чи все ще існує гендерна нерівність на ринку праці?
3: На жаль, так. Дослідження показують, що гендерна нерівність зберігається, особливо в оплаті праці. Жінки і досі працюють більш представлені, да, в тих сферах, які традиційно з меншою оплатою праці. Стереотип чоловікам – технічна сфера, а сфера догляду жінкам, він, на жаль, і сьогодні актуальний. І тому в середньому, якщо брати рівень середньої заробітної плати, то дослідження Міжнародної організації праці показують, що жінки в середньому отримують на 7-20% заробітної плати менше, ніж чоловіки.
2: І жінки відчувають більше тиску у професійному розвитку.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Як поєднання роботи і сім'ї впливає на кар'єру?
3: Сьогодні світ дає можливості такого поєднання. Це простіше, хоча, як я вже зазначила, від жінок вимагають ось бути ідеальним фахівцем, ідеальною господиною, ідеальною мамою. І тим більше, що рівність в професійному зростанні – це не рівність в сім'ї. Звісно, тут ми не можемо узагальнювати зараз, тому що у кожного свої різні умови, але тим не менше жінка завжди несе подвійне навантаження. І робота, і домашнє господарство. Так, необхідно якраз враховувати ці моменти і знаходити рівновагу. Тут ось якраз дуже важливим є навичка тайм-менеджменту і відповідальності. Розподілу власного дня, власного часу для того, щоб вистачало, так би мовити, усім.
2: Чи змінилося уявлення про успіх серед жінок?
3: Так, тут однозначно так, тому що тривалий час існував стереотип, що успіх – це дорівнює висока посада. Сьогодні ми можемо сказати, сьогодні ми бачимо жінок, які демонструють успіх зовсім не завдяки посаді, а завдяки самореалізації. Жінки можуть реалізуватися в креативній індустрії, можуть в соціально значимих діяльностях, жінки-волонтерки, жінки, які працюють з ветеранами, або, скажімо, жінки, які вдало поєднують свою багатозначність, реалізують в різних сферах. Тому тут головне сьогодні для того, щоб жінка вважалася успішною, це її задоволеність життям. А так, якщо жінку влаштовує її життя і те, як вона, скажімо, виглядає в навколишньому світі, то це вже успіх.
2: Для жінки стало важливою її самореалізація.
3: Так.
2: Чи змінилося ставлення до освіти?
3: Все залежить від того, який саме рівень освіти ми маємо на увазі. Так, в принципі, освіта – це завжди важливо, і це завжди, скажімо, певний рівень комунікації, спілкування. Тому освіта – це завжди важливий момент.
2: Йдемо далі. І зараз максимально практично, без складних термінів, без зайвої теорії. Лише те, що реально хвилює людей сьогодні. Рубрика «Питають слухачі». Чи варто змінювати професію після 30 років?
3: Однозначно, сьогодні так. Тому що немає професій, які були б одна професія на усе життя. Тим більше, що навіть в межах однієї професії цього також може бути недостатньо. В 30 років і старше вже є певний досвід роботи. Людина вже точно знає свої сильні сторони і може знайти те, що її дійсно більше цікавить. Так? Тому, якщо стоїть вибір, то однозначно так.
2: А яку сферу краще обрати сьогодні для стабільності?
3: Поняття стабільності – це ж поняття також нестабільне у цьому житті. Але якщо говорити про довготривалу перспективу розвитку, то так, це цифровізація, STEM освіта, IT-сфера, це сфера комунікації, тому що, як я вже зазначала, навіть проєктна робота, яка сьогодні також набирає обертів, це вміння працювати в команді і вміння доносити свою думку, свою позицію, аргументовано переконувати в цьому. Тому комунікації важливі. Важливо також тут не забувати, що цифровізація, вона завжди прив'язана до точних наук, а отже і хтось має програмувати штучний інтелект, хтось має створювати ці алгоритми. Так, а це якраз математика, фізика. І якщо говорити про Україну, то пам'ятаємо про необхідність відновлення території, то я так думаю, що інженерні і будівельні професії тут також будуть важливими.
2: А я ще думаю, що, можливо, і логістика теж може бути.
3: Логістика, транспорт, так, вони взаємопов'язані, бо без цього не зможе розвиватися бізнес і промисловість.
2: Тобто реально почати кар'єру з нуля, навіть після 30.
3: Реально почати кар'єру з нуля в будь-якому віці. Так, тут не стільки, скажімо, якась база, скільки прагнення. Тому що якщо людина має мету і рухається до своєї мети, то по дорозі буде і освіта, і навички, і компетентності.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Як зрозуміти, що професія твоя?
3: кожен відчуває самостійно. Тобто, коли ти працюєш дійсно не заради зарплати, да? Тобто, це важливий аргумент, то ми не відкидаємо його, але коли людина розуміє мету, бачить сенс у своїй діяльності, коли навіть після якихось кризових і негативних моментів все одно не зникає бажання робити те, що ви робите, коли ви прагнете реалізуватися саме у цій сфері і бачите перспективу подальшого зростання, то це ваша професія.
2: І бажано мати декілька джерел доходу.
3: Так, тут також однозначно, і це не просто дання сучасній моді, тому що світ мінливий, і треба мати, скажімо, певну підтримку навіть тоді, коли ви отримуєте іншу професію або змінюєте сферу діяльності. Тобто це ваша гарантія безпеки.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір «Першого міського». Сьогодні робота – це більше, ніж просто заробіток. Це вибір себе. Якою ви бачите роль жінки у професіях через 10 років?
3: Ну, я можу сказати, сподіваюся, да, вірю в те, що роль жінки зміниться. Вона вже сьогодні змінюється, і ми про це говорили якраз, що жінки все частіше опановують ті професії, в яких їх не бачили ще 5-7 років тому. То в майбутньому, я думаю, що жінки будуть більше опановувати професій, більше мати можливостей для саморозвитку, і цифровізація, і комп'ютеризація цьому буде тільки сприяти, тому що те, що раніше вважалося не жіночим через фізичні навантаження, буде передано, да, певним роботизованим елементам, інструментам, а жінка зможе продемонструвати, показати, да, свій рівень і свої можливості.
2: Чи будуть з'являтися нові спеціальності?
3: Так, і вони вже з'являються. Да, тобто ми говоримо про необхідність вже сьогодні, да, навчання, спілкування з асистентами штучного інтелекту. Так, і це хтось, можливо, буде в майбутньому супроводжувати. А також зелена енергетика, яка взагалі вважається сферою майбутнього. Так, можливо, будуть якісь, ми говоримо сьогодні про ментальне здоров'я, але ж варто пам'ятати і про цифрову гігієну. Так? Тому сьогодні те, про що ми лише говоримо, можливо, вже через 2-3 роки буде професією звичайною, як і все інше.
2: Так, і будуть саме такі професії, які замінить штучний інтелект.
3: Так, але це не те, що пов'язано з емоційною ментальністю і з емоційним інтелектом. Тому що емоції, на жаль, це те, що штучний інтелект замінити не зможе.
2: А які навички залишаться актуальними назавжди?
3: Складно говорити назавжди, так, але принаймні в найближчій перспективі років, да, 15-20, ми можемо говорити про те, що вміння впроваджувати інновації, мислити креативно, той самий емоційний інтелект, вони залишаться актуальними, тому що, як я вже сказала, штучний інтелект не зможе замінити цього. Тому такі сфери, як медицина, скажімо, соціальна робота, освіта, в них ще тривалий час будуть працювати люди, а не штучний інтелект. Вміння критично мислити – це та навичка, яка точно потрібна завжди.
2: А що сьогодні варто розвивати, щоб бути конкурентною? Ось вміння критично мислити, наприклад. Так?
3: Да, я просто зараз повторюся, тому що це і вміння критично мислити, і вміння комунікувати з оточуючими, так, аргументовано викладати свою думку, вміння працювати з великими базами даних, оскільки це також важливий момент для конкурентності, і вміння аналізувати соціальне середовище, так, тому що ми живемо в суспільстві, і розуміння соціальних процесів також є важливим.
2: А яку головну пораду ви б дали жінкам, які зараз шукають себе у професії?
3: Не зупинятися, рухатися вперед і бути впевненими у своїх силах. Так, тому що насправді жінки доводять, що немає тієї сфери, де б вони не змогли самореалізуватися.
2: Погоджуюсь. Світ змінюється, і разом з ним змінюються ролі, можливості і самі правила гри. Сьогодні жінка – це не про рамки, це про вибір, про розвиток і про право будувати своє життя так, як вона відчуває. Ірина Володимирівна, дякую вам за змістовну і відверту розмову. Було справді цікаво почути професійний погляд на такі важливі зміни. З вами була програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір телеканалу «Перший міський». До нових зустрічей у нових випусках.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: ефірі сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Українські ракети ФП-5 «Фламінго» уразили одне з ключових підприємств російського військового промислового комплексу у Волгограді, повідомляє «Укрінформ». За інформацією радника міністра оборони з питань безпілотних систем, удару завдали по заводу «Титан Барикади», який виготовляє пускові установки для стратегічних ракет комплексів «Ярс» і «Тополь-М», оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-М», а також артилерійські системи. Попередньо повідомляється про ураження трьох виробничих об'єктів підприємства, зокрема двох цехів і виробничого корпусу. З початку повномасштабної війни Україні вдалося повернути з російського полону понад 9,5 тисячі людей. Про це повідомив президент України. Лише під час останнього обміну додому повернулося ще 160 військовослужбовців, більшість із яких перебували в полоні з 2022 року. Загалом від початку цього року звільнено 1596 українців. Також глава держави підбив підсумки конференції з відновлення України в польському Гданську, де було укладено 160 угод на понад 10 мільярдів євро. Окрему увагу приділено зміцненню протиповітряної оборони, розвитку міжнародного співробітництва та продовженню роботи над поверненням усіх українських полонених. Президент України провів телефонну розмову з президентом Латвії, під час якої сторони обговорили військово-технічне співробітництво, підтримку України та євроатлантичній інтеграції, повідомляє УНІАН. Окрему увагу приділили реалізації ініціативи «Дронділ» і програми «ПАРО», механізму фінансування постачання Україні пріоритетного озброєння. Латвія нещодавно виділила на цю програму ще 7 мільйонів євро, збільшивши загальний внесок до 24 мільйонів. Також лідери обговорили спільні проєкти в межах програми «Security Action for Europe», координацію напередодні саміту Організації Північно-Атлантичного договору та подальше просування переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. Конференції з питань відновлення України URC-2026 у польському Гданську Міністерство освіти і науки залучило майже 295 мільйонів доларів міжнародної підтримки для освітньої та наукової галузей, повідомляє Міністерство освіти і науки. Найбільшу допомогу – 286 мільйонів доларів – надасть Світовий банк у межах програми LEARN. Також укладено угоду з Банком розвитку Ради Європи щодо підвищення енергозалежності шкіл і домовленість із Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних Націй про фінансування безоплатного харчування молодших школярів у прифронтових громадах. Крім того, ЮНЕСКО та Уряд Фландії започаткували нову програму підтримки української науки. Під час конференції також представили проєкти зі створення безпечних підземних шкіл та домовилися про розширення міжнародного партнерства у сфері освіти. На конференції з питань відновлення України URC-2026 міжнародні партнери, фінансові установи та представники українського уряду обговорили інтеграцію гуманітарного розмінування у програмі відбудови України, повідомляє Міністерство економіки. Учасники наголосили, що очищення території має стати першим етапом інвестиційних проєктів, адже без цього неможливе відновлення інфраструктури, розвиток громад і повернення земель до господарського використання. Нині потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами залишається понад 133 тисячі квадратних кілометрів української території. Сторони також домовилися розробляти нові фінансові механізми та активніше залучати до гуманітарного розмінування міжнародні банки, приватних інвесторів і донорські організації. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Небо у Кривому Розі буде ясним недовго. Вже в день воно затягнеться хмарами, які протримуються до кінця дня. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 18 до 27 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Коли місто вимикає неонові вогні, а асфальт тримає тепло, час для правильних розмов про правильні машини та байки. З вами Олександр Козак і програма «Великі оберти». Сьогодні у нашому меню гарячі релізи, які змусять ваше серце битися частіше, та розбори, від яких закипить будь-який антифриз. Додайте гучності, поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: І не втрачаючи ні секунди до головного, на черзі найсвіжіші новини з життя моторів, гучні релізи, дорожні тренди та все те, про що сьогодні говорять у гаражах та автосалонах. Євросоюз оголосив війну водіям, які люблять залипати у смартфонах за кермом. Усі нові автомобілі, випущені в ЄС після червня 2026 року, в обов'язковому порядку оснащуватимуть розумною систему контролю уваги. Технологія за допомогою камери датчиків безперервно скануватиме рух очей, положення голови та напрямок погляду. Щойно водій відволічиться на телефон чи навігатор, машина миттєво влаштує струс, увімкне гучний писк, виведе напис на панель і запустить вібрацію керма та сидіння. Цей крок – частина стратегії ЄС зі зниження смертності на дорогах. Адже саме неуважність водіїв стає причиною кожної п'ятої аварії. Власників старих машин нововведення не зачепить. Але згодом тотальний контроль за поглядом стане нормою. Звикайте дивитися тільки вперед, а ми переходимо до наступних новин. Штучний інтелект остаточно забирає в далекобійників романтику нічних доріг. Адже компанія Volvo офіційно оголосила про запуск своїх безпілотних вантажівок на магістралях США. Старт масштабного проєкту заплановано на перший квартал 2027 року. А вже до кінця того ж року американським хайвеєм курсуватимуть понад 300 автономних фур. Головний козир залізних роботів-далекобійників – залізна витривалість. На відміну від людей, безпілотники не засинають за кермом, не п'ють каву на заправках. Їм не потрібні законодавчо встановлені години для відпочинку та сну. Вони можуть їхати вперед фактично нон-стоп, щоб дозволити логістичним компаніям подвоїти ефективність рейсів і нарешті забути про хронічний дефіцит живих водіїв на ринку перевезень. Тож готуйтеся. Незабаром у дзеркалах заднього виду на американських трасах дедалі частіше з'являтимуться кабіни без жодної душі всередині. Мексиканський автопром, який десятиліттями збирав чужі машини, презентував свій перший рідний електрокар – Олінія Уно. Щоправда, конкурувати з пафосними кросоверами крихітка не збирається, адже її створили як безпечну альтернативу всюди сущим мотоциклам і триколісним мототаксі. Головний фокус моделі – феноменальна міськість. У габарити крихітної малолітражки конструктори примудрилися запакувати аж 6 пасажирських.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Краще забути. Зате в мексиканців з'явився шанс нарешті пересадити пасажирів із двоколісних мопедів в повноцінний салон із дахом. Українські майстри знову втерли носа інженерам із Штутгарта. На американському аукціоні Bring a Trailer виставили унікальний шестиколісний монстр Mercedes AMG G65 6x6, створений житомирським тюнінг-ательє. Головна фішка проєкту – під капотом. Поки німецький завод випускав тривісні геліки виключно з моторами V8. Наші умільці вирішили не розмінюватися на дрібниці і уперше в світі схрестили три осі з топовим монументальним двигуном V12 на 621 кінську силу. В Україні любителів нічного ревіння двигунів хочуть карати так само голосно, як звучать їхні автівки. У парламенті чекає на ухвалення законопроєкт, який вводить жорсткі штрафи за використання прямотоків та гучного вихлопу. В умовах війни цей гуркіт не просто дратує, а лякає людей, адже звуком дуже нагадує про літ ворожих шахедів. Покарання для акустичних терористів пропонують радикальне. За перший випадок – 17 тисяч гривень штрафу, а за повторний протягом року – 34 тисячі з перспективою піти пішки на срок від 3 до 6 місяців. Тож, любителям гучного старту радять повернути заводські глушники, поки поїздки не стали золотими.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні авто – це круто, адже ти на колесах. Але чи є в них та сама аналогова душа? Давайте перевіримо. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Прямо зараз згадаємо часи, коли машини робили не маркетологи, а шалені генії та романтики доріг. Буде гаряче, не перемикайтеся.
0: «Автоісторія».
1: Безкрай простори американських хайвеїв, розпечений асфальт і сонце, що заходить за обрій. Якщо уособити дух цих доріг в одному металевому образі, це неодмінно буде Пітербілт. Не просто вантажівка, а справжня американська легенда. Символ сили, надійності та непохитного вільного духу далекобійників. Історія марки почалася наприкінці 30-х років, коли підприємець Теодор Петріман вирішив створити ідеальну машину для перевезення важкої деревини. Але справжню всесвітню славу бренд здобув у другій половині 20-го століття із виходом класичних моделей, таких як культовий 379-й. Його впізнаваний силует неможливо переплутати ні з чим. Довжелезний капот, монументальна вертикальна решітка радіатора, дві високі вихлопні труби, що видихають клуби диму, і величезна кількість блискучого хрому. Цей автомобіль став невіддільною частиною поп-культури. Саме Петербілт зіграв роль грізного автобота Оптімуса Прайма у блокбастері «Трансформери» та тримав у напрузі глядачів у культовому трилері Стівена Спілберга «Дуель». Салон такої вантажівки часто нагадує повноцінну затишну квартиру на колесах із широким ліжком, холодильником і першокласною аудіосистемою. Для багатьох американських водіїв цей автомобіль став справжнім домом на довгі тижні важких рейсів. Пітербілт довів, навіть суто робочий інструмент для перевезення вантажів можна перетворити на витвір мистецтва та національний символ, який десятиліттями впевнено тримає статус залізного короля доріг.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час летить швидше, ніж суперкар на прямому треку. Наш випуск добіг кінця. Для вас працював Олександр Козак і програма «Великі оберти». Друзі, життя занадто коротке, щоб їздити на нудних автомобілях та стояти на місці. Тисніть на газ своїх мрій, уникайте камер на життєвому шляху і обов'язково повертайтеся на нашу частоту за тиждень. Я вже готую дещо вибухове. Повного баку і до зустрічі!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Радіо з міцним характером.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Поки одесити вже добу без електропостачання, заживлена лише критична інфраструктура. Наслідки атаки іранських дронів виявилися гіршими, ніж після минулого масованого обстрілу.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Чого?
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Чого?

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Повний перехід України на новий державний стандарт криптографічного захисту під назвою КУПИНА заплановано на 1 вересня 2026 року. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації, зазначивши, що рішення дає додатковий час розробникам для оновлення програмного забезпечення та тестування систем. Від цієї дати всі нові кваліфіковані електронні підписи генеруватимуться виключно з використання нового, більш стійкого алгоритму. Водночас чинні електронні підписи залишатимуться дійсними до завершення строку сертифікатів, а раніше підписані документи зберігатимуть юридичну силу. У міністерстві підкреслюють, що для користувачів зміни відбудуться без додаткових дій і залишаться практично непомітними. Міністерство оборони України розпочинає закупівлю нової великої партії 155-мм артилерійських снарядів для Сил оборони, повідомляє «Укрінформ». В уряді зазначили, що йдеться про боєприпаси збільшеної дальності, які залишаються одним із ключових запитів на фронті. Закупівлю проводить Агенція оборонних закупівель через конкурентну тендерну процедуру у закритому форматі з міркувань безпеки. У відомстві наголошують, що перехід до відкритих конкурсних механізмів дозволяє підвищити прозорість, знизити ризики зловживань і забезпечити ефективніше використання бюджетних коштів, що в підсумку дає змогу закуповувати більше необхідного озброєння для українських військових. Під час конференції з відновлення України у Гданську досягнуто домовленостей із Банку розвитку Ради Європи щодо нового пакета фінансування житлових програм обсягом понад 251 мільйона євро, повідомляє «Укрінформ». Кошти спрямують на розширення інструментів підтримки громадян, які втратили житло через війну, зокрема внутрішньопереміщених осіб, ветеранів та людей з інвалідністю. Передбачено додаткові 100 мільйонів євро для програми житлових сертифікатів «Є-відновлення», 80 мільйонів євро на ваучери для переселенців, а також 60 мільйонів євро на пільгову іпотеку для захисників. Окремо виділено понад 11 мільйонів євро грантів на посилення адміністрування та цифровізацію програми відновлення житла. Нові рішення мають прискорити забезпечення українців доступним житлом у межах відбудови країни.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Скоригувала податкові зобов'язання відповідно до правил трансфертного ціноутворення. Про це повідомила Державна податкова служба. За цей період фінансовий результат до оподаткування збільшився більш ніж на 3 мільярди гривень, що призвело до додаткових надходжень податку на прибуток понад 200 мільйонів гривень і скорочення від'ємного значення об'єкта оподаткування більш ніж на 1,9 мільярда. У відомстві наголошують, що йдеться про добровільні коригування бізнесу після аналізу ризиків, а не про штрафні санкції. Податково пов'язує такі результати з ризик-орієнтованим підходом і принципом витягнутої руки, який стимулює прозорість у міжнародних операціях. В тестовому режимі запрацювала цифрова платформа «Додому», яка має допомогти громадянам за кордоном ухвалити рішення про повернення та підготуватися до нього. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. Сервіс презентували під час конференції з відновлення України у Гданську. Платформа об'єднує інформацію про громади, вакансії, освітні програми, соціальні послуги та алгоритми державної підтримки, формуючи персональний маршрут реінтеграції. Окремо передбачено дані про понад 100 українських громад, а також консультаційні можливості через закордонні центри єдності. Проєкт створено за підтримки міжнародних партнерів і наразі працює у бета-версії. Служба безпеки України повідомила про повторне ураження нафтоперекачувальної станції в Торово у Володимирській області Російської Федерації, яка забезпечує постачання пального до Московського регіону. За даними відомства, об'єкт входить до системи російської нафтотранспортної інфраструктури та використовується для перекачування світлих нафтопродуктів до внутрішніх споживачів і експортних напрямів, зокрема в районі Балтійського моря. Після влучання безпілотних літальних апаратів зафіксовано ураження технічних будівель і подальшу детонацію. Це вже друга атака на цю станцію протягом місяця. Попередня відбулася на початку червня. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Небо у Кривому Розі буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримуються до кінця дня. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 18 до 27 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, серіали та історії, які закінчуються швидше, ніж ваші гроші на літньому відпочинку. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас свіжий двіж – «Людина-павук», «Хокей», «Скорсезе», «Котячий кримінал» та «Служниця Сідні Свіні». Поїхали!
0: Новини кіно.
4: Sony Pictures поділилася другим трейлером блокбастера «Людина-павук. Абсолютно новий день». Сюжет розгортається через 4 роки після «Додому шляху немає», де самотній Пітер Паркер присвятив себе захисту Нью-Йорка. Але тиск викликає фізичну трансформацію. Йому доведеться битися проти Галка, хоча каратель стане союзником. До ролей повертаються Том Холланд, Зендея, Марк Руфало, Джон Бернтл, а головну злочинницю зіграє Седі Сінк. Режисер Дестін Деніел Кретон випустить фільм 30 липня. Марвел знову рятує свій світ. Голланд у трико під керівництвом творця Шан-Чі. Готуйтеся до пафосу та чергових сліз у кадрі. Нетфлікс екранізує книжковий бестселер «Хані Грейс» і зійде крига. Сюжет розповість про фігуристку Анастейшу Аллен та хокеїста Нейтана Гокінса, які через технічну несправність змушені ділити одну льодову арену. Шоуранеркою стала Аманда Лешер, сценаристка «Пліткарки», а допомагає їй Джейд Бартлер. Роман тримався 70 тижнів у топі бестселерів. Продано понад 5 мільйонів копій, а український переклад вийшов у Vivat з позначкою 18+. Оскільки інтимних сцен там аж 80%, Netflix знайшов...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Зашнурувати ковзани без сторонньої допомоги. На Apple TV Pluto відбулася прем'єра міні-серіалу «Ми страху», продюсерами якого стали Мартін Скорсезе та Стівен Спілберг. Психологічний трилер є ремейком одноіменного фільму «Скорсезе» 1991 року про вбивцю Макса Кеді, який після 17 років ув'язнення починає тероризувати родину адвокатів Бовдені. Роль маніяка виконує Хав'є Бардем, а юристів зіграли Емі Адамс та Патрік Вілсон. Спілберг та Скорсезе разом – це автоматичний знак якості. Pixar випустила тизер мультфільму «Гато 9 життів Неро», який вийде у прокат 4 березня 2027 року. Чорний кіт Неро, який блукає каналами Венеції, через борг мафіозі Рокко змушений завести несподіване знайомство. Творцем анімації став режисер Луки Енріко Касароса, а героїв озвучать Марк Руфало та Лоуренс Фішберн. Поки всі чекають на п'яту історію іграшок, Pixar вирішив показати «Чачу мафію». Звучить чудово, пухнасті бандити та італійський колорит. Діти плакатимуть від краєвидів, а дорослі – від усвідомлення того, що у венеційського кота фінансових проблем і боргів більше, ніж у них самих. Стали відомі деталі сиквелу трилера «Служниця» під назвою «Секрет служниці» Сідні Свіні. Головним антагоністом Дугласом Гарріком стане Пол Ентоні Келлі, а його хвору дружину Венді втілить Кірстен Данст. Героїня Мілі Келлоуей наймається до них, але чує дивні звуки та підозрює Дугласа у насильстві. Режисером другої частини став Пол Фік. Прем'єра запланована на грудень 2027 року. Сідні Свіні знову приміряє фартух служниці, щоб покупатися в брудному пранні неадекватних багатіїв. Участь Данс додає драматизму, але глядачі дивитимуться сиквел виключно заради напружених поглядів свіні та чергової порції жахливих сімейних таємниць, які краще було б тримати закритими.
0: Золота колекція.
4: Є фільми, які назавжди змінюють канони жанру та встановлюють нову планку видовищності. Культовий фантастичний бойовик «Термінатор 2». «Судний день» вийшов у 1991 році як спільний проект США та Франції від легендарного режисера Джеймса Кемерона. Унікальність стрічки полягала у використанні передових цифрових технологій та морфінгу для створення рідкометалевого лиходія Т-1000 у виконанні Роберта Патріка, тоді як Арнольд Шварценеггер повернувся в образі захисника. Картину знімали в пустелях Каліфорнії, а за свої візуальні ефекти, грим та звук вона виграла 4 премії «Оскар». Кемерон створив шедевр, який навіть сьогодні виглядає реалістичніше за марвелівські подилки. Залізний Арні в косусі та на мотоциклі – ультимативна ікона крутості, а його фірмова фраза «Аста ла віста» є найкращим способом закінчити будь-який дурний холівар в інтернеті.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Серіали, які занурюють у атмосферу виживання з першої хвилини. Драматичний постапокаліптичний серіал «Останні з нас» від каналу HBO, створений Грейгом Мейзіном та Нілом Дракманом, стартував у 2023 році в США, заснований на одноіменній відеогрі. Він розповідає про контрабандиста Джоела у виконанні Педро Паскаля та дівчину Елі, яку зіграла Белла Рамзі, що подорожують з зруйнованою країною, зараженою грибком. Зйомки проходили серед холодних краєвидів Канади, а перший сезон здобув 24 номінації на Еммі, вигравши 8 з них. Наразі триває активне виробництво наступного сезону, який адаптує події другої частини гри. HBO створили еталонну адаптацію, де грибний апокаліпсис – лише тло для трагічної історії батьківства. Педро Паскаль став головним екранним татком покоління, а суперечки навколо кастингу Беллі Рамзі затихли одразу після першої серії, де вона розхитала критики своєю харизмою.
0: Мелодія.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Рок-хіт «Don't Bring Me Down» гурту Electric Light Orchestra вийшов у 1979 році, написана Джефом Ліном. Ця драйвова композиція стала першою піснею колективу без використання струнних інструментів, а ритм створений за допомогою першого барабанного лупу. Трек звучав у багатьох кінокартинах, серед яких кримінальна драма «Донні Браско», комедія «Прибулець Пабло» та відомий сатиричний фільм 2021 року «Не дивіться вгору». У картині «Не дивіться вгору» ця музика звучить максимально знущально перед падінням комети на Землю, коли навколо панує повний хаос, а політики брешуть заради рейтингів. Рок Джефа Ліна – найкращий саундтрек для кінця світу, під який хочеться просто підспівувати, заплющивши очі від безвиходи.

0: 5 дублів на радіо Кривбас. Сьогодні ми переконалися, що кіносвіт дивує нас гучними трейлерами, котячим криміналом та хокейними пристрастями. Дивіться те, що змушує думати. Слухайте улюблені треки і пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але скраще.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Думок, уяви та відкриттів.
2: Пам'ятаєте серіал «Чи боїшся ти темряви»? У дитинстві ми дивилися його, ховалися під ковдрою, лякали одне одного страшними історіями, але все одно чекали наступної серії. Тоді ми боялися темряви, а коли стали дорослими, зрозуміли, що найстрашніше не завжди ховається у старих будинках чи покинутих готелях. Іноді воно сидить навпроти нас за кухонним столом. Посміхається, каже, що любить, і зберігає таємниці. Ви слухайте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: Сьогодні ми вирушимо у світ психологічних трилерів і моторошних історій. Поговоримо про книги, які не відпускають до останньої сторінки, про культові екранізації, реальні події, що лякають не менше за вигадку, та про романи, після яких ви ще не раз озирнетеся через плече. Тож, відкриваємо нову сторінку. За інформацією американських книжкових медіа, нова екранізація роману Стівена Кінга «Довга хода» вже стала одним із найочікуваніших фільмів осені. Шанувальники письменника активно обговорюють перші кадри, а критики впевнені, Стівен Кінг залишається справжнім королем жахів навіть через десятиліття після виходу своїх перших романів. Як повідомляє Goodreads, психологічні трилери продовжують утримувати лідерські позиції серед літніх читацьких трендів. Читачі дедалі частіше обирають історії, у яких найбільшу загрозу становлять не монстри чи примари, а самі люди та їхні секрети. За даними BookTok, відео з рекомендаціями трилерів та жахів цього року набирають мільйони переглядів. Серед найпопулярніших авторів – Шарі Лапена, Фріда Макфаден, Райлі Сейгер та Люсі Фолі. І, схоже, любов до моторошних історій не залежить від пори року. Як повідомляє Читомо, українські видавництва продовжують активно перекладати світові бестселери у жанрах детективу, трилера та хорору. Читачі все частіше обирають саме напружені історії, які змушують будувати власні теорії та сумніватися у кожному героєві. І ще одна цікава тенденція. За даними міжнародних книжкових платформ, сучасні читачі дедалі більше цінують так звані «домашні трилери» – історії, де події розгортаються не у містичних замках чи покинутих лікарнях, а у звичайних будинках серед сусідів, друзів і родини. І, мабуть, саме тому вони лякають найбільше.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Кажуть, що дім – це місце, де почуваєшся у безпеці. Місце, де тебе люблять, чекають і розуміють. Але що робити, якщо одного дня хтось ставить під сумнів усе, у що ти вірила? І найстрашніше питання звучить дуже просто. А чи справді ти знаєш людину, поруч із якою прокидаєшся щоранку? Саме з такого сумніву починається наша наступна історія.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій.
1: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
2: Її історії. Кожен може щось приховувати. У новому романі «Кінець її історії» ми знайомимося зі Стефані та Патріком. Вони виховують чарівних двійнят. Попри безсонні ночі та щоденні турботи, Стефані здається, що її життя нарешті склалося саме так, як вона мріяла. Любячий чоловік, родина, щастя. Аж поки одного дня в їхнє життя не повертається жінка з минулого Патріка. Її звати Еріка. І вона заявляє, що перша дружина Патріка не загинула випадково. Її вбили. Патрік запевняє, що Еріка бреше, що вона небезпечна, що їй не можна вірити. Але чим більше Стефані намагається розібратися, тим більше запитань виникає. Чи був чоловік із нею відвертим? Чи справді вона знає людину, з якою створила сім'ю? І чи не зробила вона найбільшу помилку у своєму житті? Тут кожен персонаж здається підозрілим, кожна розмова може приховувати брехню, а кожна нова сторінка змушує сумніватися у власних здогадках. І саме це авторка робить бездоганно. Вона не лякає привидами, вона лякає тим, що найбільшу небезпеку іноді приховують ті, кого ми знаємо найкраще. Якщо ви любите психологічні трилери, де напруга наростає повільно, але фінал змушує переосмислити всю історію, то кінець її історії має всі шанси стати книгою, від якої буде дуже складно відірватися. А можливо, після останньої сторінки ви ще довго ставитимете собі одне питання. Чи справді ми знаємо людей, яким довіряємо?
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Деякі книги лякають так, що після прочитання хочеться одразу вімкнути світло. А деякі настільки сильно впливають на читачів, що одного дня виходять за межі книжкових сторінок і стають частиною історії кіно. Іноді це подобається самим авторам, а іноді викликає справжні суперечки.
0: Знято за мотивами.
2: Є книги, які стали класикою, а є книги, які стали легендою. Сяйво Стівена Кінга – саме така історія. У центрі сюжету – письменник Джек Торренс, який разом із дружиною та сином приїжджає до готелю «Оверлук». На зиму вони залишаються там зовсім самі. Тиша, сніг і готель, який приховує набагато більше, ніж здається на перший погляд. У 1980 році режисер Стенлі Кубрик екранізував роман. У головній ролі знявся Джек Ніколсон. І хоча фільм сьогодні вважається одним із найкращих у жанрі жахів, сам Стівен Кінг неодноразово говорив, що залишився незадоволений екранізацією. Письменник вважав, що фільм втратив частину емоційної глибини роману. І все ж стрічка стала культовою. Знаменита сцена з сокирою, довгі коридори готелю, близнючки у синіх сукнях – усе це давно стало частиною світової поп-культури. А читачі досі сперечаються, що страшніше – книга чи фільм. І, мабуть, це один із тих випадків, коли краще познайомитися з обома версіями історії.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Іноді здається, що наймоторошніші сюжети народжуються лише у фантазії письменників. Але життя часом створює історії, які лякають значно сильніше, тому що вони справді сталися.
0: Історія, написана життям.
2: «Відкрите море». У 1998 році Том і Ейлін Лонерган вирушили на дайвінг біля Великого бар'єрного рифу в Австралії. Це мала бути звичайна екскурсія. Разом із групою туристів вони занурилися під воду. Але через фатальну помилку екіпаж катера повернувся на берег, не помітивши, що двох людей не вистачає. Подружжя залишилося саме посеред океану. Без їжі, без зв'язку, без можливості покликати на допомогу. Їх більше ніхто не бачив. Ця історія стала основою для фільму «Відкрите море», який вийшов у 2003 році. Найбільш вражає те, що творцям не довелося вигадувати монстрів чи містику. Достатньо було самої реальності. І, мабуть, саме тому ця історія досі викликає мурашки, тому що найбільший страх людини – залишитися сам на сам із невідомістю.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: А тепер час для книг, після яких ви, можливо, ще не раз перевірите, чи зачинені двері. І якщо вам подобається, коли серце б'ється трохи швидше, а фінал перевертає все з ніг на голову, то наступна добірка точно для вас.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
2: Інститут. Стівен Кінг. Історія починається як звичайний підлітковий роман, але дуже швидко перетворюється на моторошну боротьбу за виживання. Стівен Кінг майстерно поєднує психологічне напруження, жах і людяність. «Мовчання ягнят» Томас Гарріс. Один із найвідоміших психологічних трилерів у світі. Ця книга, яка подарувала читачам легендарного Ганібала Лектора, і досі вважається еталоном жанру. «Служниця» Фріда Макфаден. Одна з найпопулярніших книжок BookTok останніх років. Тут кожен герой має свої секрети, а сюжет робить такі повороти, що передбачити фінал майже неможливо. «Дівчина у потягу» Пола Гоукінз. Історія, яка змушує сумніватися у кожному персонажі. Поступово пазл складається в картину, яка виявляється значно страшнішою, ніж можна було уявити. «Ю не зб'ю». Напружений психологічний трилер від одного з найвідоміших скандинавських авторів. Тут реальність і страх – переплітається настільки майстерно, що книга не відпускає до останньої сторінки.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Ми любимо страшні історії. Можливо, тому, що вони дозволяють нам зазирнути у темряву, не виходячи з дому. А можливо, тому, що після них особливо цінуєш спокій, тишу і світло у вікні. Дякую, що провели цей час разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте хороші книги і пам'ятайте, іноді найстрашніші історії починаються зі слів «Повір мені». До зустрічі! Чекаємо вас у наших соціальних мережах Facebook та Instagram, а також на нашому YouTube-каналі «Радіо Кривбас».
0: Книги – це більше, ніж текст. стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Мене звати Анна Карташова і це програма «Культурний простір». Сьогодні ми говоримо про театр, творчість та гастролі, а також про те, як народжується справжній акторський талант. У нашій студії акторка театру, педагог сценічної мови Академії руху Марина Дягілєва.
2: Вітаю.
1: Ми давно хотіли вас запросити в нашу студію на інтерв'ю, але не було можливості, тому що ваш театр був на гастролях. Тому раді вітати вас у нашій студії.
2: Дуже приємно це чути.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Давайте почнемо нашу розмову з простого, з декількох бліц-питань. Прошу від вас короткі відповіді. Якби ваш настрій був жанром, то яким?
2: Драма.
1: Що важче, мовчати на сцені чи говорити правду в кадрі?
2: Мовчати на сцені.
1: З ким із вигаданих персонажів ви пішли на каву?
2: Вигаданих, так. Цікаве питання. Напевно, Акакій.
1: І на завершення. Якщо б ваші думки мали титри, що там було б написано?
2: Так буде не завжди.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А тепер основна частина нашого інтерв'ю. Розкажіть, де саме відбулися вистави вашого театру та як взагалі пройшли гастролі?
2: Пройшли гастролі, мені здається, чудово. Ми приймали участь у трьох фестивалях-конкурсах. Перший був у Коломиї, називався фестиваль-конкурс «Коломийські представлення». Там ми показували дві вистави – це дитяча музична казка «Покахонтас» та також «Хем» за мотивами Ернеста Хемінгуея. Там два твори було – це «Прощаває зброя» та «Старий і море».
1: Чи так. Все здалося?
2: Так, все вдалося. Саме Коломия взагалі дуже цікаве місто. Я була вперше там, в цьому місті, і взагалі у Карпатах. Тому це була неймовірна подорож. А для дітей, які у нас нещодавно з'явилися, ну, саме в цій виставі, то взагалі казкова подорож. Дуже цікаво. Все вдалося так, я вважаю, все вдалося. Це був один з фестивалів. Також два фестивалі пройшли у місті Миколаїв. У двох різних театрах, тому ми побачили Миколаїв з різних сторін, так би мовити. Туди ми возили виставу «Хем». Ось, навіть вчора приїхали з останнього фестивалю. Були такі фестивалі, як «Мельпомена Таврії», та вчора був фестиваль «Homo Ludens».
1: Чи були якісь несподівані реакції під час гастролів?
2: Реакції глядачів?
1: Так.
2: Ну, ви знаєте, нас дуже тепло приймали глядачі, і дуже приємно, що між сценами на затемненнях вони плескали досить активно у долоні. Ось це приємно, це, звісно, створює нам настрій, і хочеться ще більше вкласти в свою роль більше емоцій і більше сенсу.
1: Ми давно спостерігаємо за вашим театром. Завжди вражає ваш вибір репертуару та сучасні постановки. Тож, як ви обираєте репертуар для гастролей?
2: Ну, саме для гастролей там існують такі певні моменти, наприклад, як можна брати тільки цього року виставу або не більше 2 років. Ось, ну, наприклад, цього року не можна брати, а можна брати тільки там 2 роки тому написано виставу, взагалі поставлено. Ось.
1: Нашим слухачам та глядачам було б цікаво дізнатися, що плануєте в цьому сезоні.
2: 25 жовтня у нас відбудеться прем'єра за твором Сент-Екзюпері «Маленький принц». Вистава називається «Омріяні зорі». Там навіть будуть приймати участь наші учні театральної студії.
1: Які вистави з вашого репертуару самі найулюбленіші?
2: Найулюбленіша пластична драма – це «Записки божевільного». Це остання робота Олександра Гнатовича Бєльського, тому вона найулюбленіша. Тому що навіть от у мене є сцена там з Анастасією Аріповою. Вона у виставі «Мій син», грає мого сина, ось, а я мати. І цьому фрагменту Олександр Гнатович присвятив дуже багато часу. Ми займалися безперервно. Це такий свіжий фрагмент, знаєте, наче вчора був. 2,5 години безперервно. І ми шукали, через етюди ми шукали, як правильніше, як було б бездоганніше показати саме цей момент, коли мама втрачає пильність і не бачить свого сина, вона його губить. Ось саме ці переживання. Це було досить важко, чесно кажучи, але працювати було дуже цікаво. Захопливо, але важко. Я навіть взяла телефон крадькома і написала: врятуйте, будь ласка, щось скажіть, придумайте, можна я вийду на секунду з цього кабінету. Але це вартує просто дуже дорогого, чесно кажу.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
1: Як театр працює над постановками? Чи використовуєте ви нові технології?
2: Ну, чесно кажучи, якщо ми беремо декорації нашого театру, вони виглядають неперевершено, як на мене. Коли додається ще світло, а світло у нас, я вважаю, правда, краще в місті, і не тільки в місті, і не тільки в області. Ну, правда, воно бездоганне. Тому що, знову ж таки, це ж виставити все треба, щоб кольори співпадали, щоб на цей колір декорації потрапляв саме цей колір з софітів. Дуже багато нюансів, дуже багато часу це займає. Ось, щоб була довершена картинка. А взагалі, так як є екран, так як є наша майстерність, мені здається, взагалі у затемненнях іще. Діти, правда, деколи реагують так достатньо активно. Це, здається, о, клас, їм подобається вистава. А можливо, вони реагують саме на затемнення так активно. А можливо, два в одному, не знаю. Але також це створює настрій, знову ж таки, акторам. Це дуже важливо, коли актор у настрої, у сцені і взаємодія з глядачем також дуже важлива. І саме так вона створюється. Ось, тому, ну, дуже багато чого є, так, можна побачити у нас в виставах. Саме конкретно з технічних моментів, що створює і світло, і навіть другий ППЗ – це такі собі секретики, які відомі тільки з внутрішньої сторони, але на які реагує око глядача. Наприклад, я сама з Харкова, і багато чого бачила, багато вистав бачила. І як тільки я приїхала до Кривого Рогу і побачила першу виставу «Акакі», мені здається, я не кліпала, я не дихала. Я просто дивилась і була в шоці, як таке можливо, як пластика акторів, то інше. Взагалі жанр такий, це інше. А сам момент, те, що ти не можеш пояснити, а як це відбулося, а як це сталося взагалі. І ти не кліпаєш, ти не дихаєш, ти просто насолоджуєшся, а потім виходиш, думаєш, в якому ти просторі був. Просто унікальний простір. Така собі тавтологія, але так і є. Я стояла, дихала. Ви знаєте, да? Біля театру є шматочок річечки. Угу. Ось там стояла, дихала, приходила до тями саме після цієї вистави. Як Олександр Гнатович підготував глядача до цієї вистави? Це також окремий вид мистецтва. Сама вистава, мені хотілося ще. Мені було мало. Ось. І я приходила до тями через це. Знову ж таки, у мене просто був ще дуже такий складний період в житті. Я втратила свого рідного брата, втратила собаку. Я побачила виставу «Акакі». Мені здавалось, я почала жити. Тому що та діра, яка у мене була всередині, вона почала наповнюватись через цю виставу. Через той біль, ті сльози, коли я сиділа, дивилася цю виставу, плакала, не дихала, потім біля річки подихала, і я відчула, як ця діра почала просто чимось приємним наповнюватись. Ну, дивитися пластичні драми, які ставив Олександр Гнатович, то взагалі інший простір, після якого ти вже не той, яким був раніше, як на мене.
3: Тобто світогляд повністю перевертає.
2: Змінюється, так, так. Знову ж таки, в наш час складний. Це також потрібно. Ось багато людей скаже, о, та на що мені те дивитися, плакати, я і так плачу кожного дня. От не згодна, тому що коли ти поплачеш, коли ти щось філософське подивишся, ти подумаєш, ти занурися у цей світ, і взагалі у тебе картинка зміниться, і ти виходиш після цього на вулицю, і ти думаєш, а ті проблеми, що є в тебе, та вони такі, та це можна вирішити. О Боже, як сонце світить яскраво, клас, які різнокольорові ці листочки і на землі, і тут, і ой, вітер, ой, Боже, як клас. У маршрутці водій на тебе накричав, а ти такий, клас, та я ж можу йому не так відповісти, а створити йому настрій та цукерку дати йому, і він посміхнеться, ну, розумієте? Це, знову ж таки, може змінитися після вистави, не знаю, можливо, не у всіх людей. З дитячими виставами це взагалі інакше працює. Тут ти виходиш, в дитячих виставах що? Це і сміх, і дитячі мрії, і ти дорослі ходять на дитячі вистави, на що? Та для того, щоб отримати це все, знову ж таки, в нашому буденному житті, дуже складному, в якому дуже багато проблем. Не вистачає оцього світла. Ти йдеш на дитячу виставу, ти смієшся разом з акторами, разом з дітьми, які є у залі. Ти надихаєшся картинкою, яку ти бачиш, грою акторів, звісно, їхньою пластикою, поєднанням цього всього, хореографією, костюмами. Цим надихаєшся, ти не перестаєш вірити у світле щось. І виходиш знову ж таки з іншим настроєм. Боже, чому я така доросла? Чому я ще, вже не дитина? Чому? Ой, та це легко виправити. Та зараз ми щось вдягнемо смішне, я не знаю, побігаємо, поковзаємось у дітей з дітьми, або у дітей заберемо якісь ролики чи що ще. І будемо дихати, вдихати нові ноти цього життя. Це різні настрої, але вони повинні існувати. Це дуже цікаво, коли ти виходиш іншим з вистави. Ти по-іншому сприймаєш цей світ.
3: Так. Ну, ми ще торкнемося молодих акторів, а зараз хочу запитати, чи проводите майстер-класи для інших театрів або шкіл?
2: Так, ми проводимо майстер-класи. Більше того, я вам скажу, ми ще проводимо екскурсії за лаштунками.
3: Круто.
2: Можливо, чули, не знаю. Екскурсія за лаштунками, коли ви можете торкнутися всього, чого ви бачите і на сцені, і куди зазвичай нога глядача не ходить. Ви можете туди пройти і подивитися. Це наші репетиційні зали, це наші, сцена, звісно. Можна побачити, як актори тренуються, як щось в них не виходить, щоб вийшло у виставі. Наприклад, позадавати питання акторам, живе спілкування, це взагалі цікаво. Ось, можна торкнутися до костюмів, які ми бачимо на сцені, навіть сфотографуватися в них. Ось, побачити, як готуються деталі реквізитів художні, побачити, як створюються костюми, потрапити до музею театру і послухати історію, як все це створювалося родиною Бєльських саме. Це дуже цікаво. Ось, навіть у гримерки можна потрапити акторські. Ось. Так що, да. І майстер-класи, знову ж таки, да, питання було за майстер-класи. Ми даємо. Так. Це і Сергій Олександрович може дати шматочок з акторської майстерності. І я зі сценічної мови. І навіть деякі актори можуть показати, продемонструвати якісь елементи з вистави і навчити цьому за короткий час так бажаючих.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір. на радіо Кривбас.
3: Ми знаємо, що у колективі вашого театру з'явилися молодші актори. Як тільки починають свою театральну кар'єру? Розкажіть, будь ласка, детальніше про їхні успіхи. Чи вони беруть участь у ваших виставах, там гастролях, який у вас був?
2: Так, ця тема така собі не коротка, якщо чесно. Взагалі, Олександр Гнатович Бєльський, він створив дитячу театральну студію «Прем'єр». Давно створив. І він вірив в ідею, в силу мистецтва, яке несуть діти. Створював це і вірив. І це продовжує жити. Олександра Гнатовича, на жаль, з нами немає. Але це світло в очах дітей, воно горить, його запалюють, звісно, педагоги і керівники студії – це його син, наш директор, художній керівник, режисер і актор Сергій Олександрович Бєльський та Наталя Бєльська, актриса та балетмейстерка нашого театру. Вони зараз керують студією. Також в студії є педагоги, які були учнями навіть Олександра Гнатовича, тому можна бути впевненими, що це світло саме ось несеться в правильному напрямку. Викладачі, такі як саме його учениця з маличку, це Єлизавета Бондаренко, викладач хореографії, вона також діюча наша актриса, це також Анна Поправка. Вона у театрі майже 7 років, і вона багато також працювала з Олександром Гнатовичем, так як вона солістка театру. Ось. Ну і, звісно, молоді, талановиті юні педагоги – це Діана Марчук. Також педагоги з вокалу у нас є. Це Єгішем Нацканян та Софія Березіна. Це юні такі наші викладачі. Вони з нами недавно, але творять дива. Також викладач з акробатики – це Іванова Олена. Викладач із сценічної мови – це я, діюча актриса театру. Ось, і ми несемо те світле з дітьми. Діти у нас різних вікових груп, починаючи з 3 років і вище. 4 групи у нас. Ось, ми працюємо над цими всіми дисциплінами. І, звісно, такі собі діти, в яких бачить режисер те, що йому потрібно, вони приймають участь у виставах. Знову ж таки, для того, щоб приймати участь у виставах, треба дуже багато працювати. І зараз, знову ж таки, не такий простий час. Він завжди складний для дітей, я маю на увазі. Так. Коли треба розвиватися, коли хочеться і погуляти, а тут багато уроків, а зараз це онлайн. Ой, Боже, як це взагалі винести? Та навіть у мене на сценічній мові, да, у мене дуже багато завдань для дітей. І я, звісно, розумію, що у них багато роботи і вдома, і онлайн. Онлайн – це взагалі він розслабляє, мені здається, знаєте, з деяких боків він розслабляє. Ти не йдеш до школи, ти не спілкуєшся ось так наживо, ти не граєш перед тим, як почнеться урок з дітьми, з однокласниками. Ну, якось це все ти можеш просто не вдягати шорти, вдягнув майку, не вмикати камеру, я не знаю, ти можеш там щось ще хрумать, поки можна вимкнути мікрофон. Ну, якось так. Воно це розслабляє. Але, звісно ж, не всіх. І у деяких дуже сильний характер. Деякі і вночі будуть щось вчити. Ось, навіть вчора ми, коли були у Миколаєві, там є 2 мої учениці. Це Діана Юнкевич та Мірослава Гнатенко, які були учасниками, являються учасниками вистави «Хем». Вони грають Левенят. Ось. То вони, звісно ж, не встигають мені домашні завдання надіслати в онлайн-форматі. Вже ж зручно зробила. Робіть тільки. Ось то вони розважали весь автобус, виконували домашні завдання прямо в автобусі.
3: Молодці.
2: Да. Ось. Тому якось ми виходимо з цієї ситуації. Ось. Тому так. Хочеться зазначити також молоді таланти, які у нас приймали участь у інших виставах. прізвищ вже збільшилось кількість, тому хочу перерахувати. Вже сказала раніше, це вистава «Хем», приймали участь в ній «Левенята наші». Це Діана Юнкевич та Мирослава Гнатенко. Також прем'єра ось буде «Омріяні зорі», про які я казала. Там також буде приймати участь Мирослава Гнатенко, роль Троянди. Також є пластична драма «Таємниці зачарованого лісу» по мотивам твору «Лісова пісня» Лесі Українки. Там приймали участь діти Пуць Мирослава, Дар'я Чеботарьова та Єва Обжилянська. Також у нас є музично-пластична казка «Покахонтас», і там приймають участь Кіра Бєльська та Марія Бортуаль. Також є вистава «Акакі», і ось нещодавно, знову ж таки, діти були задіяні, ще в минулому сезоні не були задіяні, в цьому сезоні вже задіяні. Кіра Бєльська, Марія Бортуаль, Дар'я Чеботарьова, Єва Обжилянська приймали участь так у цій виставі. Також пластична драма «Рефлексія». В ній приймали участь такі діти, як Ларіна Яна, Марія Бортуаль, Кіра Бєльська, Міра Паламарчук, Влада Розщепкіна. Вже багато ролей у дітей. Далі більше, мені здається. Діти ж бачать, як приймають участь ті, хто з ними в групі. Ага, це вже цікавіше, це вже створює конкуренцію, це вже створює такий дух. Я і сама залишусь, і сама позаймаюсь, мені треба порепетирувати. І так діти бачать, до чого треба рости. Бачать, заради чого це все, тому що ти, знову ж таки, не просто один раз виступив, ти виступаєш з акторами, з професійними акторами на великій сцені, ти їздиш з ними на фестивалі. Це зовсім інша атмосфера. І це дуже цікаво. Це цікаво дітям. Знову ж таки, так, потрапляють не всі, але є до чого рости.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
3: Згадали багато ролей. А в яких жанрах діти більше себе проявляють? Яких їм подобається?
2: Саме проявляють, ви маєте на увазі, конкретно у виставах.
3: Так.
2: Так? Ну, наприклад, «Акакій», наша пластична драма, це «Діти грали дітей». Тут, в принципі, все просто. Але це ж художньо, це ж по-іншому. Діти, вони ж маленькі такі собі душі. Ось, то з цим завданням вони взагалі дуже легко справились. Наприклад, якщо брати «Хем», «Левенята», знову ж таки, це пластика. Пластика котів. Це треба поспостерігати, щось повідчувати, погратися з котом, подивитися, як він рухається, повторити це, попрацювати в парі. От, наприклад, з нашим актором Андрієм дівчата ось працювали, то також це було не зовсім легко відчути себе твариною. Це не легко. Але вони справились, і глядачі були задоволені. Більше реакцій отримували діти.
3: А як ви допомагаєте їм розвивати акторські навички та сценічну впевненість?
2: Угу. Ну от, наприклад, на дисципліні «Сценічна мова» ми багато чого охоплюємо. Це такі аспекти, як і спочатку дихання пропрацьовуємо, потім артикуляція, дикція, потім вправи на увагу, на відчуття темпу ритму. Вже за ці всі моменти дитина розкривається. Потім, якщо це етюди, то це взагалі працює уява. Потім, знову ж таки, темпоритм назвала, робота, як і в групі, в ансамблі, одночасна робота. Це також дуже важливий момент і дуже складний момент. Так і робота по парах або індивідуально. Все встигаємо. І за рахунок цього ми і витягуємо ці всі моменти, розкриваємо і наповнюємо, насичуємо. І це вдається на заняттях. Але знову ж таки, дитина повинна сама себе відчувати з іншого боку. Вона так не звикла, наприклад. Це все розвивається. От, наприклад, у мене є деякі учні, які, ну, я не знаю, що робити. Є такі, звісно, але проходить час, і вони вже знають. Вони більше спостерігають, вони більше акцентують увагу на чомусь, і це їх зацікавлює, і вони це в собі пропрацьовують. Тобто, ну, дуже багато таких моментів цікавих я спостерігаю як педагог. І це, знову ж таки, надихає, як педагога. Коли в тебе діти були одні, і ти бачиш їхній зріст за короткий проміжок часу, ти ще більше надихаєшся, ти ще більше хочеш дати цим дітям, тому що ну, вони вдячні, і вони таким чином проявляють це все. І знову ж таки, ти хочеш творити більше. Це цікаво.
3: А чи плануєте ви ще окремі якісь проекти саме для молоді?
2: Саме для молоді. Це, знову ж таки, буде видно по молоді, як ця молодь буде старатися і проявляти себе. Та, звісно, знаєте, це може прийти навіть в якийсь такий момент, о, а зараз у неї це вийшло або в нього, а задіємо туди-туди, спробуємо. І ось так це працює, буває так, буває заплановано. Але саме найближчим часом, це у нас «Омріяні зорі», це вже заплановано, це одна юна акторка, Мирослава Гнатенко, наприклад. А далі ось ми плануємо під Новий рік зробити такий цікавий проєкт, це «Різдвяна історія» про брата і сестру, які були на окупованій території, які втратили все і дуже багато мандрували, шукали якийсь сенс для себе, якісь цінності. Ось цей проєкт і покаже нам, хто ж з молодих акторів юних зможе себе взагалі спробувати.
3: Будемо спостерігати і чекати з задоволенням. Так, можете сказати якусь настанову молодим та й просто акторам?
2: Ну, так як я працюю зараз у студії з молодими акторами, з юними акторами, ось, то що хочу сказати? Не треба боятися зробити перший крок. Треба вірити в себе, і навіть коли ми не знаємо, чого ми хочемо, можна прийти до нашої студії і спробувати себе. Можна подивитися вистави, які, ось, наприклад, вистави будуть у нас цієї суботи, дитячі музичні. Це «Летючий корабель» о 12-й годині та о 17-й годині «Покахонтас». Побачити, щось пізнати, можливо, о, щось мені сподобалось, а я хочу спробувати. Не боятися пробувати, тому що кожен день ми втрачаємо наш час все ж таки. І хочеться більше винести з цього життя, з кожного дня, побільше деталей. І хочеться, щоб наша молодь не боялася і ризикувала, йшла вперед і була сміливішою.
3: Дякую. Наша розмова завершується. Сьогодні у нашій студії була Марина Дягілєва, акторка театру Академії руху та педагог сценічної мови. Тому хотіла подякувати вам за нашу розмову, було дуже цікаво поспілкуватися.
2: Дякую вам.
3: Бажаємо вашому театру нових постановок і наснаги на подальші сезони. Це була програма «Культурний простір» та її ведуча Анна Карташова. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на Першому міському телеканалі. До зустрічі!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас». Все на криворізький манер. Радіо «Кривбас».

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю шановних слухачів та телеглядачів Першого міського. В ефірі «Питання дня» на радіо «Кривбас». З вами Ірина Батуріна, ведуча програми «Питання дня». Наша тема сьогодні звучить так – психологія дитячих та підліткових компаній. Для підлітка компанія друзів інколи важливіша за думку батьків. Але що робити, коли саме ця компанія починає впливати на дитину не в кращий бік? Сьогодні дитина може сидіти вдома, але бути у дуже токсичній компанії онлайн, у соцмережах або ігрових чатах. Світ дитячих компаній змінився повністю. І сьогодні говоримо про те, чому підлітки так бояться самотності, як компанії впливають на поведінку дітей, чому виникає булінг, як працюють сучасні субкультури і як батькам не втратити контакт із дитиною. Гостя сьогодні у нас психолог Світлана Тимофеєва. Вітаємо вас.
2: Вітаю.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Підлітковий вік – це час, коли дитина починає шукати своїх. Чому для підлітка компанія друзів стає такою важливою?
2: Тому що це приналежність. Тобто це середовище, в якому підліток може себе відчувати своїм. Тобто він там може висловлювати свої почуття і не боятися, що його якось там не зрозуміють, чи будуть якось там відштовхувати. Це дуже важливо. Ми всі створіння соціальні. І нам дуже важливо мати компанію. І бажано, щоб це була компанія, яка тебе приймає.
1: Іноді навіть важливішою за батьків. Ось це стає думка компанії. Чому думка самих друзів у цьому віці настільки сильно впливає на дитину?
2: Тому що розвиток дитини, він так і має відбуватися. Спочатку це батьківська родина, де дитина дослухається до батьків. Там вона так зміцнюється, да? І потім вона, дитина, йде далі вже трохи великий соціум, там вже впливають на неї інші. Тобто або це компанія однолітків, або компанія друзів, це можуть бути не однолітки, або це середовище, де дитина має наставника.
1: А психологи кажуть, один із головних страхів підлітка – бути відкинутим. Чому діти так бояться соціальної ізоляції?
2: Я думаю, що це не тільки про дітей. Це майже про всіх нас, тому що коли ми не маємо відзеркалення інших людей, чому смолтоки рекомендують як базову потребу? Тому що ми маємо відзеркалитися від інших людей, ми маємо себе відчути, зрозуміти, спілкуючись з іншими. І так само і діти, вони так себе проявляють, відзеркалюються, розуміють, чи зі мною все ок, чи треба щось з собою там змінювати, робити.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Іноді підлітки поводяться зовсім не так, як хотіли. Чому дитина може погоджуватися на те, що їй не подобається?
2: Діти повторюють поведінку. Вони наслідують, повторюють, і тоді вони розуміють, поки йде такий період становлення, і тоді вони розуміють, як на них реагують і як їм в тому. Вони завжди як їм в тому, а частіше як на них реагують. І вони тоді таким чином вибудовують певну свою поведінку, да? Чи вони хочуть бути поміченими, хорошими, прийнятими, веселими, там, сумними. Тобто вони якось себе проявляють, дивляться на реакцію інших і формують тоді вже свою поведінку таку, яка приведе їх до того, щоб вони отримали бажане.
1: І також вони перевіряють кордони, так, які потрібно або можна, або не можна перетинати.
2: Це взагалі з самого раннього дитинства, да, ми перевіряємо кордони тих, з ким ми поруч. Ми пробуємо, робимо якісь дії і бачимо відгуки, тоді ми формуємо знову ж таки свою поведінку.
1: Сьогодні до оточення підлітка додається ще онлайн-середовище. Наскільки змінилися дитячі компанії через соцмережі?
2: Взагалі-то дуже сильно, тому що починалося це дуже давно, коли з'явився масово інтернет, доступ до комп'ютерів, то були ще клуби, і потім зараз це, ну, просто в тебе є будь-який гаджет, і ти маєш доступ до мереж. І в мережах дуже така погана річ, це коли ми не бачимо того, з ким ми спілкуємося, і там може бути хто завгодно.
1: От раніше компанії були переважно дворовими. Чим сучасні онлайн-компанії відрізняються від живого спілкування? Ви вже сказали тим, що ми не бачимо нашого співрозмовника.
2: І ми його не відчуваємо. Коли ми спілкуємося очі в очі, людина з людиною близько, ми по-іншому реагуємо на людину, ми по-іншому відчуваємо ту людину і себе поруч з нею. А коли в нас є бар'єри, у вигляді екрану, да, або там взагалі вимикається відео, є тільки звук. Є ж чати, в яких підлітки спілкуються, і там є тільки звук, вони не бачать одного, вони грають у ігри, і паралельно в них є тільки голоса там інших тих гравців. Ми не бачимо людини, ми не можемо зрозуміти, як вона поводиться, що вона відчуває, як вона на нас реагує. Ми цього нічого можемо не бачити. Тому ми можемо собі далі накручувати, додумувати, фантазувати, що ті люди там якісь, що вони там до нас якось відносяться. Підлітковий вік, він, нагадаю, обумовлений тим, що це скачок гормонів. Там все помножено на 500, всі відчуття. І тоді дитина може собі накручувати то, чого не існує. І це дуже небезпечно.
1: А я правильно розумію, саме ось у такому форматі онлайн-спілкування, коли дитина, підліток, не бачить свого співрозмовника, тут втрачається оця можливість навчитися емпатії.
2: І це так само і спілкуватися, і бачити почуття інших людей, реагувати на інших. Немає такої змоги.
1: І головне питання для батьків. Як зрозуміти, що компанія починає негативно впливати на дитину?
2: Коли у дитини починає змінюватися поведінка. Коли дитина починає бути більш агресивною або замкненою, або говорити словами, які їй не належать. Вона починає кидатися фразами, які їй не притаманні. І тоді варто поговорити з дитиною. Але дуже важливий факт, для того, щоб дитина почала вам щось розповідати, має бути довіра. Має бути конект з дитиною. І він будується не в підлітковому віці, а він будується заздалегідь. Тобто ми постійно, кожного дня будуємо стосунок з дитиною. Довірливий або ні. І дитина може замкнутися в будь-яку хвилину, а повернення назад може не відбутися.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Психологи у всьому світі говорять, сучасні підлітки стали тривожнішими. Як пандемія, війна та постійний стрес вплинули на дитячі компанії?
2: Коли почалась пандемія, ми побачили, що діти починають відставати у навчанні. Ми це моніторили трошки, намагалися зрозуміти, що відбувається. Я навіть сама пробувала просидіти біля екрану цілий день на навчанні без руху, і це дуже складно. Тому що робить дитина? Вона намагається уникнути. Тобто, коли їй стає важко, вона починає уникати. І тоді ми побачили, що діти перестають вчитися, вони вимикають екрани, бо вони навіть іноді не встають на ті уроки. Ми побачили, що за там 3 роки пандемії діти відстали в розвитку. А потім почалась війна, і там було ще гірше. Додався ще й стрес від того, що це небезпека для життя. Переїзди – це теж стрес. Нові школи, там нові будь-які заклади для дитини, будь-яка рухлива діяльність, така занадто, да, там переїзд в інше місто, там інша школа. Це все потребує адаптації. На адаптацію часу не вистачає. Тобто діти мають навчатися і адаптуватися до нових умов. І ще й буває таке, що дуже часто, хто переїхав в інші країни, вони мають вивчати мову. Це дуже шалений стрес. І діти просто прибирають те, що вони можуть прибрати. Вони перестають навчатися, вони перестають давати собі навантаження те, яке ще більше їх буде виснажувати. І тому ми побачили просто дуже страшну картину. Діти не вміють спілкуватися, а спілкування відбувається в школі, коли вони очі в очі бігають, вони щось роблять, у них активні ігри, вони в конекті фізичному і емоційному. А цього не відбувалося. Не відбувалося майже 7 років.
1: Ну і, до речі, ось ці переїзди, це ж дитина, вона втрачає зв'язок зі своїм оточенням і потім тяжко вживається у нові умови, до нових компаній пристосовується, до нових друзів.
2: Бо тоді дитина може потрапити або в ту компанію, яка є, і та компанія може її прийняти, а може і не прийняти. Там же і мовний бар'єр, там багато, і культуральні бар'єри, і навіть у нас по різних містах різні, все ж таки, компанії трошки такі різні, да? Чи то столиця, чи то десь так більш, маленьке містечко. Це різні
1: інтереси, різні.
2: Да, різні сприйняття один одного, різні цікавості.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Сьогодні діти часто стають емоційно закритішими. Чому підлітки все більше бояться бути собою?
2: Бути собою треба бути дорослим і зрілим. щоб дозволити собі сказати про себе «я так хочу». Діти зараз дуже проявляються через яскраві образи. Вони роблять яскраві макіяжі, вони фарбують волосся в яскраві кольори, вони одягаються дуже так, ну, яскраво. Навіть якщо вони одягаються, є там така течія, де вони одягають там дуже такі завеликі речі, і батьки дивляться і кажуть, Боже, ну як же ж так можна? Ти так одягаєшся, як ніби тут взяла ти мої речі там.
1: Так, оверсайз зараз у моді.
2: Занадто оверсайз в моді. От, але воно не має там яскравого кольору, да? Або там інша там категорія одягається дуже яскраво, а речі там мають інший вигляд, тобто не занадто оверсайз. І батьки не розуміють, вони хочуть, щоб дитина була більш-менш така, ну, не виділялася там, якась така більш-менш, ну...
1: середньостатистична. Да.
2: Але якщо згадати історію, то в нас постійно були якісь субкультури, які були занадто. Навіть хіпі, якщо подивитися на, там, це були 80-ті, да? Були хіпі. Вони ж були дуже яскраві. Якщо подивитися на всі різні там субкультури, то ми бачимо, що люди проявлялися завжди. І це, ну, нормально. Ми не можемо бути всі однакові, відчувати все однаково.
1: Так.
2: Ми все одно, ну, трошки якось... І діти що кажуть часто з підлітками, коли працюю, то вони кажуть про те, що я не хочу бути сірою, я хочу там яскравості в житті. А давайте так, пандемія і війна, ну де в нас яскравість життя? Вони хочуть спілкуватися, але вони не знають, як почати будувати конект, бо вони думають, що вони не сподобаються. Є діти, які були занадто занурені в самотність, вони навчалися. Ну, вони читали якісь книжки, там більше читали онлайні, да, там якісь фільми дивилися. І блогерів дуже багато, які показують дуже красиве життя. Я не знаю, реально воно чи ні, але вони показують то. І вони цього надивилися, і вони хочуть це теж мати. А тут батьки кажуть, та ні, ну будь як всі, ходити в школу тихо, там сиди на тих уроках в онлайні зранку до вечора. А це неможливо. Ну, давайте гормони там згадаємо, певні відчуття, які дитина, ну, має проявляти як дитина.
1: А наскільки сучасні діти от залежні від схвалення? Як ви гадаєте?
2: Я думаю, що багато хто залежний від схвалення. Це не тільки про дітей, але діти... це потребують, бо вони не розуміють, на що вони мають спиратися. Коли дитина робить щось хороше, батьки її хвалять. І кажуть, там, ти там розумничка, ти там уроки вивчив, там, чи там то-то зробив. Там. Вони хвалять, і дитина тоді відчуває, що її, ну, таким чином люблять, приймають, і вона на місці. Тому я думаю, що це, ну, і дорослим це теж дуже важливо.
1: Так, і ось це схвалення, лайки, підписники та популярність стали настільки важливими для них.
2: Проявляється у кожного, в кожному віці проявляється по-своєму. Тобто для когось це лайки, для когось це підписники, для когось це визнання, коли вони кажуть там, а мене помічають, і там, ну, в тому районі, де я живу, мене бачать, зі мною вітаються. Там на мене підписуються, бо мене бачать. Або там хтось каже, мені дуже класно, коли мені батьки кажуть, що я молодець. Або коли я з мамою сходила до перукарні. Тобто для кожного щось своє має бути.
1: Є ще одна проблема. Чому діти часто мовчать про конфлікти у компаніях?
2: Знаєте, коли відбувається булінг, іноді нема отої вагомої підтримки натомість. І іноді, коли ми говоримо про будь-яке насилля, емоційне або фізичне, діти дуже бояться, що вони отримують ще більше. І вони можуть закриватися. І вони кажуть про те, що, ну, всім байдуже, мене ніхто не розуміє. Я питаю, хто на твоїй стороні? Вони кажуть, нема таких людей, не існує. І тому, коли немає вагомої другої сторони, дитина не буде говорити. За неї нема кому постояти. Бо перше, що ми робимо, це ми маємо оприлюднити те, що відбулося. Відбувся булінг, дитина має підійти до вчителя і повідомити про це. Але іноді відбувається так, що на її сторону ніхто не стає.
1: І дійсно, тоді вони просто мовчать, навіть тоді, коли їм дуже важко. І дуже багато проблем сьогодні маскуються під жарти. Як відрізнити нормальне підліткове спілкування від токсичного?
2: Ми ж маємо дитину навчити відчувати, що норма, а що не норма. І коли ми толеруємо це вдома, дитина просто не може, в неї маркерів немає. Вона не знає, це норма чи не норма. І вони дуже часто кажуть, по відносно до мене сказали отак от, ну це ж жарт. Бо що дитина відчуває? Вона це повторює так, як її навчили, не більше, не менше. Діти – наслідки нашого виховання. Щоб там батьки не думали про те, що там діти – це окремо, я окремо. Ні, це наші наслідки. Як ми їх виховуємо, те ми і маємо. Так вони і говорять, і вони повторюють наші рухи, слова. От, і коли ми дозволяємо це відносно до себе, а в дитини ще немає маркерів, це добре чи не добре, це залежить, до речі, і від віку теж. Коли це там дитина 8-9 років, це одна історія, а коли це там дитина 15-17 років, це інша історія.
1: А зараз саме час рубрики, яка може стати важливою не лише для батьків, а й для самих підлітків. Іноді токсична компанія не виглядає небезпечною одразу. Все починається з жартів, тиску або бажання бути своїм. Тож далі про сигнали, які не варто ігнорувати. Якщо у компанії постійно висміюють когось жартома, це нормально?
2: Ні.
1: Якщо дитину змушують щось доводити, щоб бути своєю?
2: Це небезпечно.
1: Якщо підліток різко змінив поведінку після нових знайомств, на що варто звернути увагу?
2: На те, що він говорить і робить.
1: Чи є ознаки, які можуть свідчити про токсичну компанію?
2: Тиск емоційний і фізичний тиск, коли людину примушують, насилля.
1: Коли батькам вже варто втручатися?
2: Одразу.
1: І починати зі спілкування?
2: Обов'язково. Перше спілкування, потім звернення до тих, хто буде вирішувати ту проблему.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Сьогодні ми говоримо про психологію дитячих та підліткових компаній на радіо «Кривбас» в ефірі Першого міського. Це програма «Питання дня». Булінг сьогодні часто починається не у школі, а в чатах. Іноді страх бути не своїм сильніше за співчуття. Чому навіть хороші діти можуть підтримувати токсичну поведінку?
2: Тому що вони хочуть бути своїми. Вони шукають компанію, де їх приймають.
1: Сьогодні приниження часто відбувається онлайн. Наскільки небезпечний кібербулінг?
2: Тут небезпека в тому, що ми не бачимо ту людину. І конфлікт, який відбувається очі в очі, він може бути вирішеним. Вони можуть розгорнути його, почати конфліктувати, але це треба теж вчити дітей, вести конфлікти. Це дуже важлива частина нашої комунікації. А в онлайні викол кнопочка і все. В односторонньому порядку людина висловлює свої почуття, і вона не чує ніяких аргументів, вона навіть не намагається шукати компроміс. А конфлікт – це пошук компромісу.
1: І не несе відповідальності за свої слова і за свою думку.
2: Не несе.
1: Чому онлайн-агресія часто жорстокіша за реальну? Тому що ми не бачимо...
2: Ми не бачимо опонента.
1: Це саме така проблема, анонімність.
2: І опонент така. Нам не несе такої загрози. Тобто, коли ви починаєте вести конфлікт з людиною очі в очі, ви бачите людину, ви відчуваєте і ви розумієте, чи та людина може дати відсіч, чи не може дати відсіч. І тоді відбувається той конфлікт.
1: І тут важливо поговорити не лише про агресорів. Як булінг впливає на психіку дитини у майбутньому?
2: Дитина потім стає замкненою. Вона перестає жити своє життя, тобто вона перестає проявлятися. Вона боїться робити, говорити, діяти. Вона просто замикається і йде в себе дуже глибоко.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Підліткові субкультури існували завжди. Чому підлітки тягнуться до субкультур?
2: Тому що тоді їх можна побачити. Вони таким чином проявляються. І причому субкультура – це прям як напрямок. Да? А діти зараз дуже багато просто проявляються, не приналежачи до будь-яких там субкультур. Вони просто проявляються через одяг, зачіски, там, якісь там образи.
1: А взагалі ж субкультура – це не лише стиль одягу. Що насправді шукає дитина у таких спільнотах? Ось підтримку.
2: Своїх. Вона шукає своїх, підтримку. Вона шукає тих людей, які будуть її підтримувати, і щоб вона була не сама.
1: А чи знаєте ви, які сучасні підліткові субкультури зараз найбільш популярні?
2: Анімешки, косплеєри.
1: І багатьох батьків це лякає. Чи завжди субкультура – це щось небезпечне?
2: Якщо дитина з вами в коннекті, ви завжди можете побачити, коли там ред флаг, і тоді можна вже з цим щось робити. Коли з дитиною нема коннекту, то звісно, що батьки не встигнуть потім щось вже допомогти і зробити.
1: Ну, іноді ж це і допомагає, навпаки, дитині, так?
2: Може бути. Культура?
1: Так.
2: Вона там шукає своїх, але там немає тих, хто може, знаєте, як допомогти у зростанні. У субкультурі там може бути емоційна підтримка, або там має бути хтось старший, дорослий. От як там були там секції, да, раніше, де був тренер. Дитина приходить, і ми розуміємо, що тренер буде як ота така доросла вагома фігура, яка там допоможе, там кудись направить. В субкультурах такого іноді не буває. І дитина просто знаходить своїх, але вона не знає, як рухатися далі по життю. Нема того наставника, такого вчителя, який став би для дитини там заміною батьків. Бо по віку це нормально. Спочатку батьки, а потім вже там хтось з інших.
1: Теж проходить та межа, коли захоплення компанією або субкультурою вже стає проблемою.
2: Ну, ми взагалі проблемою називаємо те, що починає заважати жити. Тобто, коли дитина перестає вчитися, там, доглядати за собою, занадто захоплена настільки, що все вона просто все забуває, і це триває довго. Це триває не тиждень і там не місяць, а це триває довгий час.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте програму «Питання дня» на радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Батьки часто намагаються контролювати, але підлітки хочуть бути почутими. Яка головна помилка батьків у спілкуванні з підлітками?
2: Що вони їх насправді не чують. І контроль – це так, це має бути, але дивлячись знову-таки на вік. Коли ви контролюєте дитину у 8 років – це контроль, а коли ви намагаєтесь контролювати дитину в 15 років – це виглядає як тиск. Бо, нагадую, гормональний фон збільшується, да? Дитина все бачить занадто яскраво, вона думає, що вона може все, вони це тільки потім зрозуміють, що так, треба, щоб хтось допоміг. Вони часто стають, виконують ролі дорослих, і під час війни це дуже стає частим таким фактом. Тобто дитина думає, що вона доросла, їй можна довіряти, і вона впорається, а батьки замість того, щоб підтримати, тобто стояти поруч, і коли дитина потребує допомоги, да, вони мають підхопити дитину, тобто бути для них опорою і довірою. Батьки починають контролювати. Те не роби, се не роби, там вдягни шапку, там ти поїв. Тобто це ті речі, які мають бути вбудовані в дитину ще в дуже ранньому віці. Турбуватися про себе.
1: Так, і багато батьків саме починають заборон, і потім цей контроль, він не завжди працює.
2: Він не працює.
1: Тому підліткам дуже важливо відчуття прийняття. Як батькам створити безпечний контакт з дитиною?
2: Це складається з самого початку.
1: З довіри.
2: І кожного дня ми ту довіру будуємо. Кожного дня ми прислухаємося, ми говоримо з дитиною. Це не означає, що ми маємо робити все, що дитина хоче. Ні, ми маємо бути для дитини авторитетом. Але той довірливий контакт, він будується постійно. Я коли питаю там підлітків, от що відбулося, коли цей контакт там прирвався, да? Коли це закінчилося, що ти перестав там розповідати там мамі там чи татові, що з тобою відбувається. Каже, коли там чую, що говорить зі мною про мене з іншими. Розповідають там якісь такі, для нас то може бути не секретиком, да, а для дитини це може бути якась така дуже важлива тема. І коли діти чують, що про дитину розмовляють з кимось, все, довіра, все, пропадає. Коли дитина щось просить, не виконують. Наприклад, там обіцяють, а потім, я забула там, давай потім завтра. Коли ігнорують потреби, дитина каже, зараз дуже багато дітей з депресіями. І коли дитина каже, мені погано, я не можу встати. А батьки кажуть, ти видумуєш? Вставай, іди навчайся, вставай там, іди щось роби.
1: Не лінуйся.
2: Тобто замість того, щоб придивитися, прислухатися, сходити там до лікаря, наприклад, давай щось зрозуміємо. І йде ігнор, а потім приводять дитину вже в дуже жахливому стані, і відкатити назад це не так просто.
1: А як правильно говорити батькам з підлітками про друзів і компанії? Які ви дасте такі топ-3 поради?
2: Спочатку послухати, що дитина говорить про свою компанію. А потім ми завжди намагаємося дати дитині підґрунтя, щоб вона почала сама думати і аналізувати. Ми вмикаємо у дітей критичне мислення. Тобто причинно-наслідкові зв'язки. А що ці твої друзі роблять? І які вони мають там наслідки? Да, до чого це призводить? А коли вони отак от роблять, а що ти відчуваєш? Тобто ми намагаємося вимкнути у дитини критичне бачення ситуації. І не боятися ставити питання. І навчити дитину входити в конфлікт. Це взагалі обов'язкова річ. Дуже багато про конфлікти чомусь думають, що це погано. Ну, взагалі ні. Конфлікти – це більша частина нашої комунікації. Конфлікт – це зіткнення інтересів. І коли інтерес стикається, да, то ми починаємо входити в ту конфронтацію, і нас там накривають купа почуттів, ми намагаємося там якось агресивно себе захищати, а агресія – це базовий механізм захисту. Тобто є такі речі, які ну, дуже прості, але треба навчити дитину це робити.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Психологи все частіше говорять про емоційне виснаження саме дітей і підлітків. Чому навіть у великій компанії підліток може почуватися самотнім?
2: Ну, самотність – це внутрішня історія. Тобто це не від того, що з нами хтось поруч або ні. Це відчуття, що тебе ніхто не підтримує. Коли ми розділяємо емоції з людиною, тоді є відчуття, що нас підтримують. Коли навіть хтось просто посидить і скаже, я тебе розумію.
1: Світ дуже швидко змінюється. Яких навичок сьогодні найбільше не вистачає дітям у спілкуванні?
2: Комунікації. Йти в контакт.
1: Чи втрачають сучасні діти навички живої дружби?
2: Втрачають, так.
1: Але є й позитивні зміни. Що хорошого є у сучасному поколінні підлітків?
2: Вони мають доступ до великого джерела інформації. І вони можуть більше і швидше навчатися і розуміти світ, і як в цьому світі адаптуватися.
1: Як допомогти дитині пройти підлітковий вік без втрати себе?
2: Розуміти, підтримувати, давати оце відчуття, що з тобою все ок.
1: Рубрика «Питають підписники». Чи нормально, якщо підліток різко змінив коло друзів?
2: В залежності від того, як то відбулося. Якщо це переїзд, то так. А якщо це відбулося там, де була стабільна базова, задоволена базова потреба, тобто де вони жили, да? І, тобто якщо різко змінює коло, то треба подивитися, чому.
1: Чи потрібно батькам читати переписки дітей?
2: Ну, якщо це 8 років, то це ще може бути контроль. Якщо це 15 років – ні.
1: Як зрозуміти, що дитина потрапила у токсичну компанію?
2: Дитина змінює поведінку. І я б ще звернула увагу на думки і суїцидальні нахили. Селф-харму дуже зараз багато. Діти собі шкодять.
1: Чи можуть онлайн-друзі бути справжніми?
2: Ні, не можуть. І це вже доведено, і кіберполіція, слава Богу, у нас працює добре, і це вже доведено. Якщо там навіть діти думають, коли їм дають фотографію, да, що це реально жива людина.
1: І на завершення, яку одну головну пораду ви б дали сьогодні батькам підлітків?
2: Бережіть своїх дітей, будьте з ними в конекті.
1: Підлітковий вік – це час, коли дитина найбільше шукає себе і дуже боїться залишитися самотньою. Саме тому компанія стає для неї цілим світом. І наше головне завдання – не лише контролювати дітей, а залишатися для них людьми, яким можна довіряти. Дякую, пані Світлана, вам за важливу розмову. З вами була програма «Питання дня». Бережіть своїх дітей і не втрачайте з ними живого контакту. До нових зустрічей в ефірі.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня». Програма для вас. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Усім привіт! Навіть якщо ви зараз застрягли у заторі чи шукаєте вільне місце для паркування, видихайте. Тепер ви у правильній компанії. В ефірі «Великі оберти» і я, Олександр Козак. Наступні хвилини ми проведемо на максимальній швидкості. Без води, тільки чистий драйв, свіжі автомототренди та залізні факти. Налаштовуйте крісла зручніше, ми виїжджаємо на головну смугу.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше, скидайте ручник, а я відкриваю свіжу стрічку автоновин. Тільки гарячі факти та цифри, які варті вашої уваги прямо зараз. Розпочинаємо з важливого попередження для мандрівників. Якщо в Європі ви побачите дорожній знак із білим ромбом на синьому тлі, у жодному разі не ігноруйте його, бо це загрожує чималим штрафом. Цей малюк означає, що смуга призначена виключно для громадського транспорту, таксі, електрокарів або авто, де їде щонайменше двоє людей. Французи та іспанці таким чином борються із заторами і стимулюють водіїв кооперуватися з пасажирами. А от якщо ви спробуєте проскочити там наодинці, європейські камери з тепловізорами швидко випишуть вам чек на 135 євро. Тож подорожуйте з компанією, а ми рухаємося далі. Півмільйона американських водіїв тепер мусять сідати за кермо у лицарських рукавицях. Автогігант Ford оголосив грандіозне відкликання позашляховиків Expedition. І ні, проблема не в моторі чи гальмах. Машини повертають на заводи через агресивний інтер'єр, який прагне пролити першу кров. Виявилося, що декоративний хром на центральній консолі зробили з порушенням усіх технологій. З часом це блискуче покриття починає пузиритися, лущитися і перетворюватися на справжнісіньке лезо. У підсумку, звичайна спроба поставити каву під склянник або зробити музику гучніше може завершитися глибоким порізом і поїздкою до травмпункту. Спеціалісти бренду обіцяють безкоштовно знешкодити дефектний пластик і повернути власникам безпечний та не такий гострий комфорт. Америка готує для китайського автопрому сюжет у стилі шпигунського трилера. Конгресмени хочуть повністю заборонити в'їзд у країну будь-яким машинам, зібраним чи розробленим у КНР. Під роздачу потрапляють навіть туристи з Канади та Мексики, а також бренди на кшталт Volvo та Polestar, де китайцям належить бодай 15% акцій. Офіційна причина – національна безпека. У Вашингтоні підозрюють, що сучасні розумні авто з Піднебесної використовують свої камери та інтернет не для комфорту водія, а щоб тихцем зливати Пекіну координати американських військових баз. Тож китайські колеса в США вирішили оголосити персонами нон-грата. Німецькі інженери з Porsche вирішили не гнівати автомобільних богів та фанатів класики. Новий генеральний директор марки Міхаель Лайтерс офіційно пообіцяв, культовий спорткар 911 ніколи не перетвориться на...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Це ще з бородатого 1963 року залишать із нормальним людським двигуном внутрішнього згоряння. Максимум, на що готові піти у Штутгарті, аби задобрити екологів, це додати гібридні технології. Тож фанати фірмового реву опозитного двигуна можуть видихнути. Легенда житиме на чистому бензині, а розетки залишаються для побутової техніки. Українські захисники отримали надпотужне підсилення для так званої логістики останньої милі. На передову вийшли перші серійні вітчизняні баги АТС «Болт-1000», які розробила група компаній у тісній співпраці з самими військовими. Там, де важкі вантажівки та стандартні джипи перетворяються на легку мішень для ворожих дронів, цих хижий і маневрений всюдохід почувається як риба у воді. Перша партія болтів з'явилася на фронті навесні і вже зібрала купу лайків від екіпажів та бойових медиків. Машина має шалений кліренс у 350 мм, повний привід і здатно тихо та непомітно доставляти боєкомплект або евакуювати поранених через суцільне бездоріжжя і лісосмуги.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новини сьогодення залишаються в дзеркалах заднього виду. Попереду крутий віраж у часі. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і зараз ми здуємо пилюку з унікальних фактів, про які ви навряд ли чули на авторинках чи в автосалонах. Слухаємо уважно.
0: «Автоісторія».
1: Кінець 90-х. Вулиці наших міст стрімко заповнює кумедний круглоголовий малюк, який викликає щиру посмішку – Део Матіс. Ми звикли вважати його чистокровним азійським продуктом, але насправді цей улюбленець мільйонів народився під гарячим сонцем Італії та мав носити горде ім'я – Фіат. Історія починається на початку 90-х у Турині. Легендарний дизайнер Джорджетто Джоджаро створює концепт-кар «Люсіола», що означає «світляк». Це мав бути міський автомобіль майбутнього. З високим дахом, напрочуд просторним салоном та доброзичливим поглядом круглих фар. Проте консервативне керівництво «Фіат» злякалося сміливих форм і поклало креслення на полицю, обравши простіший дизайн. Італійці відмовилися від скарбу, навіть не здогадуючись, яку помилку вчинили. Зате перспективу розгледіли Південній Кореї. Компанія «Део» шукала заміну старілій моделі «Тіко». Корейці викупили відкинутий італійський проект, додали йому дві задні двері для практичності та поставили на перевірену японську платформу. У 1998 році світ вибухнув. «Матіс» став абсолютним хітом. А здатність автівки паркуватися на клаптику асфальту підкорила Європу. Пізніше він змінив ім'я на «Шевроле Спарк», але назавжди збереже свій неповторний силует. Це дивовижний приклад того, як чуже невизнання стає початком грандіозного комерційного успіху, що змінив обличчя сучасних мегаполісів.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ми фінішували на сьогодні. «Великі оберти» стають на паркінг. З вами був Олександр Козак. Дякую, що розділили цей заїзд зі мною. Бажаю, що на вашому маршруті завжди горіло тільки зелене світло, а бортовий комп'ютер показував виключно гарні новини. Бережіть себе та своїх пасажирів.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: більше слів.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Порція історії є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: У кожного з нас була книга, яку в дитинстві читали до дірок. Та сама, якому просили почитати перед сном ще раз. Та сама, де були улюблені герої, пригоди і відчуття, що попереду цілий чарівний світ. І, можливо, саме з таких книг починається любов до читання на все життя. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні ми поговоримо про книжки для наймолодших читачів, про героїв, які вже давно стали друзями для дітей у всьому світі, про реальні історії, що надихають, і, звісно, про видання, які варто покласти на книжкову полицю кожної родини. Тож відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією Українського інституту книги, цього літа зростає інтерес до сімейного читання. Батьки дедалі частіше обирають книжки, які можна читати разом із дітьми, перетворюючи вечірні історії на сімейну традицію. Як повідомляє Читомо, українські видавництва продовжують розширювати асортимент дитячої літератури. Особливо популярними залишаються книжки-картинки, інтерактивні видання та серії для перших самостійних читачів. За даними міжнародних книжкових платформ, класичні дитячі твори Астрід Лінгрен, Роальда Дала та Туве Янсон продовжують входити до списку найпопулярніших книжок для дітей у світі. І це ще раз доводить, що хороші історії не мають віку. Як повідомляють організатори літніх книжкових фестивалів, цього року все більше уваги приділяють дитячим зонам, майстер-класам та сімейним читанням. Тому книжкові події дедалі частіше стають простором для відпочинку всієї родини. І ще одна цікава тенденція. Енциклопедії та книги за мотивами відеоігор Minecraft і Fortnite залишаються одними з найпопулярніших серед дітей та підлітків. Іноді саме з таких книжок починається шлях до великої любові до читання.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Любов до книг не виникає за один день. Вона починається з простих речей. З першої казки, з першої книжки, які читають перед сном, і з перших слів, які дитина вимовляє разом із героями улюбленої історії. Саме про таку книгу ми поговоримо далі.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Бодіо вимовляє перші слова. Марта Галевська-Кустра. Є книги, які стають справжніми помічниками для батьків, а є книги, які діти просять читати знову і знову. Головний герой – звичайний хлопчик, який пізнає світ, вчиться говорити, називати предмети та відкривати для себе нові слова. На перший погляд здається, що це проста книжка з малюнками, але за нею стоїть величезна робота логопедів та фахівців із розвитку мовлення. Марта Галевська-Кустра створила серію, яка допомагає дітям розширювати словниковий запас у природній та ігровій формі. Книга наповнена яскравими ілюстраціями, простими сюжетами та знайомими для малюків ситуаціями. Бодя грається, гуляє, спілкується з рідними, і разом із ним маленькі читачі вчаться називати навколишній світ. Саме тому серія здобула величезну популярність серед батьків у багатьох країнах. І хоча ця книга адресована найменшим читачам, вона нагадує дорослим про дуже важливу річ. Любов до читання починається не з складних романів. Вона починається з моменту, коли дитина відкриває книгу і розуміє – читати – це цікаво.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Деякі герої дорослішають разом із поколіннями читачів. І навіть через десятиліття вони продовжують нагадувати нам, що бути собою – це найкраща суперсила.
0: Знято за мотивами.
1: Пеппі Довга Панчоха. Астрід Лінгрен. Пеппі Довга Панчоха – одна з найвідоміших дівчат у світовій літературі. Сильна, весела, трішки дивакувата і абсолютно вільна. Книга Астрід Лінгрен.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Дівчинку, яка живе за власними правилами. І хоча екранізації зберегли атмосферу пригод, саме книга дозволяє повною мірою відчути фантазію та гумор, якими Астрід Лінгрен підкорила мільйони дітей. І, мабуть, кожному з нас іноді хочеться бути трохи схожим на Пеппі.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді за улюбленими героями стоять не лише фантазія письменників, а й справжні люди, справжні мрії та справжня боротьба за те, щоб історія побачила світ.
0: Історія написана життям.
1: Врятувати містера Бенкса. Ця стрічка розповідає реальну історію створення легендарного фільму «Мері Поппінс». Письменниця Памела Треверс багато років не погоджувалася продавати права на екранізацію своєї книги. А Walt Disney майже 20 років переконував її дозволити перенести історію на великий екран. У результаті народився один із найвідоміших сімейних фільмів у світі. А сам фільм «Врятувати містера Бенкса» став дуже теплою історією про дитинство, спогади та силу улюблених книжок.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А зараз саме час зазирнути на книжкову полицю і обрати історію для читачів різного віку. Адже найголовніше – знати ту саму книгу, яка стане початком великої дружби з читанням.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг – кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Для малюків – книжка про ніжки. Одна з наймиліших українських книжок-картинок останніх років. Грайливі ілюстрації та простий текст неодмінно сподобаються маленьким читачам. «Зварю тобі борщику» – Зірка Мензатюк та Анна Птаха. Тепла і пізнавальна історія, яка знайомить дітей з українськими традиціями та домашнім затишком. Книга чудово підходить для спільного сімейного читання. Для дітей молодшого та середнього шкільного віку підійде така книга. «Емі і таємний клуб супердівчат. Лист у пляшці». Цікава і добра історія про дружбу, пригоди та маленькі секрети. Саме такі книги допомагають полюбити самостійне читання. Нові пригоди у маленькій країні над річкою. «Булькало» – сучасна українська казка, наповнена добром, гумором та неймовірними персонажами. Ідеальна книга для літніх канікул. А ось цей твір вже підійде для підлітків. «Примари чорної діброви» – Андрій Бачинський. Захопливий пригодницький роман з елементами містики. Історія сподобається всім, хто любить таємниці та несподівані пригоди.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кожен великий читач колись був маленьким, і кожна любов до книг починалася з першої казки. Можливо, саме сьогодні ви подаруєте комусь книгу, яку він пам'ятатиме все життя. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте разом, мрійте разом. І нехай у кожному домі завжди знайдеться місце для ще однієї хорошої книги. Чекаємо вас у наших соціальних мережах. Інстаграм та Фейсбук, а також на YouTube-каналі «Радіо Кривбас». До зустрічі у нових випусках.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на «Радіо Кривбас». «Радіо Кривбас». 102.3. Про місто по-нашому.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6-й. Зустріти світанок разом, і цього вже досить. Я в тебе на руках.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитеся.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Східні танці – це не просто пластика тіла. Це історія, це характер, це внутрішній стан, який неможливо підробити. Це мова, яку розуміють у різних країнах, без перекладу. У нашій студії танцівниця, викладачка та артистка, яка вже встигла побачити різні сцени, різні країни і відчути, як один і той самий танець звучить по-різному у світі. Зустрічайте, Марго Літвиненко.
3: Вітаю.
1: Вітаємо тебе у студії.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Сьогодні говоритимемо про шлях у східному танці, про виступи за кордоном, про сцену, яка змінює, і про те, як танець стає не просто мистецтвом, а стилем життя. Тож почнемо наше знайомство з блісу. Схід чи сучасна хореографія?
3: Схід.
1: Виступ босоніж чи у сценічному взуті?
3: Дивлячись те, але босоніж, якщо це професійна сцена.
1: Довга підготовка чи спонтанний номер?
3: Спонтанний номер.
1: Камера чи живий глядач?
3: Живий глядач.
1: Танцювати у спеку чи у холодному залі?
3: У холодному залі.
1: Музика з оркестром чи електронний мікс?
3: Музика з оркестром.
1: Ранкові репетиції чи нічні виступи?
3: Нічні виступи.
1: Сцена великого фестивалю чи затишний арт-простір?
3: Затишний арт-простір.
1: Танцівниця – це професія чи стиль життя?
3: Стиль життя.
1: Аплодисменти – це енергія чи відповідальність?
3: Енергія.
1: Найважливіше у танці – пластика чи характер?
3: Характер.
1: Костюм може змінити настрій виступу чи ні?
3: Може змінити.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», а ми продовжуємо. Тож трохи розогрілися, тож починаємо нашу розмову. Кожен танець починається з першого кроку. І зазвичай це крок у новий світ. Як саме східні танці увійшли у ваше життя?
3: Моє життя вони увійшли з дитинства, з 3 років. Я побачила східний танець на телебаченні, на проєкті «Україна має талант». Там я побачила дуже популярну танцівницю Аллу Кушнір. І тоді я сказала своїм батькам, що я також хочу бути на цій сцені. І для цього мені потрібно вивчати східний танець. У 6 років я пішла на свій перший клас. І я дуже загорілася цим стилем. І навіть тоді, коли я вже виступила на сцені у телебаченні, я зрозуміла, що це було не тільки для телебачення. Я справді закохалася дуже у цей стиль.
1: Який свій перший виступ ви пам'ятаєте найяскравіше?
3: Свій перший виступ я, звичайно, пам'ятаю, тому що я дуже хвилювалася. Це був найперший виступ на публіці. Мені було дуже погано від хвилювань. Але найяскравіше, яке я пам'ятаю, це коли були якісь трешові ситуації на сцені, коли я впала, коли я забула.